0: broken down vehicle is still obstructing traffic on the A1 Coastal Highway from Ljubljana to Koper and between the rest stop Lom and the junction Unets. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Promet je še vedno vira na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi okvare vozila v smeri Kopra. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Orleki so šli na kum, mi pa direktno na termometer, ko preverjamo strani Agencije za okolje, kako kaj kaže z vremenom v teh dneh. Napoved pravi, da bo danes sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature ne bodo od 26 do 29, na Primorskem tudi do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo pa bo precej jasno. Ja, kar nestanovitno vreme je pred nami v prihodnjih dneh, tako da flaška vode v eno roko in dežnik v drugo in gremo vikendu naproti, pa kar bo bo. Če bo vroče in sonce, bomo imeli senco in pa kaj za popiti, če pa bo dež, pa bomo saj na suhem. Kar bo, pač bo.
1: Je jemu tuhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Znabet, da ste ga poznali, Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
2: ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
2: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario Spine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoju red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakn se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šlecht. An kadar so stavli Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

Nothing major to report on Slovenia's highways. Traffic is flowing smoothly. Wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. O napadih poročajo iz več mest. Ob Hormuški ožini v mestu Iranšar je bil v napadu ubit en človek. Iran je napovedal povračilne ukrepe oziroma napade. O sirenah za zračne napade poročajo iz Bahrajna in Kuvajta. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj da premirje med državama ne velja več. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država v Ukrajini namenila tudi lani. Voditelji članic zavezništva so sicer poudarili enotnost zaveznic ter nadaljno podporo v Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov pomoči. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanje vzdržalo. Štirje slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zala Černilec Tomašič, Milan Zver in Matej Tonin, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem poju je bil najhitrejši nizozemec Olav Kooij. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Torsten Tren. V skupnem seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopin. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Imagine Dragons in It's Time. Ja, še kako drži ta stavek, ki nas lahko pozitivno preseneti, hkrati pa tako, da nam morda kdaj zaledeni kri. Kako blizu smo dejansko, da bi nekoč v laboratoriju ustvarili življenje. Znanstvenikom je prvič uspelo sestaviti sintetično celico, ki raste, podvaja svojo DNK in se celo tudi deli. Ne, pravijo, da niso ustvarili nove oblike življenja, lepo ustvarili so nekatere njene osnovne lastnosti. Odkritje bi lahko nekoč pospešilo razvoj zdravil in celo pomagalo pri raziskovanju vesolja, a ob tem se odpira tudi zanimivo vprašanje, če bomo nekoč znali sestaviti nekaj, kar se obnaša kot živo, ki bomo sploh potegnili mejo med znanostjo in ustvarjanjem življenja. Zdi se, da prihodnost ni več zgolj znanstvena fantastika.

We're happy to report that traffic on Slovenia's highways and border crossings is flowing smoothly without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, koliko ste pa karkoli opazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15. Srečno in varno vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8 kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve. Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji se je odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. V Iranu bodo danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pokopan bo v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa bo potekal v zasebnem krogu. Na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 30 milijonov prenočitev, kar je na ravni enakega obdobja lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili vnovič Slovenci, ki so ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev, največ 5,6 milijona pa so jih ustvarili nemški turisti. Večina prenočitev je bila na Jadranu in sicer dobrih 27 milijonov. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

14 minutes past 4 in the morning. We're still happy to report that traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. 14 minut čez četrto kaže ura, ko vam sporočamo, da promet po slovenskih cestah ter mejnih prehodih še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem skupaj še naprej srečno in varno vse do cilja.

There's nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka takoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno vse do cilja.

mladih na mesta ob hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ameriška raketa zadela tudi most v regiji Golestan na severu države, ob tem pa napovedala uničujoč odziv. O sirenah za zračne napade poročajo iz Bahrajna. Kuvajtska zračna obramba se je odzvala na iranski napad z raketami in droni. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila $50 milijonov, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država Ukrajini namenila tudi lani. Voditelji članic zavezništva so sicer poudarili enotnost zaveznic ter nadaljno podporo Ukrajini, ki ji bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov pomoči. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Štirje slovenski evroposlanci v skupini Romana Tomc, Zala Črnilec Tomašič, Milan Zver in Matej Tonin so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da s položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji seje odboru predlagajo, da vladi priporoči naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Erebroju na prvi tekmi finala Evropske lige Švedsko izgubila z 2-3. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v Ligi narodov. Slovenke ta hip na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto, v Ligi narodov pa nastopa 18 najboljših reprezentanc z lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. To so bila poročila, ura je 5:04.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bližnjem vzhodu je poskuse diplomacije po noči vnovič nadomestila sila. Ameriška vojska je napadla cilje v Iranu, potem ko sta tako ameriška kot iranska stran včeraj sporočili, da premirje ne velja več. Kot je ameriški predsednik Donald Trump dejal na letalu ob vračanju z zasedanja voditeljev članic Zveze NATO v Ankari, bodo Iran vsakič napadli z 20-krat večjo silo od napadov Islamske republike. Teheran se je že odzval z napadi na ameriška vojaška oporišča v regiji. Več po ostalih podarkih oddaje.
2: Branko Grims po izključitvi iz Evropske ljudske stranke ne bo odstopil z mesta evropskega poslanca. Parlamentarni odbor za finance danes o upravljanju financ v času prejšnje vlade. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca izgubila prvo tekmo finala Evropske lige proti Švedski. Sončno bo, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj ob robu vrha voditeljev članic Zveze NATO v Ankari dejal, da je premirja med Iranom in Združenimi državami konec, so po noči iz Irana poročali o ameriških zračnih napadih na mesta ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ameriška raketa zadela tudi most v regiji Golestan na severu države, ob tem pa napovedala uničujoč odziv. Kot so dodali, so napadli po dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu in Bahrajnu.
2: Bahrajnska vojska je sporočila, da je ponoči preprečila številne iranske napade. Kuvajtsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je njihova zračna obramba prestregla dve balistični raketi in 13 brezpilotnih letalnikov. K umiritvi napetosti je že pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da bi vnovične obsežne sovražnosti med državama lahko imele katastrofalne posledice za ljudi v regiji, mednarodni mir ter svetovno gospodarstvo. Strani je pozval k nadaljevanju pogajanj, k čemu je pozval tudi glavni posrednik med državama Pakistan.
1: V Iranu bodo sicer danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja.
2: Ali Hamenej bo pokopan v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu, zaradi varnosti pa na njem ne bo Hamenejevega sina in naslednika na položaju vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
1: Včeraj se je v Ankari zaključil vrh Zveze NATO. Od začetnih kritik evropskih članic NATO, ker so zavrnile sodelovanje v ameriških napadih na Iran ter grožen s priključitvijo Grenlandije, je ameriški predsednik Trump svoj obisk v Turčiji zaključil z besedami, da je na vrhu vladala izjemna ljubezen. Generalni sekretar Zveze Mark Rutte ga je obvestil o povečevanju obrambnih naložb strani evropskih članic in Kanade. Te iste države pa so se tudi zavezale, da bodo prevzele več odgovornosti za varnost na severu Atlantika, v Arktiki in Baltskem morju pred dolgoročno grožnjo, ki jo predstavlja Rusija. Rajka Brvanje.
3: Evropske države in Kanada so v minulih dveh letih povečale obrambne izdatke za več kot 220 milijard evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
4: Če da pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40, ne?
3: Trump je evropske države spet razburjal z ozemeljskimi apetiti. Iztok Prezelj z katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede je povedal.
5: Grenlandija je en od najbolj resnih testov za trdnost same alijanse in tudi za varnost v Evropi.
3: Kot pozitivno pa je omenil poudarek voditelju v Ankari, da Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti in da bo NATO tej državi pomagal še naprej. Voditelji članic NATO so se tako zavezali, da bodo Ukrajini v letošnjem in prihodnjem letu zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Trump pa je Ukrajini obljubil pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe.
2: Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8-kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve.
0: Prva jutranja kronika.
1: Evropski poslanec Branko Grims je bil izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Za njegovo izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti izključitvi, 7 pa se jih je pri glasovanju vzdržalo. Preostali 4 slovenski poslanci v tej politični skupini so sporočili, da izključitve poslanskega kolega Grimsa niso podprli. Ta pa je po glasovanju sporočil, da ne namerava odstopiti, ampak bo svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval. Več Adrian Bakič.
6: Branko Grims je bil 2 leti po izvolitvi v Evropski parlament na listi SDS-a članice Evropske ljudske stranke, izključen iz te največje evropske politične skupine. Na tajnem glasovanju o prenehanju njegovega članstva, ki ga je predlagalo predsedstvo skupine v Evropskem parlamentu, je Grimsov odhod iz te desno-sredinske politične skupine podprlo več kot 90% poslancev, ki so glasovali. V odzivu, ki ga je po izključitvi poslal medijem, se je Grims zahvalil svojim volivcem in dodal.
7: Me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
6: Predsednik vlade in SDS-a Janez Janša je pred glasovanjem v Strasburu izrazil upanje, da Evropska ljudska stranka Grimsa ne bo izključila. A na glasovanju je dobil le 7 glasov podpore, med njimi so bili vsi 4 preostali evropski poslanci iz Slovenije, ki so člani te skupine. Grims bo odslej, če se ne bo priključil kateri drugi politični skupini, lahko deloval kot nepovezan poslanec Evropskega parlamenta.
2: Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji seje odboru v sprejem predlagajo naj vladi priporočil, da opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangercem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
8: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Švedskem izgubila prvo finalno tekmo Evropske lige. Odločal je 5. niz, ki so ga gostiteljice dobile na 13. Pri Slovenkah korektorica Nene Sila 29 točk, povratna tekma bo v soboto. Na kolesarski dirki po Franciji se je 5. etapa končala skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Koj. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. V seštevku Tadej Pogačar ostaja 4. z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu na Švedskem, ki je hkrati bila tudi zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi v metu diska je bil trikratni svetovni prvak, domačin Daniel Stal. V teniškem Wimbledonu je znan še zadnji polfinalni par v moški posamični konkurenci. Britanec Arthur Ferri je presenetljivo izločil Italijana Kobolja, Nemec Aleksander Zverov pa Američana Taylorja Fritza. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja z programa zimskih olimpijskih iger za leto 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program v 2 drugih disciplinah. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. 19 minut je do šestih.
9: Dobro jutro. Včeraj sem naletela na duhovito ilustracijo britanske piske in ilustratorke Gemme Corell. Zapisala je: "Dovolj imam, ne bom več ugajala drugim." Če vam to seveda ustreza.

Moje je v prsnem košu, nisem ga pustila na igrišču ali kje druge. Veliko je zastisnjeno pest, v mirovanju pa bije v meji normalnosti od 60 do 100 utripov na minuto. Če ga posinkam oziroma uskladim z naslednjo skladbo še nekoliko hitreje, okoli 115 udarcev bitov na minuto.

Dobro jutro. O srcu sem govorila malo prej in tale je variacija na temo. Včeraj mi je kolega Nec povedal, da so evropski poslanci pred kratkim za živila živalskega izvora podprli prepoved uporabe izrazov, ki so povezani z mesom. Denimo veganski zrezek, veganska slanina, pa veganske hrenovke in kaj je še tega. Ampak nam pa še vedno ostane volovsko srce.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Združene države so ponoči izvedle nove napade na Iran. Tamkajšnji mediji poročajo o eksplozijah v mestih ob hormuški ožini in najmanj eni smrtni žrtvi. Iran v odziv napada ameriške vojaške objekte v Bahrajnu in Kuvajtu.

0: Napovedal je kandidaturo tudi na naslednjih evropskih volitvah. Evropo je zajel nov vročinski val, od jugozahoda celine se bo širil proti severu in vzhodu. Huda vročina je na Portugalskem, v Španiji in delih Francije. Temperature bi se lahko ponekod povzpele do 40 stopinj. Pred kolesari na dirki po Franciji je danes zahtevna gorska etapa, dolga 186 km. V včerajšnjem skupinskem sprintu je bil najhitrejši Nizozemec Olaf Kooi. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. Prva bo precej jasno, čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost, temperature bodo do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče, tudi v soboto in nedeljo bo večinoma sončno, v soboto popoldne bodo nevihte.
1: Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet zaradi pokvarjenega vozila oviran med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

včasih ne dohajam niti sama sebe. Res pa ostajam, z vami smo vse do desetih, četrtkovi pajdaši, voditeljica Uršula Zaletel, tonski mojster Lovro Štanta in glasbeni urednik Žiga Klančar. Lep začetek dneva vam privoščimo.

Gorillaz, zjutraj na valu 202, zvečer pa na Slovaškem, v kraju Trenčin. Na evropske turneji bodo nam najbližje 25. julija v Trstu, kar sem ugotovila včeraj, torej skrajno prepozno. Vstopnice so na voljo samo še v džungli prostega, torej črnega trga. Če se zlato mačeto prebijete.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: 26 minut.
0: Športna zgodba.
5: Pred slovenskimi odbojkaricami je le še ena finalna tekma v Evropski ligi, tekmovanju, ki je po kakovosti tik pod elitno ligo narodov. Slovenke so finale začele s svojim prvim porazom v sezoni, ob tem pa izgubile tudi nekaj točk na svetovni lestvici, ki bo merilo za nastop med elito prihodnje leto. Pa bo res merilo dobra igra v letošnji sezoni ali znova merjenje moči na politični sceni? Preverjamo v športni zgodbi z Nino Smole.
6: Začnimo za hec tokratno športno zgodbo tako, kot je bilo sprva načrtovano. Želela sem namreč predstaviti kompleksnost pridobivanja in izgubljanja točk na odbojkarski svetovni lestvici. Ta bo tudi v prihodnji sezoni določala, katere reprezentance se bodo pomerile v Ligi narodov. Jasno je, da bo letos iz tekmovanja za vsaj eno sezono izpadla zadnja od 18 ekip rednega dela. To mesto na to prihodnje leto dobi reprezentanca, ki je naslednja po vrsti na svetovni lestvici. Torej lahko je to dejansko 18. po vrsti, lahko pa tudi 15. ali 16. Slovenske odbojkarice so že od zbora reprezentance v maju ves čas preračunavale, s kom se bodo merile za najvišje mesto in kdo so njihove največje tekmice. Že nekaj časa je bilo jasno, da bo to verjetno Argentina, teoretične možnosti ima seveda tudi Švedska, s katero se Slovenija meri v finalu Evropske lige. Na sobotni tekmi bi Slovenke zanesljivo zmago spet lahko od Argentine precej odskočile in mirneje čakale na razplet njihovih tekem. Argentinke bodo namreč prve tekme južnoameriškega pokala igrale šele čez dva tedna, na turnirju pa je le Brazilija na papirju močnejša nasprotnica. Zmago bi si Argentina brško ne zagotovila višje mesto od Slovenije, a v popolnem scenariju bi lahko odločala le točka tudi v slovensko korist. V istem času, z zaključkom 26. julija, se bo končala tudi letošnja sezona Lige narodov. Odgovor na to, katera reprezentanca napreduje v rang višje tekmovanje, bo torej znano konec tega meseca. A odgovor bo v resnici morda znan že precej prej. V torek je namreč izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju ter ukinil dosedanje priporočilo mednarodnim športnim zvezam za strožji postopek preverjanja upravičenosti do nastopanja ruskih tekmovalcev in tekmovalk. Tako moški kot ženski konkurenci sta ruski reprezentanci od včeraj znova del svetovne odbojkarske lestvice, njihove točke pa so v zadnjih 5 letih le zamrznili in to pomeni, da Rusinje zdaj zasedajo 9. mesto. Če bo torej upoštevana trenutna lestvica, se nobena od ekip, ki trenutno ni del Lige narodov, ne more niti približati Rusinjam. Mednarodna odbojkarska zveza mora sicer še potrditi, če bo in predvsem kdaj bo Rusiji znova dovolila tekmovati, je pa vključitev nazaj na seznam najboljših reprezentanc že lahko zgovoren podatek. Odgovore na vsa vprašanja o tej temi do nastanka tokratne športne zgodbe skrovne odbojkarske organizacije še nismo prejeli, ne glede na vso dogajanje pa cilj slovenskih odbojkaric ostaja enak. Zmaga v Evropski ligi na domači sobotni tekmi in ohranitev vsaj, po najnovejših podatkih, 17. mesta na lestvici.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.

0: 6 in 34 minut, še manj, torej kot pol ure nas loči od daljše informativne oddaje, tole pa so ključni vsebinski poudarki.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. ZDA ponoči izvedle nov val napadov na Iran, ta odgovoril z napadi na ameriške baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Grims po izključitvi iz politične skupine Evropske ljudske stranke napovedal nadaljevanje dela v Evropskem parlamentu. Na Ptuju pestro ob začetku mednarodnega festivala sodobne umetnosti Art Stays. Pred kolesarji na dirki po Franciji zahtevna gorska etapa pričakovati je prve večje spremembe v skupnem seštevku.

0: govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med priključkoma Letališče Maribor in Marjeta proti Gruškovju. Dragi vozniki, srečno pot!

0: Krasno, dolgočasno vreme imamo, z veseljem podpišem za celo poletje. Kakšno bo vreme v nadaljevanju dneva in tedna, preverjamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, v naši družbi pa je dežurni meteorolog Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se tudi vam zdi malce dolgočasno?
1: Ja, res je. V bistvu je še preveč dolgočasno in je marsikje suša, tako da...
0: Ja. In požarna ogroženost.
1: Ja, tudi ta plat je kovanca, tako da ni vsako vreme lepo. In ja, danes pričakujemo, da bo precej jasno. Čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, ampak verjetno za kakšno popodansko ploho bo majhna. Bodo pa temperature za kakšno stopinjo niže, kajti dosegala nas je malo bolj sveža in suha zračna masa, tako da bodo temperature v notranjosti države pod 30, nekje od 25 do 28 stopinj, na Primorskem pa se bo ogrelo do 31. Jutri bo precej jasno, tudi kopastih oblakov bo precej malo. Jutrene temperature bodo znova kar sveže, nekje od 11 do 18 stopinj bo, potem najvišje dnevne pa bodo za spoznanje više, nekje od 27 pa do 32 stopinj. Potem pa prihaja sobota, ki bo prinesla nekaj upanja za popodanske plohe in nevihte, tako da bo sprva sončno, popoldne pa pričakujemo razvoj ploh in neviht, ki pa bodo seveda krajevnega tipa, tako da ne bo posod zalilo, ampak tu in tam pa bodo padavine in ja, nekako se veselimo tega dežja. Ampak že v nedeljo se bo vreme stabiliziralo, bo precej jasno, temperature pa nekje do konca tedna nekje okoli 30, potem v naslednjem tednu, v začetku prihodnega tedna, pa se bo nekoliko še segrelo, tako da bo okoli 32-33 stopinj, potem v torek, morda pa potem sreda prinese spet nekaj ploh, ampak do takrat je še precej dni, tako da lahko rečemo, da bo vreme ostalo precej dolgočasno, edino sobota bo prinesla nekaj več dogajanja.
0: Blaž Šter, v resnici zaskrbljujočo sušo ste omenili, ampak kaj pa dogajanje v Evropi? Brala sem včeraj, ja. Španija še kar ne beleži temperaturne rekorde. 40,7 stopinje Celzija so namerili v Barceloni, druge po Španiji do 44 stopinj. Strašno.
1: Ja, res je. Res je, ta vročina ni daleč stran od naših krajev. V bistvu že v Franciji tudi vemo precej vroče, nekje smo ravno na robu te vročine in kot kaže bo v prihodnem tednu ta vročinski val verjetno tudi se malo razširil proti našim krajem, tako da res, pač res ustrajna ta vročina na zahodu Evrope in kot kaže se bo še nadaljevala. Ta vročina je tudi dosegla britansko otočje znova, tako da nekako se zgodba ponavlja izpred nekaj tednov.
0: Vsako poletje, ne? Na eni strani strah pred sušo, na drugi pred poplavami, ampak zaenkrat pravite še nek tak zmeren, obvladljiv dolg čas pri nas.
1: Ja, pri nas saj ne bo tako vroče, res je.
0: Ekstremijo, ne? Blaž Šter, hvala za napoved, hvala za vse informacije in pa lep četrtek.
1: Enako tudi vam. Srečno. Lep dan.

0: Dobro jutro. Ob 8 bomo šli v Gano, v čudovito zahodnoafriško državo, ki leži ob obali Gvinejskega zaliva. Tam živi in dela Anja Nsroma, ki se še zmeraj čudi in navdušuje nad ganskim načinom življenja. Pravi, da jih glasba spremlja na vsakem koraku, tudi na 3-dnevnih pogrebnih slavjih. Če je pokojnik umrl pričakovane in dostojanstvene smrti, ga počastijo s plesom in zabavo.
1: Kar je pa najbolj tazga, da bi izpostavila, je pa, so pa njihove krste. Imaš posebne mizarje v Gani, ki izdelujejo take fantazijske. Recimo, če je bil nekdo ribič, je pokopano v krsti v obliki ribe. Če je gojil kakav, je krsta lahko v obliki ploda kakavovca. Zdaj, če pa sem previdela tudi v obliki letala, avtomobila, steklenica Coca-Cola, marskej. In meni osebno je pač najlepše spoznanje to, da Ganci smrt dojemajo kot proslavljanje življenja človeka, ki je odšel. In tako da na pogrebih vidiš ljudi predvsem plesati pa se smajati.
0: Zanimivo. In glasba nekako prežema vaše življenje, ne? Vaš vsakdan, začetek in konec.
1: Ja, glasba je Gana. Gana je nek, ko sem prvič prišla v Gano, sem rekla, to je pa kot nek festival, ki se nikoli ne konča.
0: Anja Nsroma, ki je bila nekoč pivovarka, zdaj pa na mednarodni šoli poučuje angleščino, bo ob 8 govorila o Gani, tako v podeželskih Butrah kot glavnem mestu Akra, kjer živi. Ne zamudite.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
7: Dobro jutro želim. Iran je bil ponoči tarča novega vala ameriških napadov. Odgovoril je z napadi na ameriške baze v regiji. V luči nove zaostritve je bil v Ankari včeraj vrh NATO, ki se je kljub vse večjemu razkolu med ZDA in evropskimi zaveznicami končal poenoteno. Ameriški predsednik Trump je bil sicer znova kritičen do zaveznic, ker so ga pustile na cedilu in se niso vključile v vojno. Ko so imeli priložnost pomagati, tega niso storili. To poskušamo pozabiti. In zdaj hočejo vsi pomagati, je dejal Trump, ki je sicer kljub kritikam vrh označil za uspešnega. Odaj tudi o tem.
8: Grims, izključen iz Evropske ljudske stranke, napovedal nadaljevanje dela v parlamentu in nastop na naslednjih volitvah. Vse več podjetij seli sedeže iz Slovenije, razlogi visoki davki in toga delovna zakonodaja. Na kolesarski dirki po Franciji davki in toga delovna zakonodaja. Na kolesarski dirki po Franciji danes zahtevna gorska

0: in srednja velika slovenska podjetja. Sistematičnih podatkov v tem ni. Mi smo se o razlogih za takšno odločitev pogovarjali z lastnikom podjetja, ki je več kot polovico poslovanja preselil v države nekdanje Jugoslavije, ter z nekom, ki za zdaj razmišlja o tem. Urška Subotič Rep.
1: V Sloveniji nismo uspeli zagotoviti rasti za našo skupino. Tarče za prevzeme smo najprej našli na Hrvaškem, nato še v Bosni in Hercegovini in v Srbiji, pojasnjuje izvršni direktor Iskre Klemen Šešok. Dodatno sta k odločitvi za selitev botrovali visoka obdavčitev dela ter pretirana birokracija.
2: Sigurno bi pripomoglo, če bi Slovenija bila hitrejša na gradbenih dovoljenjih, na upravnih dovoljenjih, na samih procedurah. In ja, kar se teh procedur tiče, so države kot recimo Hrvaška ali pa Bosna ali pa Srbija so bistveno hitrejše od tega, koliko časa vzamejo proceduro Slovenije.
1: Tudi na področju procedur pri zaposlovanju delavcev iz tujine, poudarja direktor podjetja Klingrad Jernej Zupančič.
3: Rabim 10-20 monterjev več, jaz jih imam, ne? Ni problem, da se ne dobi kadra, ne? Mi imamo jih, čakajo, ne? In urejamo recimo dokumentacijo, da lahko zaposlim enega Srbija zdaj že 4 mesece. Tiste nebuloze, ko bomo v 2-3 tednih dobili dovoljenja delo na vize in to ne drži.
1: Dodatno, poslovanje, kot ocenjuje Zupančič v Sloveniji, dušijo davčni zakoni, ki jih vsakokratna vlada dopolnjuje in spreminja.
3: Mi smo imeli en davčni pregled in ko vprašaš inšpektora, ko prije k tebi, rečeš, ok, delam na robe, bom plačal za to kazen. Vi mi povejte, kak naj delam, da bom delal prav, inšpektor reče, ne vem. Odnos države do podjetij pa do podjetništva je na najnižji možni ravni, kaj je bil, odkam imamo mi zdaj podjetje 25 let, no bo drugo leto.
1: Da bi to vendarle spremenili, oba sogovornika predlagata poenostavitev in stabilnost davčnih postopkov, stimulacijo na raziskave in razvoj in razbremenitev dela. Klemen Šešok.
2: Jaz bi sigurno zniževal obdavčitev najmlajših, se pravi tistih, ki so najmlajši posleni, razbremenil bi mlajše upokojence, tiste, ki jim se jim še vedno da delati. In ni nobene potrebe, da jim jemljamo del pokojnine.
1: Ob tem pa tudi davčno razbremenitev inženirjev in razvojnikov z razvojno kapico, a ne pri 7500, ampak pri 5000 evrih.
4: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:14. V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel Mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays. Istoimensko društvo ga pripravlja 24. A je letos bilo prisiljeno spremeniti koncept in temo. Po izvorni zamisli bi z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponoreli svet. Zdaj bo tematika cvetlična, a ne naivna. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
5: Mestna občina Ptuj je festival ponovno podprla 40.000 evri, ni pa bil uspešen na štiriletnem razpisu Ministrstva za kulturo. Umetniški vodja Jernej Forbici.
6: Še bolj žalostno računali smo letos, so za prvič po mnogih leti povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da smo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program malce rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
5: Zdaj je torej vodilo festivala Hvala za rože. S postavitvijo del okoli 50 umetnikov z vsega sveta pa bodo ugotavljali, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Kot pove Jernej Forbici, se nameravajo.
6: Pač igrati s tem, da mogoče nekje to čisto lahkotno sporočilo zraven bo pa drugačno, tako da bo prišlo do konflikta med slikami. No.
5: Osrednja razstava bo ponovno v galeriji mesta Ptuj. Eno izmed mnogih prizorišč na Ptuju in v okolici pa bo Ptujski grad, kjer bo razstavljala italijanska umetnica Chiara Leca.
6: In lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepših razstav na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora. Zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
5: Pestro dogajanje otvoritvenega konca tedna se bo končalo v nedeljo zvečer. Razstave pa bodo na ogled do 6. septembra.
0: Prihodne minute bodo namenjene športu. Med drugim bomo govorili o svetovnem nogometnem prvenstvu, na katerem se bo drevi začel četrtfinale. Z vami bo Marko Pangarc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo drevi prva četrtfinalna tekma, v igri za naslov ostaja 6 evropskih reprezentanc, 1 afriška in južnoameriška reprezentanca. Slovenske odbojkarice se s tesnim porazom vračajo Švedske, na kolesarski dirki po Franciji pa je včerajšnja 5. etapa v zaključku znova zelo visokih temperaturah.

0: pričakovano postregla s ciljnim sprintom večje skupine kolesarjev. Za prvo etapno zmago na dirki po Franciji je bil najhitrejši nizozemec Olaf Kooi. Ta zmaga je bila po njegovih besedah po vseh težavah pred to sezono nekaj posebnega.
1: From the beginning of the year, where I was on the couch for 2 months, building back up to a level to.
2: Na začetku leta sem bil zaradi bolezni 2 meseca prisilno na kauču, potem pa sem počasi začel graditi formo. Že to, da sem se uvrstil na tur, je bil zame velik uspeh, doseči zmago pa je nekaj res posebnega.
1: Then to really win a stage is extra special.
0: V majici vodilnega ostaja Norvežan Thorsten Tren, Tadej Pogačar pa na 4. mestu s slabimi 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka edina zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je v prvi finalni tekmi Evropske lige v gosteh na Švedskem izgubila po 5 nizih. Povratna tekma bo v soboto. Več Nina Smole.
3: Slovenke so tekmo začele najslabše v sezoni, nato pa hitro dvignile raven igre in v naslednjih 2 nizih odlično zaustavile najboljšo švedsko igralko ter si priigrale prednost 2-1. V 4. nizu bi morale le še potrditi zmago, v izenačenem zaključku so imele tudi 2 zaključni žogi, a so na to svojo prvo za podaljšanje tekme v 5. niz izkoristile tekmice. Najboljša posameznica tekme je bila s 35 točkami Izabele Hok, njena klubska kolegica Nene Silah pa jih je za Slovenijo zbrala 29. Po tekmi kapetanka Saša Planinšec.
4: Žal se nam na koncu v 4. setu tiste točke niso v bistvu obrnjene tako, kot smo se same želele, potem pa ta 5. set imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno si, mislim, da si nimamo kaj očitati, na koncu smo dali vse na teren in komaj čakamo, da pridemo nazaj v Slovenijo, da obrnemo rezultat v našo prid in igramo pred domačimi navijači.
3: Slovenija se bo Švedsko pomerila še na povratni tekmi v soboto v Ljubljani, naslov prvakin v Evropski ligi pa bo osvojila reprezentanca, ki bo zmagala na 2 tekmah. V primeru slovenske zmage bo torej odločal zlati niz.
0: Pestro je tudi atletsko dogajanje na prostem. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu, prav tako na švedskem v Karlstadu, ki je hkrati bila zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi bil trikratni svetovni prvak, domačin Daniel Stahl. Po 25 letih se je v teniškem Wimbledonu uspelo v polfinale glavnega dela turnirja uvrstiti povabljenemu igralcu. Za euforijo na otoku še naprej skrbi Artur Ferri, ki je v četrtfinalu izločil Italijana Kobolja, preostali polfinalisti Nemec Aleksander Zverov. 7 slovenskih rokometnih klubov bo v prihodnji sezoni igralo v evropskih tekmovanjih. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v skupinskem delu evropskega pokala, Gašpar Okorn pa je prevzel vodenje ljubljanske Ilirije. Francija-Maroko je prva četrtfinalna tekma svetovnega nogometnega prvenstva. Reprezentanci se bosta pomerili v Bostonu. Pred 4 leti je polfinalno medsebojno tekmo dobila Francija z 2-0. Slednja z Mbappejem in ostalimi ostaja prvi favorit turnirja, Maroko pa presenečenje išče prek dejstva, da ni več presenečenje v tej fazi tekmovanja.
5: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
9: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Na nižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
10: Imate težave z ušesnim maslom?
11: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
12: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
11: Vaksol.
5: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
13: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
5: Ura je 7:23 minut.
14: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
15: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
16: Lovro poženi. Dobro jutro in dobrodošli pri nas. Ob obali škržati drgnejo svoje koščene plošče, zvoki, ki nas spremljajo doma, pa so promet in ptice, na podeželju druga perjad in mehanizacija. Na Valu 202 pa seveda vse to preglasimo z muziko. Izbirajo Žiga Klančar.

Roza poletje nam je svojo izbiro privoščil Žiga Klančar, za mikrofonom sem to jutro Uršula Zaletelj, za mešalno mizo mojster Lovro Štanta. Visoka pričakovanja in upe imamo do nadaljevanja programa, ob 8 bo na sporedu Globalna vas, 15 pred 9 pa zavrtimo nekaj hudih komadov iz filmskega opusa Toma Hanksa, ki danes praznuje 70 let.

0: Suho vreme se bo nadaljevalo, ni pa treba, da je taka suhoparna tudi napoved. Pri temperaturah po slovenskih krajih danes dodajem imena naših kulturnikov, pesnikov, pisateljev, že pokojnih, a takih, ki bi gotovo glasno in pokončno nasprotovali krčenju programov v kulturi. Začenjamo v rojstnem kraju Zofke Kveder, to je Ljubljana, jasno 18 stopinj Celzija. Rojstni kraj Kajeta Nakoviča, Maribor, 16 stopinj. Rojstni kraj Alme Karlin, Celje, 17 stopinj nad ničlo. Murska Sobota, tam se je rodil Miki Muster, pretežno jasno 17 stopinj. Novo mesto, rojstni kraj Antona Podbevška, jasno prav tako 17. Ilirska Bistrica, posvečena Dragutinu Keteju, 13 stopinj Celzija. Ravne na Koroškem, literarno zaznamovane s Prežihovim Vorancem, 16 stopinj Celzija. Sežana, rojstni kraj Srečka Kosovela, 21 nad ničlo so jih namerili ob 7. In še zadnja, tukaj pa res ni šlo, Kredarica, delno oblačno 7 stopinj, piha severozahodnik sunki do 42 km na uro.
1: Uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balneja Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
6: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
5: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
6: Vse življenje sem bila podpora in okras."
5: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
6: "Zapomnite si 8.8.2026.
5: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.

7:37 minut, cenjeni vozniki, pozor. To je nujna prometna informacija. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Tomačevo proti Kosezam. Srečno in previdno naprej.

Dobro jutro, Kalifornija. Ja, šolarji že imajo počitnice, stari starši in vzgojitelji v poletnih taborih in varstvih pa polne roke dela. Samo še do parlamentarnih počitnic odštevamo, začnejo se konec prihodnega tedna. Sprašujem se, kam bodo šli v varstvo oziroma na počitnice poslanci. Najverjetneje kam na toplo, čeprav bi kdo sodil tudi na hladno.

0: Dobro jutro. Še malo in prisluhnemo gosti Globalne vasi. Moja sogovornica je Anja Ensroma, Slovenka, ki živi in dela v Gani, v glavnem mestu Akra, kjer poučuje angleščino na mednarodni šoli. Pravi, da se še vedno srečuje z miti o Evropi, od evropejcev pa je deležna predsodkov in stereotipov o Afriki.
1: Ljudje mislijo, da je Afrika ena stvar. Pa ni. Afrika je ogromna in je polna različnih kultur, jezikov, plemen. In že razlike med državami so ogromne, ampak že znotraj ene same države so lahko razlike zelo velike. V Gani na severu in na jugu, to sta dve različni deželi. Drug predsodek pa je to, da so vsi revni nesrečni in da imajo vsi napihnjene trebuhe. Ni tako.
0: In da so vsi v slamnatih kočah, ne?
1: Ja, boh nadej, tudi ne. V Gani srečaš ogromno uspešnih, izobraženih in zelo podjetnih in zelo nesramno bogatih ljudi. Takega bogatstva ne vidiš. Mislim, jaz ga nisem videla v Evropi. To je en tak največji predsodek, bi rekla. Spoh, verjetno to pride od medijev ali ne vem očesa, ampak to je napačno razumevanje. Tudi oni imajo napačno razumevanje v Evropi. Tudi oni mislijo, da se tukaj samo med in mleko cedita, pa tudi vemo si, da ni res. Tako da tudi poskušam razbijati te stereotipe tukaj, da jim razlagam, da ni res.
0: Anja Ensroma, ko govorite o Sloveniji, kaj najraje poveste?
1: Aha, v Sloveniji, joj, najraj povem to, kako imamo čisto vodo. To pa najraj povem, ker tukaj so zelo onesnažene vode zaradi ilegalnega izkopavanja zlata in so onesnažene reke, morja, res je prava katastrofa. In rada povem to, da imam prines iz pipe tekočo pitno vodo in da lahko tudi včasih, ne vem, pa kakšen požirk Soče tudi narediš na kakšnih koncih. In to se res rada pohvalim, da skrbimo za svoje vodne vire.
0: O novih spoznanjih o sebi in svoji domovini, predvsem pa o Afriki, bo Anja Ensroma govorila čez 10 minut. Ostanite pri nas.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Ura je 8.
1: Globalna vas.
2: 我是 Slovenija Ran.
0: Anja in Sroma, lep pozdrav v glavno mesto Gane v Akro.
3: Lep pozdrav nazaj v Slovenijo.
0: Sem pravilno izgovorila vaš priimek?
3: Pravilno ste ga izgovorila, ja. In Sroma se reče.
0: Kaj pomeni in kakšen je bil prej?
3: Ja, zdaj rodila sem se Slak, potem po poroki sem bila Florjančič. In Sroma pa je v bistvu Adinkra simbol, to so zahodnoafriški simboli. In v ganskem jeziku čvi pomeni otroka zvest. Uporablja pa se tudi v pomenu človeka, ki nekako prinaša luč. In ko sem se ločila, sem si želela nek nov začetek in zdaj se mi je lepo, da pač vzamem ime, ki me povezuje z deželo, ki jo odnekdaj čutim kot svoj dom. Poleg tega me nekateri prijatelji v Butrah že leta tako kličejo, tako da ime v bistvu za mene ni bilo nič novega. In ko sem pač izbirala nov priimek, se mi je zdel čist naravno, da postanem en Sroma.
0: Pred nekaj leti sta z nekdanjim možem v vasici Butre, ki jo omenjate, v zahodni regiji Gane, postavila hišo, postavila dom. Še danes se vračate tja, čeprav živite v prestolnici. Nam lahko malce opišete jutra na vasi v Gani in pa jutra v velemestu v Akri.
3: Ja, vsekakor. Prej bi rada še povedala, kako je sploh nastal. Tam sva si zgradila dom, tako čudovito hiško, kupila sva zemljo in ker sva oba podjetna človeka, sva zelo kmalo začela razmišljati, kako bi iz tega nastal nekaj več. Tako da trenutno je ideja, da bi hiško oddajala družinam iz večjih mest v Gani, ki pač med temi šolskimi počitnicami radi pobegnajo iz mesta v naravo, ali pa recimo digitalnim nomadom, ki iščejo mir v morju. Tako da ta turistični projekt je zdaj skoraj končan in upam, da bova kmalo lahko sprejela prve goste. So pa seveda dobrodošli tudi Slovenci, ki bi radi odkrili malo manj poznan del Gane. Zdaj, Butre so pa Akra, to sta dva popolnoma različna svetova. A ne? V Butrah so jutra zelo mirna, zbujajo me ptiči, petelini, morski valovi. Jutra so tiha, pa vzamem si čas za njih, tako da sedim na terasi, pijem čaj in gledam moje prelepe rože in prav nikamor ne hitim. Zdaj, v Akri pa isto petelini pojejo že ob 4 zjutraj, ampak zraven slišim pa še promet, trobljenje in veliko ljudi na ulici. Ja.
0: Kaj pa zvečer v Akri? Slišite muziko, glasbo, promet, a tudi živali?
3: V bistvu, muzika v Akri nikoli ne ugasne. Skozi je nek zvočnik nekaj prižgan. Zdaj, ali je to gospel glasba, ali je to njihova stara highlife glasba, tista, ki se je razvila v 50-ih letih, ali pa je to modern afrobeat ali pa reggae.
0: Muzika ne utihne, mesto nikoli ne spi.
3: Ne utihne.
0: Akre ima nekje 4 do 5 milijonov prebivalcev, sem brala, leži ob Gvinejskem zalivu na Atlantski obali Zahodne Afrike. Ampak še vedno ne, čeprav je prestolnica, imate občasne izpade elektrike. Kako je to videti, kako se znajdete?
3: Ja, zdaj, če traja nekaj ur, to pride pa mine, pa ni nič hudega. Če pa traja cel dan, pa celo noč, pol pa postane zelo zoprno, zato ker brez ventilatorjev pa brez klime je strašansko, strašansko vroče. Tako da drugi dve težavi sta pa hladilnik pa tekoča voda. Ko pač ni elektrike, nehajo delati črpalke in potem ni vode v pipah, takrat grem po vedro vode in se suširam na škaf, koliko so se včasih tuširali. Če elektrike ni zelo dolg, se pa trudim čim hitrej tudi vse iz hladilnika pojest, ker se tako vse
0: pokvari.
3: Mi gre pa to zelo na živce, no. Tega se nam nikoli navadila, ker te izklopi so nenapovedani, nikoli ne vemo, pol hodimo okol, se pridemo ven iz hiš in kaj pa je zdaj, skozi odgovor, da je transformator, pa itak nikoli ni transformator, nikoli ne vemo, kdaj bo prišlo nazaj, v glavnem skozi so ene špekulacije, pa nikoli ne vemo.
0: Anja in Sroma, prihajate iz Naklega na Gorenjskem. Že na začetku ste rekli, da je Afrika odnekdaj vaš dom. A mi lahko to razložite? Že 15 let traja ta ljubezen. Kaj vas je tako vleklo, da je Gana zdaj res vaš dom?
3: Ja, zgodba se je začela že leta 2010, ko sem prvič stopila na ganska tla in takoj sem začutila, da je to moj dom. Ne vem, kako bi drugače to opisala, ampak jaz sem vedela, da sem tukaj doma. In takrat sem bila še študentka, in kljub temu, da sem kot študentka veliko delala, sem bila brez pravih, recimo, delovnih izkušenj za eno dobro službo v Akri. Tako da potem se je pa življenje odvilo čist drugače, prišel je zakon, pa pivovarna, pa karijera in minile velik let. Tako da največji razlog, da sem se tukaj ustalila, so zagotov ljudje, drugi pa je način življenja. In tukaj je vse predvsej bolj sproščeno. Ben te nasil, da stalno hitiš, da delaš več in več in da greš prek svojih maja konc koncev. In jaz sama sem nagnjena k deloholizmu, zato je za mene to okolje pravzaprav zelo zdravilno. No. Ganci, ko so utrujeni, pač počivajo. Oni tudi, če so utrujeni, tudi napridejo v službo nasleden dan. In seveda, v šoli tega ne moram prvoščati, ampak
0: ja.
3: Drugi delavci pa si to kar prvošijo.
0: Aha.
3: In moram še to priznati, da jaz sovražam mraz. Tako da Gana zame je idealna dežela.
0: Prej ste bili pivovarka?
3: Ja, prej sem pa 10 let imela pivovarno v Mali grad. Tako res sem posel. Predtem sem bila že učiteljica, kot študentka sem veliko poučevala ruščino.
0: Res?
3: Tako da ja, v izobrazbi sem diplomirana rusistka in polonistka. Tako da ne, to, da bom učiteljica, ja, ampak da bom pa učiteljica angleščine v Afriki, to si pa nisem predstavljala. In še ko sem bila doma, sem začela razmišljati, kaj bi lahko v Gani počela in da bi bilo delo zanimivo in da bi bilo seveda solidno plačano, ker v Afriki tudi brez denarja nimaš kaj početi. A ne?
0: Ampak, Anja, pripovedovali ste mi, da za vsako stvar se pa pogajate, ne? Da se pogajate celo za najemnino. Kako je to videti?
3: Ja, vsekakor, pogajamo se na tržnici, pogajamo se za najemnino, pogajamo se celo za zemljo. Ko kupuješ zemljo, se definitivno pogajaš. Tako da to je moj vsak dan, ja, ko gremo v taksi, se pogajam. Ampak to je bolj taka igra med Gancem pa med mano. To ni neka resna stvar. To se režimo vmes, vemo, da moramo priti do ene skupne številke, ampak ni to zdaj resna stvar. Tudi ni tako zdaj, da bi se pogajal, malo moraš vedeti, kdaj se boš pogajal. Da se ne pogajaš čisto za vsako stvar, ker bolj te hitro označil za eno sitnobo.
0: Profesorica angleščine na mednarodni šoli ste. Je to šola za premožne?
3: Ja, obiskujejo predvsem otroci, ja, družin, ki si pač takšno šolanje lahko prvoščijo. Tako da jaz učim otroke, ki ima angleščina ni materni jezik, stari so tam 7 do 10 let. In večinoma pa prihajajo z družin, kjer je eden od staršev ganc, drugi pa je iz enega drugega dela sveta, Evrope, doskrat. In zanimivo je videti, kako otroci že pri 8 pa 9 letih govorijo več jezikov, živijo med različnimi kulturami in to je nekaj, v bistvu, kar me pri tem delu najbolj navdušuje.
0: Pa ni kakšnega občutka elitizma, izbranosti, večvrednosti?
3: Ja, vsekakor je. To je taka šola. Tukaj so otroci ganskih politikov, bolj tistih mogoče ljudi, ki so že nekje v tujini, pa so svoje otroke lepo stil oziroma so majhni, pa tukaj začenjajo svoje šolanje. Ja, vsekakor.
0: Pa kakšni pa so vaši učenci? So vedoželjni? So prijazni?
3: Otroci so otroci. Tako da so vedoželjni, so sploh ta leta, ki jih imam jaz, med 7 pa 10 let, še nimajo tega občutka superiornosti, kot pol v kasnejših razredih, ki imajo malo težave z vedenjem, pa bi se rekla z egom. No? Ampak to so pač otroci, ki se zjočajo, ki se režijo, ki se igrajo, so vedoželjni, jih zanima. Tudi o moji deželi me velikrat sprašujejo, v Sloveniji. Tako da ja, ja.
0: Anja, Gana je bila leta 1957 prva država podsaharske Afrike, ki se je osamosvojila, ne? Rešila nekega kolonialnega jarma. Je tudi zato posebna. So Ganci ponosni, neumajni, vztrajni ljudje?
3: Ganci so zelo ponosni in radi povejo, I'm a proud Ghanaian. Ampak so pa tudi zelo preveč ponižni. In včasih imam občutek, da ali ima to veze s tem, da so zelo religiozni, ali pa je to dediščina pač te kolonialne zgodovine. Ja, za vztrajnost pa nisem čist prepričana, to pa niso. Ganci zelo živijo za danes. Oni pravijo, bože nekak. Se ne sekirajo, ne planirajo. Rečejo, we will cross that bridge when we get there. Bomo že rešili, ko pride problem. Ja. In to sem najbolj spoznala v utrah med gradno hiše. Ko recimo so tam sem imela lokalne delavce, pa so dobili plačilo. Njih pač naslednja 2 dni pač pogost ni bilo od nikoder. Oni so šli v lokale, s prijatelji pač zapravili v zaslužek Ko so se pa upomogli, so prišli pa nazaj pa nadaljevali delo.
0: Ker ste bili prej pivovarka, pijejo ganci pivo? Kaj pijejo?
3: Ganci nasplošno pijejo zelo veliko. Bolj pijejo žganje, zato kaj cenej. Aha. Imajo to svoje žganje, kaj mu rečejo apeteši. To izdelujejo iz palminega vina. Pivo pa tist, ki si ga lahko prvošč.
0: Aha, pivo je torej za izbrane.
3: Ja, mislim, ja, tist, ki se bo odločil, ne vem, pa don zapraviti svojo plačo ali pa tako, tak bo pil pivo.
0: Uh-huh. Gana vas navdušuje. So kakšne navade, ki ste jih prevzeli, zdaj že ponotranjili? Verjetno se je spremenil tudi vaš odnos do časa.
3: Ja, vsekakor. Najprej prevzela sem par lokalnih navad. Ena moja najljubša taka je to, da grem za vikend vedno s prijatelji v en lokalen spot na tradicionalno gansko hrano. Fufu ali pa banku za eno dobro obaro, skozi mesom ali pa ribo. Pol pa vsi jemo iz skupne sklede z desno roko. Postala sem tudi precej bolj potrpežljiva, a ne. V Sloveniji sem bila kar dosti živčna, če stvari niso šle po planu. Recimo v pivovarni je šlo vsak dan kaj narobe, pa sem živce zgubljala zaradi tega. Danes si pa tako pogost rečem, mah, bo že nekak. In tudi pol se zgubljala zaradi tega. Danes si pa tako pogost rečem, mah, bo že nekak. In tudi pol res je.

0: pogrebi praznovanje življenja pokojnika. In večinoma pokojnika ne pokopljajo takoj, če družina nima dovolj denarja, da bi ga pokopala kmal, lahko ostane v mrtvašnici ali pa v eni skrini, čisto taki navadni skrini, ki imamo doma pri nas za, ne vem, za meso pa za sladoled, ostane recimo več mesecev ali pa kar celo leto, dokler pač družina ne zbere dovolj denarja. In bila sem na dveh takih pogrebih in to traje 3 dni. Prvi dan je, kot smo imeli mi včasih bedenje, ja, se zbere družina in najbližji prijatelji pokojnika, truplo pa tako lepo uredijo, pa ugvantajo, dajo take, lepo ga oblečejo, imajo take dobre načine, da telo tudi ohranijo, pa ga položijo na tako veliko belo poslo, okrasijo z utripajočimi lučkami, prinesejo zvočnike in celo noč plešajo ob tisti posli, tudi jokajo, a ne, to je v bistvu dan, ko je namenjen žalovanju. Ja. Potem naslednji dan je pa dejanski pogreb, pride več sto ljudi, sorodniki iz vseh koncev Gane in vsak tudi prispeva nekaj denarja, to se spodob, prinesti kuverto pa steklenico žganja. Potem se zabava začne že zjutraj, obvezan je DJ, veliko ozvočanje, ogromno hrane in, ko sem rekla, žganja pijače. Če je pokojnik del vladarske družine, se v tradicionalnih oblačilih pridejo poklon še vsi čifi iz vasi naokol, naslednji dan pa je zahvalna maša in potem zaključek. Kar je pa najbolj tazga, da bi izpostavila, je pa, so pa njihove krste. Imaš posebne mizarje v Gani, ki izdeluje take fantazijske. Recimo, če je bil nekdo ribič, je pokopan v krsti v obliki ribe. Če je gojil kakav, je krsta lahko v obliki ploda kakavovca. Zdaj, če pa sem pa že videla tudi v obliki letala, avtomobila, steklenica, Coca-Cola, marskej. Tako, in meni osebno je pač najlepše spoznanje to, da Ganci smrt dojemajo tako, kot proslavljanje življenja človeka, ki je odšel. In tako da na pogrebih vidiš ljudi predvsem plesati pa se smajati.
1: Zanimivo. In glasba nekako prežema vaše življenje, ne? Vaš vsakdan, začetek in konec.
0: Ja, glasba je Gana. Gana je nek, ko sem prvič prišla v Gano, sem rekla, to je pa kot nek festival, ki se nikoli ne konča.
1: Zanimivo. Kateri predsodek v Gani ali po Afriki je po vašem mnenju zdaj po koliko letih?
0: Po 16 letih, ja.
1: Po 16 letih najbolj krivičen ali pa izkrivljen?
0: Ja, to je zanimivo vprašanje. Najprej bi rekla to, da ljudje mislijo, da je Afrika ena stvar. Pa ni. Afrika je ogromna in je polna različnih kultur, jezikov, plemen. In že razlike med državami so ogromne, ampak že znotraj ene same države so lahko razlike zelo velike. V Gani na severu in na jugu, to sta dve različni deželi. Drug predsodek pa je to, da so vsi revni, nesrečni in da imajo vsi napihnjene trebuhe. Ni tako.
1: In da so vsi v slamnatih kočah, ne?
0: Ja, boh nadej, tudi ne. V Gani srečaš ogromno uspešnih, izobraženih in zelo podjetnih in zelo nesramno bogatih ljudi. Takega bogatstva ne vidiš, mislim, jaz ga nisem videla v Evropi. To je en tak največji predsodek, bi rekla. Sploh, verjetno to pride od medijev ali ne vem od česa, ampak to je napačno razumevanje. Tudi oni imajo napačno razumevanje v Evropi. Tudi oni mislijo, da se tukaj samo med in mleko cedita, pa tudi vemo si, da ni res. Tako da tudi poskušam razbijati te stereotipe tukaj, da jim razlagam, da ni res.
1: Anja in Sroma, ko govorite o Sloveniji, kaj najraje poveste?
0: Aha, v Sloveniji, jo, in najraj povem to, kako imamo čisto vodo. To pa najraj povem, ker tukaj so zelo onesnažene vode zaradi ilegalnega izkopavanja zlata in so onesnažene reke, morja, res je prava katastrofa. In rada povem to, da imam prines iz pipe tekočo pitno vodo in da lahko tudi včasih, ne vem, pa kakšen požirk Soče tudi narediš na kakšnih koncih. In to rada, to se res rada pohvalim, da skrbimo za svoje vodne vire.
1: Celo tuširamo se s pitno vodo, ne?
0: Ja, da se tuširamo s pitno vodo, vse take stvari pa jim in to jim je wow, tukaj nimajo tega.
1: Anja, Sroma, hvala za ta pogovor, za svetlobo, ki ste nam jo poslali, pa lep pozdrav v Akro, v Gano.
0: Hvala, lep pozdrav. Vroč pozdrav. Globalna vas.

0: Dirka vseh dirk.
1: V špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
2: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na Valu 202 in na spletni strani MMC.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala L'Etape Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
3: Imate težave z ušesnim maslom?
4: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
4: Vaksol. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Novice.
8: Spopadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo. Grims izključen iz Evropske ljudske stranke.
7: Ura je 8:30.
8: Dobar dan, želim Sara Lutrič. Ameriška vojska je drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. O eksplozijah poročajo iz več mest ob Hormuški ožini. Islamska republika pa je v odgovoru novič napadla ameriška vojaška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. O načrtih Donalda Trumpa, ki je na vrhu NATO v Ankari izjavil, da je zanj prekinitev ognja končana, Andrej Stopar.
9: Če se ozremo na mesece napovedovanja mirovnega sporazuma, podpisan pa je bil zgolj memorandum o razumevanju brez posebnega vpliva, ker se ga strani razlagata različno, ki prava pogajanja šele omogoča in razglaša še dnevno primirje, ki ga zdaj, če si Donald Trump spet ne bo premislil, ni več. V Iranu je vse propadlo. Njihovih voditeljev ni več. Morda tudi mene kmalo ne bo več, ker sem njihova tarča številka ena. To sem zato, ker so izmečki. Ampak jaz počnem to, kar je dobro za državo in kar je resnično dobro za svet. Ustaviti smo jih morali. Vojni minister Pete Hexet pa je pojasnil, kaj so z idejo skušali doseči z novim krogom obstreljevanja. Naše tarče sinoči so bili množica majhnih letal, ki so skušala nadlegovati ladje, podzemne zmogljivosti za skladiščenje brezpilotnikov in izstrelkov, oporišča obalne straže, radarske in nadzorne postaje, vse, kar so uporabljali za oviranje plovbe skozi ožino. A čeprav ne bi bilo primirja konec, s čimer postaja brezpredmeten tudi memorandum, ameriški podpredsednik J.D. Vance še zmeraj govori o nekakšnem dogovoru. Dogovor je zelo preprost. Če bodo obstreljevali ladje, jih bomo hudičevo zdesetkali. Medtem ko je tudi Iran v povračenih udarcih napadov ameriške zmogljivosti v Kuvajtu in Bahrajnu, ostaja prihodnost teh spopadov nejasna.
8: Slovenija bo letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila $50 milijonov, je na vrhu NATO napovedal premier Janez Janša, ki namerava prihodnji teden obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država Ukrajini namenila tudi lani. Na obrambnem ministrstvu medtem pregledujejo možnosti za čimprejšnji nakup 8-kolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev zavez NATO. Evropski poslanec Branko Grims je izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Za njegov odhod je glasovalo več kot 90% poslancev, preostali 4 slovenski poslanci v tej politični skupini so sporočili, da niso podprli izključitve svojega kolega. Ta je po glasovanju sporočil.
10: Me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
8: Grims bo odslej, če se ne bo pridružil kateri drugi politični skupini, lahko deloval kot nepovezani poslanec Evropskega parlamenta. Na Ljubljanskem gradu se drevi začenja film Pod zvezdami. Odprl ga bo film Fiume o Morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Festival bo v 24 zaporednih večerih ponudil preplet premier in predpremier te nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone. Začetek bo vsak dan ob 21:30, v primeru dežja ali slabe vremenske napovedi bo projekcija odpadla. Nadomestna bo dan pozneje ob 21 v Kinodvoru. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi finalni tekmi Evropske lige izgubila proti Švedski z 2:3. Po tekmi v Erebroju kapitanka Saša Planinšec.
11: Žal se nam na koncu v četrtem setu tiste točke niso v bistvu obrnile tako, kot smo se same želele, potem pa ta peti set imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno si, mislim, da si nimamo kaj očitati, na koncu smo dali vse na teren. In ja, komaj čakamo, da pridemo nazaj v Slovenijo, da obrnemo rezultat v našo prid in igramo pred domačimi navijači.
8: Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Sprva bo jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetno sploh bo majhna. Temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32. V soboto bo sprva sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo jasno.
12: Aktualni podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi del zastoj med Domžalami in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta.
13: Dirka po Franciji.
14: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
13: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
15: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga, ja, na joj.
13: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
16: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

Dobro jutro, 8:38, Žiga Klančar vrti četrtkovo jutranjo muziko. Zdaj sledi LL Cool J, potem Missy Elliott, na to pa voščimo Tomu Hanksu.

0: Ja, dobro jutro. Ameriški igralec Tom Hanks danes praznuje 70 let. Znan je predvsem po svojih odločnih, moralno trdnih in prepričljivih likih, zaradi česar mu pravijo tudi ameriški oče. Kariero je začel v gledališču in na televiziji v začetku 80-ih let. Leta 1988 pa dosegel svetovno slavo s komedijo Big. V 90-ih je samo še bolj prosperiral, prejel je 2 zaporedni nagradi Oscar za filma Philadelphia in Forrest Gump.
1: Why don't you love me, Jenny? I'm not a smart man. But I know what love is.
0: Zakaj me ne ljubiš, Jenny? Morda nisem pameten človek, a vem, kaj je ljubezen. Slišali smo Toma Hanksa iz filma Forrest Gump. Ena od osrednjih niti zgodbe je prav ljubezen med njim, med Forrestom in Jenny. On je nikoli ne obsoja, pripravljen jo je sprejeti takšno, kot je, jo podpira in bodri, Jenny pa je prepričana, da si zasluži boljše življenje, kot mu ga lahko ponudi sama. Na koncu se Jenny in Forrest spet najdeta, ona mu razkrije, da imata sina, poročita se, a Jenny kmalo zatem umre zaradi v filmu neoznačene, neozdravljive bolezni. Čudovit, čudovit film s pogosto citirano prispodobo življenja in bombonjere. Sicer pa je Tom Hanks znan tudi po svojih vlogah na ladjah, na terminalu in še kje druge. V nadaljevanju si bomo tako na račun slavljenca privoščili 3 komade, povezane s 3 filmi, v katerih so se predvajali. Prvi je Streets of Philadelphia, Brucea Springsteena, jasno iz filma Philadelphia. Na to sledi skok v romantične vode. Čakate pošta je film iz leta 1998. Stevie Wonder je takrat zapel Signed, Sealed, Delivered. Na to pa še, če smo ga že omenjali in ga nosimo v srcih, California Dreamin', The Mamas and the Papas. Hrepeneča nostalgična skladba s podtonom družbenih sprememb v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V filmu je slika vojnih razmer v deževnem Vietnamu, sicer pa čisto primerno California Dreamin', saj se je Tom Hanks na današnji dan rodil prav v tej ameriški zvezni državi. 3 naslavljenca.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. V Kulturnicah ste vabljeni na srečanje z Aldo Brečič, letošnjo prejemnico nagrade Kresnik za svoj prvi roman Kresničev je. Njen literarni prvenec, zbirka kratke proze z naslovom Leteči ljudje, je bil leta 2022 nagrajen s kritiškim sitom in z nagrado Maruše Krese ter nominiran tudi za najboljši literarni prvenec leta. Kulturnice ob 14.
2: Prvi.
1: Slovenija je med prvimi šestimi evropskimi državami, v katerih najpogostejše kožne rake zdravijo s posebno mikrokirurško tehniko. Nova metoda omogoča izjemno natančno odstranitev bazalnoceličnega in ploščatoceličnega karcinoma ob hkratnem preverjanju izrezanega tkiva v laboratoriju. To omogoča, da v rani ni nobene rakave celice več. Podrobno je v ultrazvoku ob 11:30.
2: Ars.
1: Profesorju doktorju Roniju Michael Lederju je uspelo spremeniti mnenje javnosti in odločevalcev o propadanju naravoslovnega muzeja v Leipzigu. Tako je ustvaril eno zanimivejših zgodb na področju kulture v Evropi. Postal je ambasador za misli, ki so jih kmalu začeli verjeti tudi drugi. O tem, kako mu je uspelo, smo se z njim pogovarjali ob mednarodni konferenci o raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine. Bila je na Bledu. Več v razgledih in razmislekih po 13. uri.
0: Radio Slovenija.

Slišano v redakciji je bila včasih naša neuradna radijska rubrika, začasno jo odpiram z naslednjim slišanim prebliskom. Mediji poročajo, da sta naš premier Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik na dvodnevnem vrhu NATO govorila z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Mogoče pa nas še lahko preseneti Slovenija v polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva. Čisto zares, navalno šport čez nekaj minut.

0: What you want, navalna šport, seveda, kaj pa druge. Uroš Vok, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Odbojka in tur.
1: Odbojka in tur, Slovenke so odigrale prvo od dveh finalnih tekem Evropske lige, sicer izgubile s 3-2, vendar optimisti smo še vedno za povratno tekmo, ki bo v soboto zvečer v Ljubljani. Na dirki po Franciji pa po prvi sprinterski etapi, ena zelo zahtevna gorska danes.
0: Več o tem.
1: Več o tem.
0: Zdaj, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi finala Evropske lige doživela prvi poraz v letošnji sezoni. Na Švedskem so bile gostiteljice boljše s 3-2 v nizih. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani, Slovenke pa kljub porazu še vedno lahko upajo na osvojitev lige. Več Nina Smole.
3: Začnimo z včerajšnjo tekmo kar z kronološkega vidika. Prvi niz so Slovenke začele izjemno slabo, to je bila morda celo njihova najslabša predstava sezone. Švedinje pa so veliko število lastnih napak tekmic znale izkoristiti in slavile s 25-18. Začetek tekme opisuje Eva Pavlovič-Mori.
4: V prvi niz spoh nismo prišli na tekmo, pa v bistvu smo naredile preveč napak, nismo obstajale nikjer. Tako da smo vedeli, da pa slabše od tega ne more biti, da smo se zbrali, smo začeli delati isto, kar je treba in pokazali, da jih lahko pustimo dvakrat na 17 oziroma 18, tako da vidimo, da je kvaliteta na naši strani, vendar v ključnih trenutkih nismo bile zbrane in to je po rezultate.
3: Organizatorica slovenske igre je že omenila dvig ravni in posledično tudi naslednja dva zanesljivo dobljena niza za Slovenijo. A na to je zalet znova dobila švedska korektorica Izabele Hawk, za katero se je v zaključku tekme zdelo, da lahko točko naredi iz vsakega dotika žoge. Ustavila se je pri 35 točkah, kar ni presenečenje, je pa velika lekcija za Slovenijo in njenega selektorja Alessandra Orefičeja.
5: We tried to stop a little bit them opposite, in one moment we did it, but after she started...
3: Italijan na slovenski klopi pravi, da je bila njihova glavna naloga zaustaviti eno najboljših igralk na svetu, kar jim je v drugem in tretjem nizu tudi uspelo, a ob taki kakovosti težko celotno tekmo tako dobro igraš v bloku in obrambi. Svoji ekipi ničesar ne očita, ve, da so se igralke borile za vsako žogo, v nekaterih situacijah pa verjame, da bi se lahko bolje znašle. A to je finale, pravi Orepiče, na igralkah je, da ga odigrajo, jasno pa je, da zgodba še ni končana. Slovenke so tokrat pokazale dobro igro na začetnem udarcu, precej slabšo od pričakovanj pa v bloku, ki je bil

0: zdaj najsvetlejša točka ekipe. In če smo ravno pri najsvetlejših točkah, izpostaviti moramo njene sile, ki je za slovensko reprezentanco izjemna dodana vrednost. Včeraj je bila s svojimi 29 točkami, od tega 4 asi, razlog, da je bila Slovenija povsem konkurenčna in na trenutke kljub porazu boljša ekipa.
1: I mean, I don't think it was a really bad game. Sweden also had really good moments.
0: Klubska soigralka Izabele Hok pri Koneljanu je najprej dejala, da se ji tekma sploh ni zdela slaba, da je Švedska samo odigrala dobro, one pa so imele kar nekaj nihanj znova v igri. Prepričana je, da morajo še bolj pritiskati na nasprotnice na servisu, saj v finalu odločajo malenkosti. Za konec je njene silah še dodala, da morajo pozabiti na to tekmo in na povratni enostavno zmagati. Verjame, da dobro delajo in da bo zmaga pred domačimi navijači še slajša.
1: Gonna do it in front of our fans and it's gonna be even better.
0: Enakega mnenja pred sobotno tekmo, ki bo določila zmagovalke letošnje sezone Evropske lige, je tudi Eva Pavlovič-Mori.
2: Nimamo prav nekaj časa zdaj za obžalovati, treba analizirati, kje je šlo narobe, se čim prej sfokusirati za drugo tekmo, ker vemo, da je v soboto, tako da po drugi strani je ena pozitivna stvar, da smo bile res blizu, tako da jaz mislim, da narediti to, kar smo se dogovorili in zmagati.
0: Na povratni tekmi v Ljubljani bi v primeru zmage Slovenk s kakršnim koli izidom o končnih zmagovalkah odločal zlati niz. Cilj domače ekipe bo zmagati s čim večjo razliko v nizih in pridobiti nekaj točk na svetovni lestvici. Na lestvico je, po odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja, krovna odbojkarska organizacija vrnila tudi Rusijo. Ta zaseda 9. mesto in ima približno 80 točk več od Slovenije, zato je jasno, da bo v primeru, da bo Mednarodna odbojkarska zveza konec meseca upoštevala trenutno stanje in točke Rusije, ta tudi napredovala v elitno tekmovanje. Slovenija pa je zdaj padla za 1. mesto in je na 17. mestu.
3: Kolesarsko dirko po Franciji je ob 2 zmagah Emiratov v vodnih etapah zaznamovala ekstremna vročina, po včerajšnjem prvem sprinterskem izzivu pa so misli že pri novi preizkušnji, ta ponuja več kot 4000 višinskih metrov in vzpon na sloviti Tourmalet. Tudi o vzdušju Pogačarjevi ekipi v nadaljevanju s prizorišča Miha Trošt.
4: V včerajšnji 5. etapi dirke po Franciji je sprintersko zmago v Poju dosegel nizozemec Olaf Kooi. A v uvodne dni letošnjega tura ni zaznamoval le boj za etapne zmage in majice vodilnih. Kolesari so se morali spopasti tudi z ekstremno vročino, ponekod tudi blizu 40 stopinj Celzija, kar je dirkanje močno otežilo, pojasnjuje Italijan Matteo Trentin, nekdani moštveni kolega Tadeja Pogačarja, zdaj pa član švicarskega Tudorja. Menim, da se moramo usesti za mizo in ugotoviti, kaj bomo naredili v prihodnje, ker to zagotovo ni pametno. Vedno je bilo vroče, zdaj pa se še po noči ne ohladi več. Razumem, da je težko spremeniti načrt, ki se je pripravljal več mesecev. Za prihodnost pa moramo razmisliti, da morda start ob 12. uri ni najbolj pametna ideja. Opozorili s karavane je bilo kar nekaj, tudi etapni zmagovalec na Touru leta 2022, Britanec Tom Pidcock, je izpostavil, da še nikoli ni tekmoval v takšni vročini. Če so bile razmere na cesti zahtevne, pa se zdi, da je v taboru Emiratov precej bolj mirno. Ekipa UAE je v uvodnih etapah pokazala odlično povezanost in občutek, da vsi natančno vedo, kakšna je njihova vloga. O vzdušju v ekipi razlagata prvi kolesar sveta Tadej Pogačar in športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
5: Ja, vzdušje ostaja nespremenjeno. Potrudili se bomo, naredili bomo vse, da bo ostala tako do Pariza. Ja, Tadej je pravi lider in res okoli njega se je zgradila super ekipa, ki je zelo homogena.
6: Saj, kar se mene tiče, odkar sem v tej ekipi, je bilo vedno dobro vzdušje. Moram reči, da to kar dobro vpliva na nedirkanje, tudi ful pozitivno in res sem lahko hvaležen za take fante okrog sebe. Res so dobri prijatelji, ne samo dobri, so tekmovalci, tako da se imamo dobro.
4: Dobro vzdušje v ekipi je pomembno, danes pa celotno karavano čaka zahteven pirenejski izziv z vzponom na Tourmalet. Prvič letos se bo na dolgih klancih videlo razmerje moči med glavnimi kandidati za skupno zmago. Podrobneje je šef Emiratov Mauro Gianetti.
7: Vsa ve, Le Tourmalet, comme vous avez dit, c'est un monté qu'il faut, vraiment respecter.
4: Tourmalet je uspon, ki si resnično zasluži spoštovanje. Nan se je treba podati odgovornost, zato moramo biti previdni glede vseh, saj bomo danes prvič videli, kako se bodo vsi kandidati za skupno zmago pomerili na legendarnem usponu. Tu so Vingegaard, Seksas, Evenepoel, Lipovic in Ayuso. Vsi tekmovalci v skupni razvrstitvi so lahko zelo nevarni. Mi imamo Tadeja Pogačarja, ki je v dobri formi, pa tudi Isaka Del Tora. In to je zelo dobro. Šesta etapa, ki se bo začela nekaj po 12. uri, ponuja pet kategoriziranih klancev. Tourmalet bo pred zadnji po vrsti, kolesarje na to čaka spust v dolino in prvič letos ciljni vzpon, kjer kolesarje pričakujemo nekaj pred 18. uro.
3: Kolesarsko dirko po Franciji oziroma šesto etapo bomo podrobneje spremljali na radiju in na televiziji Slovenija. Za ogrevanje pa še enkrat vabljeni k poslušanju podcasta Tour 202. Sveža epizoda je že na voljo na naši spletni strani in pri vaših ponudnikih podcastov. Delček oddaje z gostom Gorazdom Penkom pa v etru ujamete v nadaljevanju Valovskega dopoldneva. Večer bo kakopak nogometen, čaka nas prvi četrtfinale svetovnega prvenstva. V Bostonu se bosta pomerila v polfinalista zadnjega mundiala Francija in Maroko. Maroški navijači so se v Bostonu ogrevali že sinoči, samozavestni, da lahko njihovi reprezentanci uspe in se še drugi zapored prebije med najboljše štiri. Tudi maroški selektor Mohamed Ouabi se na novinarski konferenci ni želel sprijazniti z razmišljenjem, da je Maroko že izpolnil svoje cilje.
8: Quand vous dites on a réussi notre compétition, je le dis depuis toujours, les bilans ils se font à la fin.
3: Najprej naj odgovorim na vaše besede, da smo uspeli na tem turnirju. Črto bomo potegnili po koncu prvenstva. Zdaj ne bi rad govoril o tem, ker nam lahko uspe še več. O tem sem se pogovarjal tako s sodelavci kot tudi z igralci. Želimo si igrati, ne bomo poslušali ljudi, ki nas že zdaj trepljajo po ramenih. Francija je seveda favorita, naredili bomo vse, da jo premagamo. Morali bomo igrati vrhunsko, da preskočimo ta zid. Nočem pa razmišljati, da je vse, kar lahko naredimo od zdaj naprej, presežek. Presežek je, če prvenstvo osvojiš. Sodnik bo Argentinec Facundo Tello, stadion v Bostonu pa lahko sprejme več kot 60 tisoč gledalcev. Drevi sicer tudi začetek kvalifikacij za evropska klubska tekmovanja. Od slovenskih klubov se bo prvi predstavil pokalni zmagovalec Alumini, ki ga v Evropski ligi čaka gostovanje v Moldaviji pri Šerifu iz Tiraspola. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu pa je na sporedu prvi polfinalni dan. Najprej se bosta pomerili sedma nosilka američanka Coco Gauff in deseta čehinja Karolina Muchova. Zanima pa še njuna rojakinja Linda Noskova, deveto postavljena igralka ter dvanajsta nosilka Ukrajinka Marta Kostjuk. Samo američanka ve, kako je igrati in zmagati v finalu, dobila je lanski Roland Garros in odprto prvenstvo ZDA leta 2023. Preostale tri polfinalistke pa v finalu največjega turnirja še niso igrale.
9: Naval na šport.
10: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice.
1: Voditelji Nata po nesoglasjih med Evropo in ZDA vrh sklenili poenoteno. Na Ptuju začetek 24. festivala sodobne umetnosti Art Stays.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu vrha NATO v Ankari kljub hudim očitkom evropskim zaveznicam dejal, da je tam vladala izjemna ljubezen. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte ga je obvestil o povečanju obrambnih vlaganj evropskih članic in Kanade. Te države so se tudi zavezale, da bodo prevzele več odgovornosti za varovanje pred dolgoročno rusko grožnjo. Rajka Prvanje.
2: Evropske države in Kanada so v minulih dveh letih povečale obrambne izdatke za več kot 220 milijard evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
3: Če pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40, ne?
2: Trump je evropske države spet razburjal z ozemeljskimi apetiti. Iztok Prezelj z katedre za obramboslovje na fakulteti za družbene vede je povedal.
4: Grenlandija je en od najbolj resnih testov za trdnost same alijanse in tudi za varnost v Evropi.
2: Kot pozitivno pa je omenil poudarek voditelju v Ankari, da Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti in da bo NATO tej državi pomagal še naprej. Voditelji članic NATO so se tako zavezali, da bodo v Ukrajini v letošnjem in prihodnjem letu zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Trump pa je v Ukrajini obljubil pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe.
1: V Iranu bodo danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pogreb bo v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severozhodu države. Zaradi varnostnega tveganja se tako kot žalnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in naslednik Močtaba. V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, med njimi 2 otroka. Izrael kljub dogovoru o prekinitvi ognja z gibanjem Hamas napada skoraj vsak dan. Od začetka veljavnosti premirja oktobra lani je bilo v Gazi ubitih več kot 1000 palestincev. Jugozahod Evrope je zajel nov vročinski val, ki se bo v prihodnjih dneh širil proti severu in vzhodu ter tudi v srednji del Italijo in na Balkan. Temperature bi se ponekod lahko povzpele do okoli 40 stopinj. Vročina bo po napovedih ne bo hitro popustila. Zelo vroče je že v Španiji, na Portugalskem in v delih Francije. Temperature so tam od 10 do 15 stopinj višje od običajnih za ta letni čas. V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays. Istoimensko društvo ga pripravlja 24. a letos je bilo prisiljeno spremeniti koncept in temo. Naslov bo tako Hvala za rože. Irena Kodrič-Cizerl.
5: Mestna občina Ptuj je festival ponovno podprla 40 tisoč evri, ni pa bil uspešen na 4-letnem razpisu Ministrstva za kulturo. Umetniški vodja Jernej Forbici.
6: Še bolj žalostno računali smo letos, so za prvič po mnogih letih povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da smo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program malce rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
5: Zdaj je torej vodilo festivala Hvala za rože. S postavitvijo del okoli 50 umetnikov z vsega sveta pa bodo ugotavljali, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Kot pove Jernej Forbici, se nameravajo.
6: Pač igrati s tem, da mogoče nekje je to čisto lahkotno sporočilo, zraven bo pa drugačno, tako da bo prišlo do konflikta med slikami. No.
5: Pestro dogajanje otvoritvenega konca tedna se bo končalo v nedeljo zvečer. Razstave pa bodo na ogled do 6. septembra.
1: Sprva bo jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetnost ploh bo majhna. Temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32. V soboto bo sprva sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo jasno.
7: Po novicah podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarja proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi del zastoj med Domžalami in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti pa pokvarjen tovornjak ovira promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani.
0: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem, Maša Rik.

Dobro jutro, zvala 202. Lovro dvakrat meri, enkrat odreže. Tale še gre skozi, potem pa slavnost namenjava. Ob 9 uri in 50 minut predvajamo Life is a lemon and I want my money back.

0: Miha Švalj, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Zjutraj sem govorila o Tomu Hanksu, zjutraj,
1: še vedno jutro. Ima,
0: tako, ja. 70.
1: Uf,
0: in dvakrat sem računala, ali je res 70 ali 60, ni noro.
1: Ja, neverjetno.
0: Neverjetna kondicija in krasen.
1: Ne bi
0: krasen.
1: 70, ja. Zagotovo. Ne.
0: Imaš kak njegov najljubši film?
1: Seveda.
0: Naj ugibam, Forrest Gump.
1: To je en tistih filmov, najbrž edini, no, ko naletiš na katerem od
0: vem. In ga gledaš.
1: In ga gledaš tam kjer si.
0: Kjer si padel, ne?
1: In vsakeč odkriješ nek nov drobec, ki te pripriča oziroma se spomniš, kakšne res neverjeten film. No, tako,
0: ja,
1: ne, kar kucine me.
0: Res, ne, preplet zgodovinskega, družbenega, v pogledu, v dušo, ja, enega glavnega lika, ne, ki.
1: In se pravim, v ta film so skrili toliko enih, ja, teh drobnih for in jih vedno znova odkrivaš, ja, kakšne nove, ne, čeprav sem ga že 30-krat gledal. No.
0: Ja, ne? Ja, ker je to več plasten, res
1: pa,
0: super.
1: Pa super mi je bil tudi ta film Ove, oziroma Mož z imenom Otto ali nekaj podobnega.
0: Aha.
1: Eden, ne bom rekel zadnjih, ali bom eden bolj svežih, kjer tudi
0: odigral
1: fantastično vlogo. Ja, bral sem knjige Friedricha Bachmana,
0: okay,
1: in je res fantastična knjiga, priporočam za poletno branje. Mož z imenom Ove so pri nas prevedel, oziroma Otto. Ove Otto, nekaj takega. V glavnem, super knjiga in zelo, zelo dober film s Tomom Hanksem v glavni vlogi. Čeprav tudi švedski film, zelo dober.
0: Super. Priporočila za današnji program?
1: Ja, predvsem bo dan, saj dopoldne v znamenju dirke po Franciji, pa tudi popoldne. Med drugim ob samem dirkanju najboljših kolesarjev sveta spoznavamo tudi zanimivosti o dirkah, o dirki sami in krajih, skozi katere poteka, in danes bomo tako slišali zgodbo o krogu smrti, o znamenitih pirenejskih prelazih, ki so med drugim krivi, da je dirka postala tudi tako zelo znamenita. Mimo grede, danes je dan za vzpon na Tourmalet, ki je del tega kroga smrti, no, in to zgodbo iz Pirenejev ob 10.45 bomo slišali. Potem pa tej zgodbi sledi še aktualni podcast Tour 202, v katerem tokrat gostijo direktorja maratona Franja Gorazda Penka. No, o tem, s kakšnimi težavami pa se soočajo s kandidati za pridobitev vozniškega izpita, se pri nas ukvarjamo že kar nekaj časa, ne, vse od začetka epidemije. Tudi ti si bila, mislim, da del te zgodbe.
0: Tem se reče, pozen cvet, dolgo cveti.
1: Ja.
0: Ja.
1: No, šele v zadnjem obdobju so se ti zares dolge čakalne dobe nekoliko skrajšale, ampak pri pridobivanju izpita za čom pa teh težav ni. Pri nas namreč ta izpit vključuje le praktični del, torej pisni in ustni, samega rokovanja s plovilom na morju pa ne. Čeprav, ne, denimo, če pridobimo ta izpit, lahko upravljamo čovne do dolžine 24 metrov, kar recimo močno, močno presega dolžino najdaljših tovornjakov na naših cestah. Skratka, v vročem mikrofonu se bomo spraševali, ali bi morali poseči v ta sistem, tako kot bodo recimo v kratkem na Hrvaškem, kjer bodo morali morjeplovci bodoči dokazati svoje sposobnosti ravnanja s čovni. Ja, o tem torej v današnjem vročem mikrofonu. Tako bomo pluli čez dopoldne, popoldne pa v kulturnicah najprej pogovor z Ajdo Bračič, letošnjo prejemnico nagrade Kresnik za svoj prvi roman Kresničevje. Na to po rodovednih ponovimo zgodbo o morskih konjičkih, torej ribah, ki nimajo lusk in nosijo možje, potomce, mladiče, yeah, samci, torej ne same samice, skratka zanimiva zgodba o morskih konjičkih. V Rožnati dolini pa bomo spoznali Tito, filozofinjo, ki je izbrala življenje kmetice v Istri, potem pa dan nekako zaokrožimo spet s turom, šesta etapa je danes na vrsti in skozi popoldne do razpleta jo bo do 17.30 in morda še čez za vas spremljal Igor Tominac.
0: Super, Miha, hvala in pa seveda lep delovni dan.
1: Ja, hvala tudi tebi za prijetno jutro.
0: Petkova predskupina pa samo še pomaha. Hvala za družbo. Z vami smo bili Uršula Zaletel, Loro Štanta in Žiga Klančar. Adio, čau.

Dobar dan, lepo, da ste z nami na valu 202 v tem četrtku, ki ga bomo eni do 13, drugi pa še naprej v dnevu preživeli z vami. Aleš Smrekar, Uroš Macura in Miha Šval, no, zadnjo, ki smo jo že in vse do 13, pis si je zamislil Boštjan Gradišek. Lepo, da ste z nami.

S hrvaško-srbsko komedijo Ohcet, ki je v kinematografih letos dosegla zgodovinski uspeh in postala tudi najbolj gledan hrvaški film vseh časov, se danes začenja 73. Puljski filmski festival, no v izbor filmov, ki jih bodo tam predvajali v času festivala, pa je tudi mimo grede 13 slovenskih, torej namig, če boste v Pulju ali okolici v prihodnjih dneh na dopustu ali morda le na vikend obisku. No, če pa vam je Pulj le predaleč in imate radi tudi fantazijske svetove, potem je naš filmski predlog Ljutomerski Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki v svoji 22. izvedbi v Ljutomeru ponuja kar 53 filmov. Začel se je včeraj zvečer in poteka vse do nedelje. Torej, če bi si radi prihodnje dni filmsko popestrili, sta tu dva namiga.

Na današnji dan leta 1877 se je začelo pisati eno največjih poglavij športne zgodovine. V londonskem Wimbledonu se je namreč začel prvi teniški turnir, tedaj poimenovan Prvenstvo Anglije. Na travnatih igriščih se je takrat zbralo 22 tekmovalcev, zmagovalec pa je postal Spencer Gore. Turnir je sčasoma prerasel v najprestižnejše teniško tekmovanje na svetu in ostaja simbol tradicije, elegance ter vrhunskega športa. No, skoraj po drugo stoletje pozneje Wimbledon še vedno piše nepozabne zgodbe, med njimi je tudi Novak Djokovic, ki je pri 39-ih na mestu, ko še naprej premika mejnike in dokazuje, da ostaja med najboljšimi tenisači vseh časov. V petek ga čaka zahtevno polfinalno srečanje proti prvemu igralcu sveta Janiku Sinnerju in zato se v petek obeta pravi teniški spektakel. No, v drugem polfinalu pa bo v središču pozornosti Arthur Ferry, sicer 114. igralec sveta, ki je na turnir prišel s posebnim povabilom in velja za največje presenečenje letošnjega Wimbledona, se je šele drugi igralec, ki je prišel tako daleč s povabilom. Prvi je bil, zdaj že daljnega leta 2001, Goran Ivanišević, ki je potem tudi osvojil Wimbledon. V polfinalu Ferija čaka Aleksander Zverov. O sicer nekoliko krajši zgodovini še enega legendarnega tekmovanja francoskega tura, pa več v nadaljevanju Vala 202.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Novice.
5: Iran znova odgovoril na ameriške napade. Na mundialu drevi prvi četrtfinalni obračun.
4: Ura je 10 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Ameriški napadi na Iran so v minulih dveh dneh zahtevali skupno 14 smrtnih žrtev, 78 ljudi je ranjenih, so sporočili iz Teherana. Kot so dodali, je Islamska republika v odgovor napadla ameriška vojaška oporišča in strateške centre v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Iranska revolucionarna garda je zagrozila z napadi na še druga oporišča v regiji, če se bodo nadaljevali ameriški napadi. Po včerajšnjih grožnjah o prekinitvi trgovinskih povezav s Španijo je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da se je Madrid v celoti odkupil za domnevne težave in privolil v veliko plačilno zahtevo zveze NATO. Socialistični španski premier Pedro Sanchez je sicer na vrhu v Ankari napovedal pridružitev NATO-vi misiji na Finskem namenjeni zaščiti arktične regije. Parlamentarni odbor za finance na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice obravnava upravljanje javnih financ v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Prepričani so, da so njen mandat zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, nepregledno upravljanje javnih financ in nerazumna poraba davkoplačevalskega denarja. Podrobnosti dogovora zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca s sedmerico interventnih radiologov, na podlagi katerega so ti ostali v mariborskem UKC-ju, še vedno niso znane. Minister je včeraj vnovič zatrdil, da jim ni obljubil dodatnih finančnih ugodnosti, je pa po njihovem opozorilu odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal, da je bila strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda imenovana na podlagi nezakonitega razpisa. Domen Anderle.
6: Sedmerica interventnih radiologov naj bi kot pogoj, da ostanejo v Mariborskem kliničnem centru, postavila tudi odstop generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Zdravstveni minister Tadej Ostrc odgovarja.
7: O tem je preonarnjeno govoriti. Mi smo ministrstvo za zdravje prevzeli pred približno enim mesecem.
6: Direktorje javnih bolnišnic imenujejo in razrešujejo sveti zavodov ob soglasju vlade. Prav vlada ima v svetih večino. Ministrstvo za zdravje je že objavilo javni poziv, s katerim so iskali nove člane, ki bodo zastopali vladne interese.
8: Bojo te ljudje verjetno imenovani po strankarski liniji, ne? Brez ustreznega znanja.
6: Fakin je prepričan, da so menjave vodstev neizbežne. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov se bodo prav danes prvič sestali z ministrom Ostrcem. Na spoznavnem srečanju naj bi med drugim odprli vprašanje financiranja v zdravstvu.
5: Drevi bo v Bostonu prva četrtfinalna tekma nogometnega svetovnega prvenstva. V ponovitvi polfinala izpred 4 let bosta igrala Francija in Maroko. Do nedelje se bodo v preostalih četrtfinalih pomirile še Španija, Belgija, Norveška, Anglija in Argentina, Švica. Sprva bo jasno, popoldne bo nekaj oblačnosti, verjetnost za plohe bo majhna. Temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32. V soboto bo sprva sončno, popoldne bodo plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo jasno.
9: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi del zastoj med Domžalami in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti pokvarjen tovornjak ovira promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Prvo kolesarsko dirko po Franciji so izpeljali daljnega leta 1903 in prvih nekaj izvedb v pionirskih časih tekmovanja se ni bistveno razlikovalo med seboj. Etape so bile v primerjavi z današnjimi izjemno dolge, po večini povsem ravninske in v povprečju krepko nad 300 km na dan. No, še zahtevnejša pa je dirka postala s prvimi vzponi. Prvič so se v vožnji v klanec tekmovalci preizkusili že na tretji izvedbi dirke, prave gorske etape pa so prireditelji dodali leta 1910. Trasa je bila recimo tistega leta prvič speljana čez Pirenejske prelaze, kar je ustanovitelj dirke, francoski športni novinar Henri Desgrange, opisal z besedami. Tour de France je postal prava dirka, ko smo kolesarje poslali v gore. No, z njim pa se niso povsem strinjali tekmovalci, ki so v Pirenejih zelo trpeli in tudi zato so tankejšnji prelazi pridobili sloves kroga smrti, o katerem je danes zgodbo pripravil Marko Polak.
1: Ustanovitelj dirke Henri Desgrange sprva ni bil navdušen nad vključitvijo gorskih pirenejskih etap v traso dirke leta 1910. Pred dokončno potrditvijo je v gorstvo med Francijo in Španijo poslal svojega asistenta Adolfa Stenesa, ki se je v Pirenejo odpravil sredi mrzle zime in sicer 27. januarja tistega leta. Stenez je lokalnega gostilničarja ob vznožju Pirenejev zaprosil za napotke, kako je prečkati takrat še nepoznani gorski prelaz Tourmalet. Ta naj bi mu odvrnil, da je prelaz že sredi julija težko prečkati, v januarju pa povsem nemogoče. Stenez je bil neomajen. Najel je voznika in se skušal z avtomobilom odpraviti na vrh, vendar se je načrt hitro sfižil zaradi velike količine snega. Najetega šoferja je odpustil in pot nadaljeval peš. V snežnem metežu se je hitro izgubil v eni od sotesk, dokler ga sredi noči niso našli reševalci. Naslednje jutro je svojemu šefu iz žandarmerije v Pariz poslal znameniti telegram, v katerem je pisalo:
2: prečkal Tourmalet, pika, pot prevozna za vozila, pika, snega ni, pika.
1: Pireneji so bili po tem telegramu vključeni v traso, pred samim začetkom dirke, na katero se je prijavilo 136 tekmovalcev, je športno časopisje to označilo za nevarno in obenem bizarno. Številni ljubitelji kolesarstva so bili prepričani, da tekmovalci etap ne bodo zmogli, saj je bila večina cest na gorskih prelazih neasfaltiranih. Tekmovalci pa so celo izrazili skrb, da jih bodo v divjini pojedli medvedi. Leta 1910 je bil tur sestavljen iz 15 etap, že v prvem tekmovalnem tednu so kolesarji opravili 4 gorske v Alpah, kraljevski v Pirenejih pa sta sledili v drugem tekmovalnem tednu. 19. julija je bila 9. etapa speljana od Perpignana do Lišona, po dnevu premora je sledila zgodovinska 10. s startom v Lišonu in ciljem v Bajonu v dolžini 326 km. Domači kolesar Octave Lapisse je prvi prečkal gorske prelaze Peresurde, Aspen in nato enega najvišjih v francoskih Pirenejih, danes sloviti Col du Tourmalet, takrat najvišjo višinsko točko etape na 2115 metrih nadmorske višine. Sledila sta manjša omestna prelaza na Solor in de Tort, ki sta vodila na Col du Bisc, na katerem so na prve kolesarje čakali komisari dirke. Tega je na začudenje udobno nameščenih komisarjev na vrhu prelaza, ki so uživali v sončnih žarkih, dosegel lokalni kolesar François Lafourcade, ki ga komisarji sprva niso prepoznali. Približno 15 minut pozneje je na vrh, peš ob kolesu, dosegel še Octave Lapisse. Zadihan in izmučen je v jezi še zbral dovolj moči in proti komisarjem zavpil:
3: Vous êtes assassin. Oui, des assassins.
1: Zakričal je: Vi ste morilci, da, morilci. Tem besedam je še dodal, da dirke ne namerava nadaljevati in da ima vsega dovolj. Vendar se je Lapisse med spustom premislil, ujel vodilnega kolesarja in zmagal na etapi, ki jo je uradno končalo le 10 tekmovalcev. Octave Lapisse je 10 dni pozneje osvojil dirko po Franciji, edino v karieri, ki jo je prekinila prva svetovna vojna, v kateri je kot vojni pilot izgubil življenje. V karieri je Lapisse dosegel še 3 zaporedne zmage na enodnevni klasiki od Pariza do Rubeja, na olimpijskih igrah v Londonu leta 1908 je osvojil bronasto odličje v dirkališčnem kolesarstvu. Gorski prelazi v francoskih Pirenejih z 10. etape tura leta 1910 so danes znani kot izvirni krog smrti. Danes pa se s to besedno zvezo ponavadi označuje najzahtevnejšo etapo v Pirenejih.
0: Marko Polak je bil tole o prispevku o krogu smrti, no in današnja šesta etapa dirke po Franciji bo prva prava letošnja gorska preizkušnja. Kolesarje namreč čaka 186 km trase z več kot 4100 višinskimi metri, no na trasi pa je tudi legendarni prelaz Tourmalet, na katerega se bodo kolesarji povzpeli slabih 40 km pred ciljem. V središču pozornosti bodo seveda predvsem favoriti za skupno zmago, saj naj bi prav vzpon na Tourmalet pokazal na trenutno razmerje moči med glavnimi kandidati. O tem prav kmalo več tudi v delu podcasta Tour 202.

Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši. Tako vsaj kažejo sveži danes objavljeni podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. V zahodnem delu Evrope je bila povprečna temperatura za kar okoli 3 stopinje višja od povprečja zadnjih 3 desetletij. Pričakujemo še več vročinskih valov, ti bodo bolj intenzivni in trajali bodo dlje. So še sporočili predstavniki Copernicusa in pravzaprav imajo že prav ta teden, predvsem z južnih delov Evropa znova poročajo o ekstremni vročini, tudi z juga Francije, kjer te dni poteka Tour de France in k kateremu se vrnemo na valu prav kmalu.

0: Včerajšnji dan na kolesarski dirki po Franciji ni prinesel dramatičnih sprememb v skupnem seštevku. Thorsten Tren ostaja vodilni, 8 minut prednosti ima pred prvim favoritom, trenutno četrtim Tadejem Pogačarjem. No, Norvežan pa je zatrdil, da bi verjetno potreboval vsaj 35 minut naskoka, da bi rumeno majico lahko zadržal do Pariza. Gost svežega podcasta Tour 202 je direktor maratona Franja Gorazd Penko, ki pravi, da tudi takšna prednost verjetno ne bi zadostovala. Penko se je pridružil radijskemu reporterju Igorju Tomincu in voditelju Luki Petriču, no najprej pa boste slišali, kako je bilo včeraj v taboru ekipe Decathlon, kjer so se veselili sprinterske zmage nizozemca Olafa Koja.
1: Prva zmaga torej za Olafa Koja na Touru, po treh na Giru, prva zmaga za Decathlon po treh letih in prva sprinterska za to ekipo po več kot 20 letih. Olaf Koja je torej prestopil iz Visme k Decathlonu, pravi pa, da se prav veliko francoskih besed še ni naučil, od moštvenih kolegov se je po večini naučil le kletvice za zdaj.
2: Only a little bit, word by word, I try to understand more and more.
3: What can you say in French?
2: they only teach me bad words.
4: Okay. Olaf, at a certain point, there was a couple of Decathlon jerseys on the ground. How did you see the chaos around 5 kilometers before the finish?
2: Yeah, I did not see it. I think that was behind me. But it's hectic, and yeah, I tried to stay well in front and get into the last kilometer in a good position, which I managed, and then. Yeah, I could do my sprint in the last few hundred meters.
5: Tako ponovadi poteka, ko pride kolesar iz tujine v neko drugo državo. Tudi lahko rečem, da je bilo pri nas v moji naši ženski ekipi BTC City Ljubljana približno tako. Tudi, ki so se seveda najprej naučile tistih takih hudih besed, kaj ti že prejšnje predhodnice so jih upozorile, ko pade kakšna taka beseda, morajo imeti ušesa pripravljena, da poslušajo in da si zapomnijo, kaj se jim reče.
1: Jako je prej še povedal, da ni videl nesreče, ki se je zgodila, torej 5 kilometrov pred ciljem, rekel pa je, da je skušal ostati spredaj, kar mu je tudi uspelo, potem pa mu je v zaključku uspel dober sprint. Igor, nekaj besed o Koju, nekoč prvi sprinter Visme, ker ni dobil toliko priložnosti, kot zdaj pri Decathlonu, kjer pa je bolj v spredju, ne?
4: Ja, prvič sem ga videl, ko je bil član razvojne ekipe Visme v Sloveniji. Mislim, da so imeli priprave na Rogli in da jih je potem šel pozdraviti na Roglo Rogla, takratni član Visme. Potem je pa v nadaljevanju sezone, ko je dirkal na veliki nagradi Kranja in zmagal. Poznaje se je seveda iz razvojne ekipe tudi prebil v prvo ekipo Visme, ampak je bil nekako kolesar za tisti drugi program, kot rečejo, na tur pošljajo drugačno zasedbo. Zadnja leta seveda se vse vrti okrog pomočnikov Jonasa Vingegorja, od sprinterjev je bil pa vedno zraven Wout van Aert, ki pa je bil na turu vedno pol za sprinte zase, pol pa seveda kot izjemno dragocen pomočnik Jonasu, tako da za Koja, Gorazd je prej že omenil, ja, za Koja enostavno ni bilo prostora na turu, morajo premisliti, kaj storiti, kam iti. Prestopil je v Decathlon, kjer pa se bojim, da ga čaka podobna usoda v naslednjih letih. Prišel je k Polu Sexasu, ko bo Sexas zarel za borbo za prvo mesto v skupnem seštevku tura, bo cela Francija posvečena Sexasu, ne samo ekipa Decathlona. Razen, če bo prestopil, glede na vse mogoče govorice, da bi potem Koj zakraljeval v Decathlonu, kakorkoli že letos ima svojo možnost na tem turu in dobesedno, to je bila prva sprinterska etapa in Koj je takoj prvo tudi izkoristil.
1: Trenutno pa v položaju vodilnega Torsten Tren, Norvežan, ki ne spada v ožji krog favoritov, takole je pa odgovoril na vprašanje, koliko minut prednosti potrebuje bi trenutno potreboval, da bi lahko do konca zadržal vodstvo.
2: 35.
6: I don't know. It's unlikely. Now I have 8 and I don't think I will win it. I hope so. I just have to hope for good legs.
1: Rekel je torej, 35 bi jih potreboval minut, da bi lahko prišel v Pariz na prvem mestu, trenutno pa ima 8 minut prednosti in ja, le upa, da bo imel čim boljše noge vse do konca. Igor, koliko časa misliš, da lahko zdrži v vodstvu?
4: Pri tem odgovoru mi je ena stvar zanimiva, da pravi, da ima 8 minut prednosti v skupnem seštevku, čeprav dejansko ima 28 sekund pred prvim zasledovalcem, američanom Seanom Quinnom, ampak on sploh ne razmišlja. On gleda, imam 8 minut prednosti in gleda četrtega na skupni lestvici. Imam 8 minut prednosti in gleda četrtega na skupni lestvici. Ja, drugače pa

0: šesti etapi, je nekaj ravninskih, nekaj tudi razgibanih etap, vse do konca naslednjega tedna. Torej, zdi se, da bi lahko zdržal še 7-8 dni, če bi zdržal v Turmaleju.
1: Ja, bomo videli, vsekakor mu bo rumena majica dala nek zagon v noge, iztisnil bo maksimalno iz sebe. Glede na prejšnjo temo, koliko minut bi potreboval, vprašanje, če bi bilo tudi 35 zadosti, kajti potem bi in Visma in UAE z težkimi bombniki poskušali napadati že po ravnini, če se malo drugače izrazim, tempo bi bil peklenski in ko bi vse skupaj počilo na vzpon, bi verjetno z Jonasom Tadej in pa Jonas pa mogoče še SXA zelo složno sodelovali, da bi pridno nabirali tiste po 5-10 minut vsako etapo.
2: Tako, to je bil le del najnovejše epizode podcasta Tour 202. Celotno najdete na spletni strani Vala 202 in pri ponudnikih podcastov. Današnja etapa, kot ste lahko slišali, je gorska in karavana bo šla, kot smo tudi že nekajkrat omenili danes, prek znamenitega Turmaleja. Preizkušnjo in razplet bomo seveda v popodnevu spremljali tudi na Valu 202, spremljajo jo kolegi na MMC-ju, prenos dirke pa se bo ob 14.40 začel tudi na drugem programu Televizije Slovenija.

0: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju, nekdanji Karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
1: Tudi val 202 bo tam.

0: zdravi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
3: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
4: Novice.
5: Katar ob stopnjevanju nasilja na Bližnjem vzhodu poziva k diplomaciji. Umrla je Bonnie Tyler.
4: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Katarski premier Mohamed Al-Thani je obsodil iranske napade na trgovska plovila v Hormuški ožini. V pogovoru z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčem je poudaril, da takšna dejanja rušijo zaupanje, ogrožajo varnost mednarodne plovbe ter škodujejo prizadevanjem za utrditev regionalne varnosti. Tako ZDA kot Islamsko republiko je pozval k zavezanosti dialogu in diplomaciji ter podprl prizadevanja za dosego celovitega mirovnega sporazuma. Združene države Amerike so začele postopek umika Sirije s seznama držav, ki podpirajo terorizem. Odprava sankcij bo mednarodnim podjetjem in bankam omogočila poslovanje Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe, ki jih država po več letih državljanske vojne zelo potrebuje. 9 članic Unije je pozvalo Evropsko komisijo naj podaljša veljavnost začasne prožnosti uporabe sistema vstopanja v šengensko območje in izstopanje iz njega. Države opozarjajo, da Unija še ni pripravljena na postopno odpravljanje ukrepov za izredne razmere, ki se iztečejo 6. septembra, saj so prvi meseci delovanja sistema razkrili velike težave. Letališča in upravljavci trajektov opozarjajo, da novi sistem povzroča dolge čakalne vrste in motnje v delovanju v poletni potovalni sezoni. Letošnji junij je bil v Zahodnji Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernik. Ob tem opozarjajo na vse intenzivnejše vročinske valove, vztrajno tople oceane ter stopnjevanje tveganj za ljudi, ekosisteme in infrastrukturo. Za posledicami junijskega vročinskega vala je umrlo več tisoč ljudi, samo v Nemčiji več kot 5000. V 76. letu starosti je umrla pevka Bonnie Tyler. V svoji bogati karieri je prodala približno 100 milijonov plošč, med njenimi brezčasnimi uspešnicami pa so Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero in It's a Heartache. Valižanska pevka je umrla po več mesecih hudih zdravstvenih težav, ki so sledile nujni operaciji na Portugalskem. Jasno bo z nekaj popoldanske oblačnosti, verjetnost za plohe bo majhna, temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32. V soboto bo sprva sončno, popoldne bodo plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo jasno.
6: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarja proti Mariboru, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Zastoj so tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na regionalni cesti Vodice-Moste je zaradi nesreče promet oviran pri industrijski coni.
7: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
8: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
7: Dirka po Franciji.
9: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
7: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.

Kot smo pred nekaj minutami slišali v poročilih, je danes dopoldne svet obšla vest, da je umrla pevka Bonnie Tyler. Vest o njeni smrti so objavili na njeni uradni spletni strani, kjer so zapisali, da je umrla v bolnišnici na Portugalskem, kjer se je zdravila zadnje mesece. Stara je bila 75 let. Njena glasbena kariera je vrhunec dosegla v 80-ih letih, ko je med drugimi leta 1984 izdala tudi pesem Holding Out for a Hero, ki je spremljala enega ključnih delov filma Footloose.

Bonnie Tyler se je torej zavedno poslovila, a nam ostajajo njene pesmi zaznamovane z nekoliko hripavim, močnim glasom, ki je postal njen zaščitni znak po operaciji glasilk v zgodnih letih njene kariere. V več kot 50 leti trajajoči glasbeni poti je Valižanka prodala približno 100 milijonov plošč, koncertirala po vsem svetu in ostala posebej priljubljena v Evropi, no še leta 2013 je zastopala Združeno kraljestvo na Evroviziji. Zdaj pa nadaljujemo na Valu 202 z Boštjanovim četrtkovim dopoldanskim glasbenim nizom, z nami so Siddharta.

0: Mnogi poletne počitnice ne preživljajo le ob morju, ampak tudi na morju. Jadrnice, jahte, gliserji in ostala plovila so posebna oblika užitka, no po drugi strani pa njihovo upravljanje pomeni tudi veliko odgovornost in skriva ogromno pasti. Morje je namreč nepredvidljivo. Izpit za voditelja čolna pa pri nas ne vključuje praktičnega dela, torej rokovanja s plovilom na morju. Bi morali spremeniti ta sistem, tako kot ga bodo v kratkem na Hrvaškem, se bomo vprašali v današnjem vročem mikrofonu. No, za ogrevanje pa je tu razmišljanje Slavka Žbogarja, izkušenega jadralca, dolga leta Alfa in Omega izolskega jadralnega kluba Burja, predvsem pa nautika z nešteto preplutimi urami na morju. O preprosti rešitvi za novopečene lastnike izpita za voditelja čovna, nabiranje izkušenj v družbi izkušenega najetega skiperja.
1: Tisti, ki niso vešči, vzamejo skiperja, posebno, če jih je več, ponovadi na jadrnici je to, vzamejo skiperja in potem tistih šest je gor. Ne? Ampak potem pa ugotovijo, da se zna hitro naučiti, ne? Če ima jedni spit in to. To je ena varianta, samo mi smo zdaj postali tako, ne? V glavnem je zdaj ta nautični turizem ali pa kaj sem izleti so, postali tako, da jih čim manj na barki, razen tam, ki je čarter. Ponovadi sta mož, pa žena, sama, pa kakšnega psa imajo gor. Ne? In, ker ladja je specifična zadeva. Ne? Če ti gre za 14 dni po Jadranu, če nimaš kompatibilnega človeka, da se razumeta, se bosta skregala. In to je bistvo. Ne? Se pravi, za tega je pa zdaj, kaj se dogaja. Če greš te dol, boste videli barke, 10-15 metrov, mož pa žena. Pa mogoče vnuk, ali je taga, pa pes, pa mačka, to je. Tudi jaz in žena greva. Mi smo imeli prijatelje, ki smo se krasno razumeli, 7 let, brez ene besede, vse super, ampak ko so oni rekli, zdaj pa dost mi nehamo, ker so zboleli, tako dalje, so sama. In vsak si želi malo intimnosti, malo sam in to je to bistvo. Ne. To je, zato je dobro, da znaš, kot reče moja žena, Slavko, jaz tebi zaupam, jaz sploh ne dvomim, da ne bova prišla tja ali pa da bo to vreme nevihta, karkoli. Zato, ker ve, da poznam to tako in še ko se ni zgodilo, da bi po nepotrebnem tam tolkla morje, zato, ker nisem vedel. Če sva šla čez Kvarner v Burje, sva vedel, da bo val. Polje čisto enostavno, če te pa to ujame, pa je pa panika, ne? Pa cel hudič. In to je tudi en del teh tečajev. Da ljudem se pove, kaj jih čaka na morju. Da ni samo sonce, pa senca, pa, ne, pa hladilnik dober, ker mora biti, ne, to jasno, brez tega ne gre. To je bistvo. Ni samo naprej, nazaj, pa kaj sem. Ne.
0: O argumentih za in proti spremembi pravilnika o upravljanju izpitev za voditelja čovnov, o izkušnjah predstavnika uprave za pomorstvo, pa lastnika nautičnega podjetja in predavatelja prihodnim mornarjem, ki se pripravljajo na izpit več ob 12. v vročem mikrofonu.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: V počitniških dneh je Jadransko morje polno jadrnic, gliserjev, jaht in ostalih plovil, ki švigajo sem ter tja, od ene marine do druge, od enega do drugega priveza. Brezskrbno uživanje na morju pa se lahko hitro konča, saj morje skriva ogromno pasti. Sploh neizkušeni voditelji čovnov, ki so pred kratkim opravili izpit, se nemalokrat znajdejo v hudi zadregi. Kar je razumljivo glede na to, da izpit za voditelja čovna v Sloveniji ne vključuje praktičnega dela, torej upravljanja s plovilom na morju. Bi morali sistem spremeniti in vključiti tudi obvezno prakso v proces pridobivanja izpita? Odgovore je iskal Aleš Smrekar.
2: Ideja o obvezni praksi kot delu pridobivanja izpita za voditelja čovna seveda ni nova. Bolj aktualna postane ob kakšni večji pomorski nesreči. Ena najbolj tragičnih v novejši zgodovini Jadrana se je zgodila 14. junija v Splitskih Vratih, ko sta trčila potniški katamaran, ki je plul milno in na katerem je bilo 118 potnikov ter 7 članov posadke, in jadrnica, na kateri je bilo 8 čeških jadralcev. 4 so rešili iz morja, 4 pa so umrli. Seveda bo šele preiskava pokazala, kaj vse je šlo narobe, je pa tudi ta nesreča prispevala k še hitrejši spremembi sistema izdajanja dovoljenj na Hrvaškem. Po predlogu novega pravilnika bodo v kratkem uvedeni računalniški izpiti za vse kategorije dovoljenj, pa tudi obvezna praktična navigacija za kandidate, ki želijo upravljati določene kategorije čovnov in jaht. Pri nas sprememb ni na vidiku, tako da ostajamo pri sistemu, ki obveznega praktičnega dela ne vključuje. Po uspešno upravljenem izpitu pred tričlansko komisijo z uprave za pomorstvo imamo pravico, da sedemo za krmilo plovila, ki je lahko dolgo do 24 metrov, čeprav prej še nikoli nismo stopili na jadrnico, jahto, gliser. Preden se oglasimo Kopru na upravi za pomorstvo, zavijem do Izole. Slavko Žbogar je izkušen jadralec, dolga leta alfa in omega izolskega jadralnega kluba Burja, predvsem pa nautik z nešteto preplutimi urami na morju.
3: Izkušen je res veliko, no, ker jaz sem že nek 40 let plujem po Jadranu vsako leto tudi z večjo barko, sam, ženo in tako dalje ali pa v ekipi. In sem izsledil ogromno, ogromno, bom rekel, začetnikov ali pa tečajnikov, ki imajo izpit, pa pridejo, pa najamejo plovilo, pa grejo ven in potem pa vidiš, kdo so. In to se vidi najbolj, kadar je pri pristajanju, pri izhodu ven, pri sidrenju, pri srečanju na morju. Zato jaz sem prvi, ki bi morali, ko ima že teoretični izpit, narediti tudi en del praktičnega izpita. Ne bo tako z motornimi, ali pa tudi z jadrnicami. To je velika razlika, ne tudi. Ampak pri določenih pristajanjih in pri določenih srečanjih je to zelo važno prakso. Ker kaj ti? Če je lepo vreme in če vse je idealno, to sploh ni problema. Na morju odprtem vozi se, krasno, imaš radarje, imaš autopilote, imaš vse, tako da ti vse to pelje. Ko pa nastane problem, malo slabega vremena, pa je treba notri nekje upristati, pa lej, tam se vidi potem, da se začne razbijati toč, nervoza, živčnosti po marinah, po sidriščih in tako dalje. Zaradi tega bi moral, pravim jaz, apsolutno bi morali imeti zaradi svoje varnosti in za varnosti vseh, bom rekel, moreplovcev, da morajo tečajniki imeti tudi prakso. Tako kot imajo v Nemčiji, mi imamo dosti teh ekip, tle, ki se učijo, pa ne samo zaradi tega, ker je to obvezno. To sami hočejo, ko bo vzel barko v najem ali odkupil barko, da bo že znal nekaj upravljati, da bo že vedel, kaj je. In to so ena od bistvenih stvari, jaz pravim, in zaradi neznanja in zaradi negotovosti, nesigurnosti se dogajajo te velike nesreče.
2: Zelo podobne izkušnje ima tudi Sandi Fon, jadralec, direktor nautičnega podjetja JP Storitve, ki se ukvarja tudi z oddajanjem jadrnic, katamaranov, motornih čovnov in jaht.
4: Srečujemo v našem poslu razno razne ljudi. Ampak začetniki, če govorijo o začetnikih, mladih, bom rekel zdaj, zelo si radi rečejo skiperi, pride na 18-19 let star fant, naredil je izpit, upravil je tečaj za voditelja čovna, na podlagi zakonodaje, ki imamo zdaj, lahko najame barko do 24 metrov. povabi svoje prijatelje ali pa ljudi, mogoče se celo začne sam profesionalno ukvarjati s tem in lahko naredi škodo veliko, namreč ta izpit ali pa ta licenca za voditelja čovna ne daje nekakršnih praktičnih vaj ali praktičnega preizkusa znanja, je samo teoretično in tukaj naprej, potem je pa tako, kot posod ali v športu, so kavč selektori ali pa kavč skiperje, bom jaz rekel.
2: Zdaj pa v koprsko pristanišče.
5: Jaz sem Aleš Rotar, sem kapitan dolge plovbe in sem pristaniški kapitan na upravi za pomorstvo.
2: Uprava za pomorstvo je organ Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, Aleš Rotar je ob mojem obisku nadomeščal direktorja uprave. Seveda sem ga tako izval že dolgo živo idejo o obveznem praktičnem delu opravljanja izpita za voditelja čovna.
5: Ja, res je, to se že kar nekaj let vrti ta ideja, da bi se uvedel praktični del preizkusa znanja. Pomisli, ki tukaj imamo, strani uporabnikov, se pravi tistih, ki bojo upravljali tak izpit, bi bo treba povedati, da bi se cena takšnega izpita precej dvignila, kar pomeni, da bi bila težko dosegljiva verjetno za kar za nekaj procentov teh ljudi. Po drugi strani pa moram povedati, da naš sistem je še vedno dober, beležimo malo nesreč in še vedno verjamemo, da na način, kot ga imamo trenutno in pa z ozaveščanjem ljudi in z samo preventivo, dosežemo skoraj enak način oziroma varnost plovbe na samem morju.
2: Kar lepo po vrsti, najprej o ceni. Samo upravljanje izpita na upravi za pomorstvo stane skoraj 55 evrov. Največkrat se kandidati odločijo tudi za pripravljalni tečaj, ki ga ponujajo mnogi. Regulacije pri tem skoraj da ni, ta pa denarnico olajša za slabih 200 evrov. S praktičnim delom izpita bi se torej cene povišale, ampak ta argument nikakor ne prepriča Bogdana Glavino, dolgoletnega kapitana dolge plovbe, ki tudi že desetletja predava prihodnim mornarjem, ki se pripravljajo na izpit.
6: Tudi, ko grete upravljati izpit za avto, ste ob 2000 evrov. Po tam malem, ne? Torej, zato to ne razumem, zakaj bi pri upravljanju izpita, predvsem tega potem praktičnega dela na morju, ki je toliko bolj nevarno, ne upeljali tudi ta sistem praktičnega dela. Zato je težko, te izjave težko razumem. Mislim, da pa treba gledati prvo varnost državljanov in na morju je to sigurno prva stvar, ne? Kot se temu reče safety first, ne?
2: Sandifon ima recimo tudi zamisel za financiranje morebitnega centra za izvajanje prakse na plovilih, še prej pa je spregovoril o zelo pomembnem dejstvu.
4: Tudi po praktičnem izvajanju tega izobraževanja ne moramo reči, da je krmar ali skiper izkušen, ker na morju so preplute milje tisto, kar šteje, ampak vseeno ena osnova in en center za izvajanje teh tečajov ali pa preizkusa znanja je z mojega pojma več kot nujno pomembno. Z druge strani sem pa prepričan, da tudi finančno bi se dalo to speljati, ker je ne na zadnje velik interes zavarovalnic, ki plačujejo se te škode in pa financirajo se te stvari. Po mojem velikim bi se dalo tukaj zelo hitro pripeljati projekt do faze, kjer bi lahko zaživel.
2: Drugi argument uprave za pomorstvo, ki jo tokrat zastopa Aleš Rotar, proti spremembam, je razmeroma majhno število nezgod v slovenskem morju.
5: V bistvu nekih res hudih pomorskih nezgod s čovni v zadnjih letih skoraj ne beležimo. Zadnja hujša nezgoda se je zgodila približno 6 let nazaj, ko je italijanski pomorščak prevozil enega od čovnov slovenskega ribiča pred Piranom, pri vračanju v italijanske vode, od takrat dejansko ne beležimo nekih hujših nesreč. Teh manjših pomorskih nezgod, trkov, je pa predvsem pri privezovanju in pri odvezovanju samih plovil primerljivo z parkirišči pri avtomobilskih nesrečah.
2: Pa gre pri teh nesrečah za začetnike?
5: Ne, pravzaprav gre, seveda gre, ampak hkrati gre tudi za izkušene pomorščake. Čoven ni fiksno vozilo oziroma plovilo, ampak je vedno v premikanju. Na njega vpliva različni faktori, od tokov do samega vetra, tako da to se vedno nekako premika in izredno hitro nam uide izpod nadzora in dovolj, da pride do manjšega trka z drugim plovilom.
2: Majhno število pomorskih nesreč v našem morju Bogdan Glavina pripisuje dejstvu, da ima večina Slovencev svoja plovila na Hrvaškem ali pa večino mil preplujejo v morju naših južnih sosedov.
6: Torej, zdaj, če gledamo slovensko morje, drži, je malo prometa. Ne? Večina ljudi gre na Hrvaško in na Hrvaškem pa vemo je na tisoče plovil dnevno zunaj med čarteri, lastniškimi plovili in tako dalje, da se ne strinjam, bom rekel, za to idejo. Mislim, da bi to morala predvsem uprava spremeniti pravilnik, kater je še star pravilnik, bom rekel, iz bivše države.
2: In potem pravilniku torej novopečeni voditelj čovna lahko upravlja s plovilom do kar neverjetnih 24 metrov dolžine.
5: Res je, da z opravljenim izpitom za voditelja čovna dobite pravico z upravljenim plovilom do 24 metrov. Naj povem, da velika večina ljudi nikoli ne bo prišla na tašno velikost plovila. Povprečno se pogovarjamo nekje okoli 8 metrov dolžine čovna, kar je nekako še neka normalna velikost plovila. Definitivno pa z pridobljenim izpitom dobite tudi tisto minimalno potrebno znanje, s katerim lahko upravljate tašen čoven. Res pa je, da novo pridobljen izpit še ne pomeni, da mi poznamo vsa pravila in vse predpise. Tiste osnovne že, in če tiste osnovne spoštujemo, potem tudi zmanjšamo možnost nekih nesreč, trkov in ostalih neprilik na samem morju.
2: Aleš Rotar z uprave za pomorstvo torej ne vidi nuje po spremembi sistema. Večina tečajnikov pa ne bi imela nič proti, pravi Bogdan Glavina, ki spet primerja upravljanje izpita za plovilo z vozniškim izpitom.
6: Če pogledamo tudi z upravljanjem izpita za avto, ko morate upraviti teoretični in potem tudi praktični del in gledano, da je morje najvarnejše, pomeni, da treba definitivno sistem, torej praktični sistem uvesti tudi na morju. Ne? Torej, vseh teh letih predavanj, ker je bilo kar, govorimo o tisočih, bi rekel, kandidatov in zdaj zadnje čase v teh dogodkov tudi upravljamo ankete samih kandidatov, če bi upravljali praktični del, moram povedati, da je kar zanimanja, torej vsaj 70% ljudi bi pristopilo, torej in to so tisti resni. Ne? Obstajajo pa tudi taki, kateri bi to, bom rekel, po najlažji liniji upora naredili in seveda tem takim je vprašanje, koliko je zanimanja za dejansko tudi potem takim je vprašanje, koliko je zanimanja za dejansko tudi potem čovn upravljati. Delajo samo zato, da

0: motoroznanstva, med praktični del pa predpis uvršča vezanje vozlov in poznavanje navigacijskih kart. Vse v učilnici pred tričlansko komisijo uprave za pomorstvo. In potem bodo najbolj drzni, zaverovani v svoje znanje, čeprav še nikoli niso bili za krmilom, že najeli plovilo za poletne počitnice.
1: Velikokrat se ugotovi, ko človek ali skiper krmar pride na barko, se vidi, da se tudi obrniti ne zna na barki, kam kaj šele, da bi lahko uspešno izpluval iz priveza iz marine. V tistem momentu potem obstajajo triki ali pa en hiter test, ne vem, zaprosi se ga, če ga lahko zapelje skupaj z bezmenedžerjem barko do prve bencinske črpalke in potem vidimo tako, ja zna ali ne. In če ne zna, potem mu rečemo, lej, daj najami še skiperja, tvoj dopust bo bolj lepši, miren, brez stresa. To je en tak stvar, ampak niso vsi za to, da bi to sprejeli. Ne, na zadnje je to povezan s financam in potem reče, bom že nekako, ne, vse je zavarovano. In ta zavarovanje v bistvu, to je, mi rečemo, depozit, ne, ki ga dajo, se ga da tudi zavarovati. In v tistem momentu potem rata stvar zelo ohlapna in odgovornost je zelo hitro preložena samo na zavarovalnico, ne več na skiperja.
0: Pa imate vi možnost, da rečete, ne vem, ne, ne bomo vam oddali plovila?
1: Težko. Mislim, da je to praktično nemogoče. Zadaj je najemna pogodba. Človek po zakonodaji se izkaže z veljavno licenco za voditelja čovna, barke in tukaj je zelo težko karkoli narediš. Ne. Lahko ga prosiš, da naj bo pameten, sploh če ima seboj družino, otroke, ampak kle je zelo, zelo ohlapno in praktično. Ni odgovornost na nas, ampak na odgovornost je na tej osebi, ki barko najema, da presodi zna ali ne.
0: Ljudje pa smo različni. Nekateri se zavedajo svojega neznanja, drugi pa precenijo svoje zmožnosti in hitro pride do nesreče, trka. Sandi Fon, jadralec, direktor nautičnega podjetja, JP Storitve.
1: Poškodbe barke, manjši trki, to je skoraj na dnevni bazi. Ne? Želimo si, da je tega čim manj, ampak ne vem, vsaka napoved vremena, tramontane, že vemo, da je čez jutro zazvoni telefon, naslednji dan vemo, da se je barka, nekaj se je zgodila. Ne? Ne glede na to, da imamo zdaj na vsakem telefonu, na vsaki tabelci 5-6 različnih aplikacij za vremensko napoved, ljudje še vedno izplujejo, grejo ven. In tukaj pa en moment, ni vse zavarovano z depozitom in pa skavcijo. Zavarovalnica hitro lahko presodi, da je šlo to do, zaradi, prišlo do nesreče zaradi malomarnosti in tukaj se pa začnejo hudi problemi za skiparja ali krmarja, ker je potem odgovoren za celotno škodo na svoji barki, na škodo mogoče na drugi barki, ne na zadnje, bog ne, da se kakšno še kaj zgodi.
0: Še ena past, torej, tudi na to je treba pomisliti, preden se, kljub izpitu v žepu, spustite v nautične avanture. Kot sem že omenil, na Hrvaškem bodo, tudi zaradi junijske tragične nesreče, v kratkem spremenili sistem pridobivanja izpita za voditelja čovna. Uvedli bodo računalniški izpit za vse kategorije dovoljen, pa tudi obvezno praktično navigacijo za kandidate, ki želijo upravljati določene kategorije čovnov in jaht. Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
2: V bistvu mi ne moremo niti enačiti našega morja, slovenskega, z hrvaškim. Hrvaško morje je toliko večje turizma. Nesreča se je zgodila v enem najprometnejših delov Jadranskega otoka. V Splitskih vratih, kjer je dnevno toliko plovil, kot jih je recimo pri nas v slovenskem morju lahko v celem mesecu. Kako bojo oni nadzirali to z predpisi, kako bojo spremljena, to je pač v njihovi domeni. Zaenkrat menim, da pri nas se pomorski promet odvija na visoko varni ravni, tako da zaenkrat tašnih predpisov, mislim, da oziroma z samo prakso, niti ni takoj potrebna.
0: Dejstvo je, da področje za upravljanje s čovni ni urejeno z mednarodnimi predpisi, kot tudi ni urejeno s pravnim redom Evropske unije, zato se vsaka država lahko sama odloči, kako bo izvajala izpite, vsaka to področje ureja s svojimi predpisi. V sosednji Italiji je dokaj zahteven praktični del obvezen za voditelje čovnov daljših od 10 metrov, za krajša plovila pa sploh ne potrebujete izpita. Spet drugačen je sistem v Avstriji.
2: No, tukaj imamo zdaj takoj v osnovi dva popolnoma

0: različna sistema. Imamo Italijane na eni strani, ki so pomorski narod. Res je, oni imajo natanteje, se pravi natante so čovni do 10 metrov, do 40 konjev in ne rabijo imeti popolno, niti izpita za voditelja čovna, pa vseeno funkcionirajo. Se pravi, plujejo, velika večina ljudi ima svoje čovne, če se obrnemo samo na naše bližnje pristanišča, kot so Trst, Milje, takoj čez mejo, ostale vasice do Molfalcona, pa niže dol potem vse do Benetk. Vsi uporabljajo nekakšne čovne, prevozna sredstva, to je v genih. Se pravi, nekako oni so presodili, da ne rabi imeti niti izpita, niti praktičnega dela. Avstrijci in pa Nemci, po drugi strani, dajmo reči, niso toliko pomorski narod, čeprav so precej prisotni kot jadralci na samem, ampak njihova zavest je drugačna, drugačna mentaliteta, drugačno razmišljanje in skladno s tem so tudi temu prilagodili svoje zakonodajo in uvedli, da je obvezna praksa na samih čovnih ob opravljenem izpitu za voditelja čovna.
1: Aleš Rotar z uprave za pomorstvo je za konec še enkrat ponovil, da trenutno ne vidi nobene nuje po spremembi pravilnika. Tako nam preostane predvsem trkanje na vest vseh novopečenih lastnikov izpita za upravljanje čovna, ki torej lahko rokujejo s plavili do 24 metrov dolžine, čeprav še nikoli niso stopili na nje. Kljub izpitu bi se morali nujno udeležiti praktičnih tečajev na morju. Preden primete v roke krmilo, se na poletni dopust odpravite s kiparjem, pridružite se izkušenim morjeplovcem, prijateljem, znancem. To nam na srce za konec tokratnega vročega mikrofona polaga tudi Sandi Fon.
2: Ja, absolutno, jaz res pozivam pa apeliram na vse, ki najemajo in začenjajo vstopati v ta prelep svet nautike, ne? Da ne gre v tečaj, šol za jadranje ali pa šol tečajev, bom rekel, mornarskih veščin je kar nekaj v Sloveniji, na Hrvaškem, res tudi kvalitetnih, tako kot se je omenil, strinjam se tudi s tem, da se prepridružijo, da so člani posadke. Milje so tiste, ki res štejejo in ne nazadnje tudi izkušeni skiperji ali pa mi izkušeni skiperji, vsak vplav v matično marino, ni isti, vsakič je drugače. In ne predstavljam si tega stresa, ki ga lahko povzroči tak neizkušen skiper sebi ali pa članom posadke, družini, otrokom. Tako da, ja, šola, tečaji, postopoma ne preskakvat stopnic, ker je nepotrebno in prenevarno.
3: Zelo pameten nasvet, ki ga res velja upoštevati, še dodaja Aleš Smrekar, ki je pripravil današnjo oddajo. No, tale bo v kratkem odplula tudi v spletno Marino Vala 202, mi pa zjutranjo in zasedbo Dan D jadramo proti naslednjim novicam. Mi strahujemo.

0: Novice.
1: Nevladniki pozivajo kulturnike naj kljub pozivu ministrstva nadaljujejo pogodbene dejavnosti. Nemčija bo od Združenih držav lahko kupila rakete Tomahawk.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ministrica za kulturo Ignacija Fidrel-Jarc bo čez pol ure podrobneje pojasnila začasno prilagoditev financiranja zaradi priprave rebalansa proračuna. Ministrstvo je namreč pozvalo izvajalce programov in projektov naj do drugačnih navodil prenehajo pošiljati zahtevke za izplačila na podlagi sklenjenih pogodb, ker pripravljajo rebalans in bo odobrenih sredstev manj. Krovna mreža nevladnih organizacij CNVOS je vsem prejemnikom obvestila ministrstva priporočila naj pogodbene dejavnosti nadaljujejo v skladu s pogodbami. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov so na spoznavnem sestanku s pristojnim ministrom Tadejem Ostercem govorili o financiranju zdravstvenega sistema. Opozorili so predvsem na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Osterc je po sestanku dejal, da ves čas spremljajo financiranje oziroma likvidnost javnih zavodov, ter dodal, da bodo z vodstvi aktivno reševali to problematiko. Združene države Amerike so odobrile prodajo vodenih raket Tomahawk Nemčiji, je sporočil kancler Friedrich Merz. Z nakupom bodo po njegovih besedah zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi, hkrati pa vzpostavili razvijanje svojih lastnih evropskih sistemov in jih začeli nameščati v Evropi. Združene države so se motile, ko so menile, da bi lahko ukrajinski napadi globoko na ruskem ozemlju pripomogli k končanju vojne, je dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinska vojska je medtem zadela ruski skladišči nafte v regijah Tver in Stavropol. Kot je še sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vojska obstreljuje oddaljene cilje kot odgovor na ruske napade in zavlačevanje vojne. Ameriška televizijska akademija je v Los Angelesu razglasila nominacije za televizijske nagrade Emmy, ki jih bodo podelili 14. septembra. Na vrhu lestvice s 25 nominacijami je zdravniška serija The Pitt, serija Povprečnici pa je sledi z rekordnimi 24 nominacijami za komično serijo. Jasno bo z nekaj popodanske oblačnosti, verjetno zaplohe bo majhna. Temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32. V soboto bo sprva sončno, popoldne bodo plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo jasno.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani ter na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani potovalni čas se tam podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
3: Dirka po Franciji.
4: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
3: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
5: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga, ja, na joj.
3: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tur 202.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Zdaj lepa sledi vest za vse ljubitelje potovanja z vlaki. Srbija in Italija namreč načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, tako sta vsaj po nedavnem srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav. Neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, bi po študijah lahko letno privabila okoli 260 tisoč potnikov, sprva bi uvedli 6 parov vlakov dnevno med Trstom in Zagrebom, za popolno izvedbo projekta pa bi potrebovali med 11 in 14 vlakovnih kompozicij. No, v preteklosti je na tej progi med drugim vozil mednarodni vlak, in sicer legendarnega Orient Expressa, ki je obratoval do poletja leta 1992, od takrat pa se je železniška povezljivost med Italijo, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo močno poslabšala. Ja, daleč so zlati časi železnic, morda pa bo po zaslugi Srbije in Italije kmalo drugače.
2: Kje so tisti obrazi na ulici?

V New Yorku se je minuli petek zgodil eden najbolj težko pričakovanih dogodkov leta v Združenih državah, kajti poročila sta se glasbena zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce. Poroke pa se je udeležil cel kup superzvezdnikov od Beyoncé in Jay-Z-a do Eda Sheerana. No in danes, skoraj teden dni po tem super dogodku, pa je iz velikega jabolka prišla novica, da je newyorški umetnik s to poroko bolj natančno smetmi z te poroke zelo dobro zaslužil. Justin Žinjak je namreč izpred dvorane, kjer je potekala poroka, pobiral predmete, kot so pokrovčki, plastenk za vodo, pa policijski opozorilni trakovi, slamice, jedilni pribor in podobno, ter vsak predmet oziroma skulpturo, kot jih je poimenoval umetnik, zaprl v majhno plastično kocko. Te je potem na svoji spletni strani prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci pa so prvih 50 predmetov nemudoma razgrabili. A to je menda samo začetek, podjetni umetnik je namreč povedal, da ima še dovolj smeti s poroke na zalogi. No, Cruel Summer je ena najbolj poslušanih pesmi Taylor Swift na Spotifyju, doslej so si jo uporabniki zavrteli skoraj 3,5 milijardokrat.

Vsak čas bo ura 13, Boštjan Gradišek in Miha Šval se zdaj izkrcujeva z četrtkove valovske barke, kapitanu dneva in njegovemu prvemu častniku pa se kmalu pridružijo novi mornarji. Dober sprejem in mirno morje vsem skupaj privoščiva. Srečno!

0: Ličimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
4: Dobar dan in en prav lep pozdrav v četrtkovem popodnevu na Valu 202, če ste namenoma ali popolnoma nenamenoma pristali v naši družbi, ni pomembno. Pomembno je le, da se imate fino in z nami vam bo še lepše. Z dobro glasbo in zanimivimi vsebinami bo naš program prepleten do pol četrte. Predlagam, da kar začnemo.

Že v igrani ekipi se v naslednjih dobrih dveh urah pridružujeva Klara Zupančič in Nina Smole. Najprej vas povabiva na skok v morje, in to adriansko ali po naše jadransko, če vam je ljubše.

I Will Survive na Valu 202, pesem, ki me vedno spomni na prizor iz meni ljube serije The Office oziroma Pisarna. Če ste slučajno gledali, potem veste, da to ni prava pesem za držanje ritma pri oživljanju osebe, zato bo prava Stayin' Alive skupine Bee Gees. In če smo že pri tečaju prve pomoči, kaj nam vedno rečejo, da mora biti prva stvar, ki jo naredimo ob nesreči? Seveda, klic na pomoč.

Malibu skupine Hole, skupina, ki je v bistvu obstajala le kratek čas, ni je več od leta 2002 v bistvu, največji pečat pa je verjetno pustila zaradi svoje pevke Courtney Love. Courtney prav danes praznuje svoj 62. rojstni dan in čeprav je v zadnjih letih njena slava nekoliko zamrla, lahko vseeno rečemo, da je bila ena najvplivnejših osebnosti alternativnega roka 90. let.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Novice.
3: Razprava o stanju javnih financ še v parlamentu. Maribor s prestižnim priznanjem za trajnostni razvoj turizma.
2: Ura je 13:30.
3: Dobar dan, to popoldne z vami Svit Dečman Stisovič. Medtem ko ministrstva pospešeno pripravljajo rebalans proračuna, se člani parlamentarnega odbora za finance prepirajo o tem, kako je javne finance upravljala prejšnja vlada. Aktualna koalicija zatrjuje, da je prejšnja vlada zapustila ogromno luknjo, nekdani ministri pa odgovarjajo, da vlada prelaga krivdo za hude posledice svojih potratnih potez. Fiskalni svet ob tem ukrepe obeh označuje za odmikanje od zavez oziroma srednjeročne vzdržnosti javnih financ. Njegov predsednik Davorin Kračun.
4: Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje ter izvajanje politik in ukrepov s pogledom v prihodnost.
3: Vlada prvo razpravo o rebalansu letošnjega proračuna napoveduje za prihodnji teden. Iransko zunanje ministrstvo je obtožilo Združene države napadanja civilnih ciljev in to označilo za hud vojni zločin, potem ko je bilo v dveh dneh napadov ameriških sil na Islamsko republiko ubitih najmanj 14 ljudi, skoraj 80 je ranjenih. Administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa so medtem označili za zlobno in psihopatsko. Ameriške sile so z najnovejšimi vojaškimi akcijami odgovorile na domnevne iranske napade na plovila v Hormuški ožini. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu včerajšnjega sklepnega dneva vrha NATO v Ankari nakazal možnost nadaljnjega zmanjšanja števila ameriških vojakov v Evropi. Kot je pojasnil, še ni sprejel dokončne odločitve, ta pa bo po njegovem odvisna od morebitnega dogovora o prihodnosti Grenlandije, pa tudi od razvoja dogodkov na Bližnjem vzhodu. Zaradi posledic junijskega vročinskega vala je v Nemčiji umrlo približno 5100 ljudi, je ocenil inštitut Roberta Kocha. Temperature so v nekaterih delih države več dni presegle 40 stopinj. Jugozahod Evrope je medtem že zajel nov vročinski val. V prihodnjih dneh se bo širil proti severu in vzhodu, ter tudi v osrednji del, Italijo in na Balkan. Temperature bi se ponekod lahko povzpele do okoli 40 stopinj. Maribor se od tega tedna ponaša zlatim znakom Slovenija Green Destination, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija. Zlati znak je mesto prejelo za sistematično načrtovanje in uresničevanje trajnostnega turizma, razvoja turizma v sodelovanju z lokalno skupnostjo, turističnim gospodarstvom in drugimi sodelujočimi. Zelena koordinatorica destinacije Maribor Nataša Jančar.
5: To razumemo kot neko potrditev odličnega sodelovanja različnih deležnikov v mestu, tako Zavoda za turizem, kot mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva, javnih zavodov in drugih partnerjev v mestu. Seveda pa verjamemo, da se zelena zgodba začne pri nas samih, torej doma. Ko prebivalci prepoznamo in cenimo svoje mesto, ga znamo tudi potem pristno predstaviti našim obiskovalcem.
3: Oblačnost se bo povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Temperature so od 25 do 31 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 11 do 18, čez dan od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva po večini sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
6: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se tudi tam podaljša za 20 minut. Zastoj je še na cesti Lesce Bled. Na glavni cesti Ptuj-Ormož pa je zaradi nesreče promet pri Cvetkovcih urejen izmenično enosmerno.

0: Serdžo!
1: Z Milkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekani.
2: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čikopaj in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
1: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
2: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
1: 24. septembra v Cankarjevem domu. Ištekani z Milkov. Pred občinstvom. Vstopnice Cankarjev dom.
2: Jutri pa v službo.
3: Z Milkov 24. septembra v Cankarjevem domu odpirajo torej novo sezono Ištekanih. Mi pa nadaljujemo z eno najlepših Boba Dylana, ki jo je prav na današnji dan leta 1962 posnel v studiu Columbia v New Yorku. Skladba Blowing in the Wind je poznaje izšla na njegovem drugem albumu, pesem pa je hitro prerasla okvire folk glasbe in postala ena najpomembnejših himen miru, svobode in človekovih pravic. Močno je zaznamovala obdobje gibanja za državljanske pravice in protestov proti vietnamski vojni, danes pa velja za eno najvplivnejših pesmi v zgodovini popularne glasbe, še dodaja Klara, ki nam kot naslednjo v ušesa polaga Blowing in the Wind.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Nekaj ljudi iz Naklega poznam, prav nobenega iz Gane. Še dobro, da v četrtkovih jutrih potujemo po celem svetu. V globalni vasi je Uršula Zaletel danes gostila Anjo in Sromo, ki prihaja iz Naklega na Gorenjskem, zdaj pa živi v prestolnici Gane v Akri. Pravi, da se še vedno srečuje z miti o Evropi, pa tudi številnimi predsodki in stereotipi o Afriki.
2: Ljudje mislijo, da je Afrika ena stvar. Pa ni. Afrika je ogromna in je polna različnih kultur, jezikov, plemen. In že razlike med državami so ogromne, ampak že znotraj ene same države so lahko razlike zelo velike. V Gani na severu in na jugu, to sta dve različni deželi. Drug predsodek pa je to, da so vsi revni nesrečni in da imajo vsi napihnjene trebuhe. Ni tako.
3: In da so vsi v slamnatih kočah, ne?
2: Ja, boh nadej, tudi ne. V Gani srečaš ogromno uspešnih, izobraženih in zelo podjetnih in zelo nesramno bogatih ljudi. Takega bogatstva ne vidiš. Mislim, jaz ga nisem videla v Evropi. To je en tak največji predsodek, bi rekla. Spoh, verjetno to pride od medijev ali ne vem od česa, ampak to je napačno razumevanje. Tudi oni imajo napačno razumevanje v Evropi. Tudi oni mislijo, da se tukaj samo med in mleko cedita, pa tudi vemo vsi, da ni res. Tako da tudi poskušam razbijati te stereotipe tukaj, da jim razlagam, da ni res.
3: Anja in Sroma, ko govorite o Sloveniji, kaj najraje poveste?
2: Aha, v Sloveniji, joj, najraj povem to, kako imamo čisto vodo. To pa najraj povem, ker tukaj so zelo onesnažene vode zaradi ilegalnega izkopavanja zlata in so onesnažene reke, morja, res je prava katastrofa. In rada povem to, da imam pa se spipe tekočo pitno vodo in da lahko tudi včasih, ne vem, pa kakšen požir k Soče tudi narediš na kakšnih koncih. In to, rada, to se res rada pohvalim, da skrbimo za svoje vodne vire.
1: O življenju v Gani in novih spoznanjih o svoji domovini je tako pripovedovala Anja in Sroma. Vabljeni, da med podcasti prisluhnete daljšemu pogovoru, upišite Globalna vas in se naročite. Na valu 202 zdaj v ozadju že Koala Voice čez 10 minut zaplujemo v kulturne vode.

0: Val kulture.
1: V tokratnih kulturnicah bomo izvedeli, kakšen je literarni in arhitekturni svet Ajde Bračič, letošnje prejemnice nagrade Kresnik za romaneskni prvenec Kresničevje. Ajda Bračič je arhitektka, pisateljica, publicistka, sokustosinja številnih odmevnih razstav ter ustanoviteljica in programska vodja platforme za prenovo in trajnostno bivanje Kajža, ki jo vodi od leta 2021. Z Ajdo Bračič se je srečala Nina Zagoričnik.
2: Ajda Bračič, super, da ste prišli v naš studio. Kako ste?
3: Malo mi je vroče, ampak sem vesela, da je poletje.
2: Najprej bi rada čestitala za nagrado Kresnik, vaš prvi roman, Kresničevje. Kakšni so to občutki? Vse, kar ne pišete, dobite nagrado.
3: Ja, so občutki fantastični, seveda še zdaj ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Recimo danes sta me v našem bloku, v naši stolpnici ustavila dva soseda, s katerima prej nisem še nikoli govorila, pa mi čestitala za nagrado. Tako da je res en tak neverjeten občutek, da zdaj ljudje ne samo, da vejo, kdo sem, ampak da bojo knjigo tudi prebrali, da jim je všeč in tako. Vsekakor je to ena ogromna pohvala in priznanje. Po drugi strani pa seveda malo tudi obremenitev. Ne? Zdaj me že skrbi, kaj bo z naslednjo knjigo. Ampak mislim, da ja, moram najprej malo počakati, da se te stvari uležejo, da se mogoče ta Kresničev je zdaj malo odmakne, da bom lahko pol k naslednji stvari prestopila spet neobremenjeno.
2: Ampak niso vse nagrade tako na tak način doživete, kot je bila ta Kresničevje, pa Kres, pa prvi dan poletja, ne? Vse se tako prepletlo, pa neki venci, ne? In posebno vzdušje, to si boste zapomnili.
3: Seveda, in tik pred koncem podelitve se je ulil dež, tako da smo imeli eno tako dramatično vremensko situacijo, dež je sicer potem ponehal, Kres je zagorel, ampak res je bilo čarobno in ja, je treba kar malo počakati, da se uleže, da se res potopi v človeka.
2: Tudi vaš literarni prvenec, zbirka kratke zgodbe Leteči ljudje, to je z leta 2022. Prejeli ste, se moram kar našteti, nagrado Kritiško sito, nagrada Maruše Krese in bili ste nominirani za najboljši prvenec. Nekako so vas kar postavili že na pedestal.
3: Mene je zelo presenetilo, da je ta prva knjiga že imela relativno dober uspeh, da so jo priznali tako kritiki, kot tudi pač bila je precej brana, kar mogoče za kratke zgodbe sploh ni tako običajno. In sem se tudi takrat sprašvala, kako je to v bistvu mogoče, glede na to, da gre za prvenc, da gre za kratke zgodbe, ampak sem si potem to nekako razložila tako, da za tem vendarle stoji, ne vem, desetletja ali pa več dela v medijih, pisanja za medije, pa tudi literarnega udejstvovanja. Jaz sem sicer prej poezijo pisala, ampak mislim, da je bil potreben ta preskok v prozo, da sem potem tudi jaz začutila, da to zdaj, kar delam, je prav in je bilo očitno to tudi dobro sprejeto.
2: No, ampak vmes, Ajda, je bilo pa tudi veliko branje.
3: Ja, absolutno. Berem rada, čeprav manj kot kdo drug in manj kot bi si tudi sama želela.
2: Kresničevje, gre za rastlino, ne?
3: Cvetlica, cveti zdaj sredi poletja.
2: Ta cvetlica je bila zbrana tudi zato, ker so vam všeč, to sem prebrala, besede, ki se končujejo na je. Gorovje, grmovje, kresničevje, označujejo množinskost, neko skupnost, ne?
3: Tako je, ja. V bistvu ta roman precej govori o razmerju med posameznikom in skupnostjo, kako lahko nekdo ohrani svoj individualni jaz, pa hkrati prispeva v skupnost, a ta interakcija vedno potem pomeni neke vrste odrekanje za eno ali pa za drugo stran, kako se ne počutiti nezadosten, ko si soočen z neko skupnostjo in kako iskreno biti konstitutiven del te skupnosti. No, zato se mi je zdel smiselno, da tudi naslov že sam po sebi izraža to kolektivnost, ki je zelo prisotna v romanu.
2: Kaj bo tisto, kar vas je nagovarjalo? Kako ste začeli s tem romanom, oziroma sploh s pisanjem?
3: Še preden pravzaprav je ta zbirka kratke proze izšla, sem začela razmišljati naprej o tem, kaj bi zdaj pisala oziroma kaj me vleče in v tistem trenutku sem si dala nek osebni izziv, da bom vsak dan pisala, mislim, da je bil januar 2022 in po izteku tega meseca, ko sem pač vsak dan pisala karkoli, brez omejitev, se je izkazalo, da me zelo privlači ta tema odhajanja v samoto po eni strani, po drugi strani dogajalni prostor gozda oziroma odnos med človekom in naravo. Jaz sem sicer arhitektka po izobrazbi, pa tudi se zato mogoče dosti ukvarjam s tem razmerjem med grajenim in naravnim in tako. Zato je bila ta tema prisotna, no in potem so se pa začele kar nekako obešati na to osnovno temo, še razno razne druge podrobnosti, razni vtisi iz pač življenja, ki ga je vendarle bilo v času pisanja tega romana skor štiri leta. Ko sem pač veliko začela razmišljati o tej zgodbi, so se potem stvari kar same od sebe začele pojavljati. Ena izmed prvih je bila pa ta zgodba o puščavniku Valentinu, resnična zgodovinska oseba začetka 20. stoletja, on ima eno precej tragično življenjsko zgodbo, zaradi katere se je pa zelo mlad odločil živeti v enem gozdu na Koroškem, na ruševinah gradu Vodriž in tam je postal puščavnik oziroma neke vrste pridigar. Tako da on je bil eden izmed prvih likov, ki so se v tem romanu pojavili in tudi ostali v njem.
2: Ti gozdovi in te poti, ta pobočja, ta drevesa, neverjetno kako se lahko z vami hodi v tem romanu?
3: Ja, to me veseli. To je tudi eden od odzivov, ki sem ga velikokrat dobila, ja, da se ljudje res prestavijo v gost mentalno, ko berejo to knjigo, kar me zelo veseli. Mislim, da vsak, ki ima rad gost, pa veliko zahaja v gost, kakršen koli gost to že je. Vse v Sloveniji imamo kar precej različnih vrst. Kdor ima rad to okolje, potem z par besedami, ki pričarajo neko razpoloženje, zelo hitro lahko sam naslika preostanek te slike. Mislim, da rabimo sam par istočnic, pa če smo že kdaj gost doživeli, si bomo zlahka predstavljali, kako je to. Mislim, da zame pomeni odmik predvsem iz tega vsakdanjika, ki ga večinoma preživljam za računalnikom sklonjena na tipkovnico, na takšen ali pa drugačen način. Ja, mogoče neka ideja bolj pristnega, preprostega življenja, kar tudi skozi roman sem ugotovila, da je to do neke mere iluzija. Pa povratek mogoče v otroštvo, eno neobremenjeno odkrivanje svoje okolice, učenje, čudenje nad svetom in nad vsem, kar se dogaja v njem.
2: In zdaj bi se rada približala temu, kar ste lani organizirali skupaj z Andražem Keršičem. To je seveda Kajžin prvi festival Razpoka, ki, kot sem lahko brala in videla fotografije, je bil izjemen, ne? Nekaj, kar je tudi gotovo tudi vas presenetilo. Ne? O Kajži smo že veliko govorili, lahko tudi še kaj dodamo, ampak kaj ta zdaj Razpoka, čist programsko me zanima.
3: Ja, Razpoka je v bistvu ena taka, en dogodek, ki zajema vse to, kar kaže že od začetka, se pravi od leta 2021 zanima. Gre za festival, ki arhitekturno prenovo oziroma razne druge oblike trajnostne gradnje, trajnostnega bivanja, trajnostnega urejanja prostora poskuša predstaviti kot eno celovito prakso, ki mogoče ni samo arhitekturna, ni samo konzervatorska, ni samo strašno strokovna v tem pogledu, ampak je ena življenjska praksa, mogoče. Poskušamo na nek način predstaviti, da ljudje vedno vstopamo v dialog s svojo zgodovino in predvsem s snovnimi ostanki te zgodovine, skozi torej obravnavo kulturne dediščine in prenovo, da posegamo vanjo in da to počnemo tudi skozi umetnost, skozi humanistiko, skozi znanost, skozi gospodarstvo, skratka, skozi vse različne panoge življenja na tem svetu. In nekak Razpoka se torej trudi, da bi različne ljudi, ki imajo stik s zgodovino, s kulturno dediščino, pripeljala v isti prostor in vzpostavila dialog med njimi, da bi to polje še nekoliko bolj odprli, sem se odločila s kolegom Andražem Keršičem, da povabva k sodelovanju še zunanjo sokuratorko In to je letos postala Helena Koder, režiserka in scenaristka. Skupaj smo potem izbrali temo letošnjega festivala, ki pa bo Manjše zlo. Zdaj nas veseli, da bo torej konec septembra, začetek oktobra spet se odvil ta festival z dvema osrednjima dnevoma v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, potem pa še tudi z projekcijami filmov na začetku, z mednarodnimi gosti in verjetno tudi z gostovanji v drugih slovenskih mestih.
2: Program je torej sestavljen, ne? Kaj ti so, kar je lani izstopalo? Kaj bi izpostavili?
3: Mislim, da je bila ena od glavnih stvari tudi to, da smo dali poudarek na kulinariko, da smo imeli oba večera, tudi skupno večerjo, ob eni taki dolgi mizi v Muzeju za arhitekturo in da je to tisto, kar je ljudem na koncu celo izkušnjo naredilo za res vredno spominjanja, ker smo potem vsi tako gostje, predavatelji, kot obiskovalci sedeli za to dolgo mizo in pač izmenjali izkušnje v celem dnevu. Taka napol formalna, napol spontana srečanja lahko prinesejo veliko lepega.
2: Upam, Ajda Brčič, da se jeseni ponovno srečamo in seveda hvala za pogovor.
3: Hvala lepa.
1: Nina Zagoričnik se je pogovarjala z Ajdo Brčič, letošnjo nagrajenko prestižne literarne nagrade Kresnik. Nagrado je prejela za svoj prvenec Kresničevje in morda lahko to

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si prvoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
3: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
2: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna:
3: vse življenje sem bila podpora in okras.
2: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
3: zapomnite si 8.8.2026.
2: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Novice.
8: Ministrica za kulturo Fridl Jarc zavrača očitke o političnem obračunavanju. Stevanović bi referendum o članstvu v NATO izvedel skupaj z lokalnimi volitvami.
7: Ura je 14:30.
8: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zavrnila očitke nekdanje ministrice Aste Vrečko, da je začasna ustavitev izplačil in napoved zmanjšanja pogodbeno odobrenih sredstev politično motivirana. Kot je poudarila, ne gre za obračunavanje, temveč za odziv na finančno stanje ministrstva, saj da zdaj primankuje sredstev v višini 8,9 milijona evrov. Po njenih besedah je najbolj skrb vzbujajoče to, da je skoraj 4 milijone evrov primankljaja za plačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi, kar predstavlja zakonsko obveznost države. Ob tem je pojasnila, da so tudi na ministrstvu začeli zmanjševati stroške. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes sporočil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO. Zato predlaga:
9: glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11., bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
8: Stevanović je ob tem kritiziral napoved premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov dolarjev. Krsto s posmrtnimi ostanki iranskega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ubitega v februarskih ameriško-izraelskih napadih, so prepeljali v njegovo rojstno mesto Mašhad na severovzhodu države. Pred današnjim pogrebom se tam zbira množica ljudi. Železniška infrastruktura med iransko prestolnico Teheran in Mašhadom je bila sicer poškodovana v novih ameriških napadih, zato je promet po poročanju tujih medijev prekinjen. Število smrtnih žrtev poplav v regiji Guangxi na jugu Kitajske se je povečalo na 39. 9 ljudi je še vedno pogrešanih, poročajo kitajski mediji. Iz enega tamkajšnjih živalskih vrtov je pobegnilo več kot 100 živali, potem ko so poplavne vode poškodovale njihove ograde. Poplave v regiji je povzročilo silovito neurje, ki ga je sprožil tajfun Majsak in je v začetku tedna prizadelo osrednje in južne dele države. Na vzhodu Kitajske se medtem ta konec tedna pripravljajo na prihod supertajfuna Bavi. Japonskega hrošča, nevarnega rastlinskega škodljivca, smo v Sloveniji prvič zaznali leta 2024. Za zdaj imamo dve območji z njim, to sta Lukovica in Ljubljansko barje. Napada več kot 400 rastlinskih vrst in povzroča ogromno škodo v sadovnjakih, na vrtovih in njivah, javnih zelenih površinah ter v gozdovih. Polona Bitenc Pavliha z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva, naj bodo ljudje pozorni na morebitno objedenost listov rastlin oziroma na pojav japonskih hroščev.
10: In v primeru suma to takoj sporočijo na Pravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Imamo tudi spletni naslov. Je pa zelo pomembno, da se priloži zraven še slika. V primeru suma pa zadevo predamo Kmetijskemu inštitutu, da potem lahko tudi na lokaciji dejansko preverijo, za kaj gre.
8: Oblačnost se bo povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Temperature so od 25 do 31 stopinj. Opozorilo, po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 11 do 18, čez dan od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva po večini sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
11: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Med Šempetrom in Žalcem je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Mariboru. Tudi tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni časi se tam podaljšajo za 10 minut. Na glavni cesti Ptuj-Ormož je zaradi nesreče promet pri Cvetkovcih urejen izmenično enosmerno.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, z doho mrtvega do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Sonce sije ne le na valu 202, če pogledam skozi okno našega studia, ga opazim tudi zunaj na ulici, zato je zdaj pravi čas in pravo vreme, da odvihramo na morje. Med ribe, ampak ne navadne, danes imajo radiovedni pod drobnogledom prav posebno ribo, tako, ki nima luski in repne plavuti, ima pa zato kup skrajno zanimivih lastnosti. Morski konički so ena redkih živali na svetu, pri kateri mladiče nosi samec. Kako je evolucija obrnila starševske vloge na glavo, v ponovitvi oddaje radiovedni raziskuje Neža Borkovič.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu
2: okay, dajmo.
1: Radovedne štiri.
3: Na mes, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio.
2: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Pečeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Tukaj na morskem dnu je precej večja gneča, kot se zdi, kadar morje opazujemo z gladine. Med morsko travo in algami se skrivajo majhni rakci, paškolke, polži, hobotnice in številne ribe. Nekatere hitijo sem in tja, druge tiste počasnejše pa se skrivajo med skalami. Potem pa tu opazimo še eno bitje, ki se skoraj ne premakne. Svojim oprijemalnim repom se, kot eden najslabših plavalcev med ribami, drži morske trave in potrpežljivo čaka, da mimo priplava naslednji grižljaj. Morski koniček. Ja, čeprav izgleda precej drugače kot ostale, tudi on sodi med ribe.
6: No, morski konički spadajo med signatide, med morska šila. Pri nas živita pravzaprav dve vrsti morskih koničkov, dolgonosi in kratkonosi morski koniček. Morski konički spadajo seveda med ribe. Mogoče naj povem, da je to edina skupina živali, ki pravzaprav nima repne plavuti, torej edina riba, ki jo bomo pogledali, da nima repne plavuti, ampak ima rep nekako preobražen v to prijemalni rep.
5: Tako njihovo zunanjost opiše doktorica Manja Rogelja, strokovna vodja akvarija Piran in velika ljubiteljica teh morskih živali.
6: Morski koniček je tudi logotip samega akvarija Piran. Dolga leta je krasil naša vhodna vrata in sedaj krasi praktično karkoli damo od sebe. Tudi v akvariju Piran držimo morske koničke, zanje potrebujemo posebna dovoljenja, saj to gre za zavarovano vrsto, torej moramo biti z njimi previdni. Vsekakor so pa tudi zelo zahtevna vrsta, sploh za držanje v akvariju, saj imajo zelo posebno prehrano, razmnoževanje in vse, o čemer bomo govorili.
5: Predvsem o njihovem razmnoževanju bo danes govora, naj pa povem, da so morski konički polni zanimivosti. Po telesu recimo nimajo lusk kot ostale ribe, krasi jih nekakšen oklep, ki jih ščiti pred morebitnimi plenilci. Imajo tudi zelo hitre oči in pozor, vsako oko se premika posebej, kar jim omogoča, da je njihov zorni kot zelo širok. To pa jim seveda pomaga pri lovljenju rakcev, ki jih z drobnim rilcem v manj kot tisočinki sekunde posesajo vase. Odrasel morski koniček lahko vsak dan poje več 10 majhnih rakcev.
6: No, pol seveda ta največja posebnost je pa razmnoževanje pri morskih koničkih.
5: Za zarod v telesu namreč skrbi samec. Povedano na preprostejši način, gre za eno redkih vrst v živalskem svetu, kjer je brej oziroma noseč posameznik moškega spola. Na to nas je opozoril poslušalec Luka, ki ga zanima, zakaj je do tega sploh prišlo. Morski konički se razmnožujejo zgolj v toplih mesecih in takrat se med zaljubljenim parom, samcem in samico, vse začne s prav posebnimi plesnimi gibi.
6: Zelo je značilen ta njihov ples, ko se pravzaprav dvigajo proti gladini in na to skupaj spuščata. V tem času se dotikata s trebuščki in si pač izkazujeta naklonjenost. No, ta del je zelo pomemben, saj v tem času prihaja do sinhronizacije med samčkom in samičko, torej samček mora pripraviti svojo vrečo, v katero bo sprejel jajčica in v samički morajo istočasno pač jajčica dozore do te stopnje. No in ko sta oba pripravljena, takrat sploh ponadi samček zelo razkazuje vrečo, polni z vodo, pokaže, da je res lepa in tako. Potem tekom tega plesa pride do prenosa jajčec. Samička s tako posebno genitalno papilo ustavi jajčica v vrečko, ki jo ima na trebušnem delu samček.
5: In teh jajčec je zares veliko. Nekaj sto, lahko tudi več tisoč. Zanje pa od trenutka, ko se vreča zapre, skrbi samec.
6: Zdaj sama inkubacija traja nekje 3 do 4 tedne, malo zavisi od temperature in seveda od vrste morskega konička. In ko so embriji zreli, so pravzaprav morski konički v miniaturi, so polnoma razviti, samček takrat z takimi kontrakcijami, mogoče ste kdaj videli kakšen posnetek, dobesedno iztisne te mlade morske koničke na prosto v morje. No in od tega trenutka dalje njegova starševska vloga zaključena, morski konički so prepuščeni sami sebi, lik zaradi tega jih imajo v večjem številu, saj je procent preživetja teh koničkov v samem morju pa precej majhen.
5: Odraslost doživi manj kot odstotek vseh mladičev, no in prav tukaj tiči razlog, zakaj skrb za jajčeca prevzame samec.
6: Da imajo lahko čim večkrat mladiče. Takrat, ko sam samček skrbi za jajčeca, torej da se razvijajo sami zarodki, v tistem času pravzaprav samička že ponovno proizvaja nova jajčeca, ker tik zatem, ko se mladički izpustijo v morje, pravzaprav v zelo kratkem času ponovno sprejme jajčeca od samičke. Torej na dva skrajša ta čas, to, ker si razdelita to vlogo skrbi.
2: To je v bistvu evolucija.
6: Tako je, to je evolucija, da jih preživi čim več.
5: Če povzamemo, medtem ko samec nosi razvijajoče se zarodke, samica že pripravlja novo leglo jajčec. Prav zato lahko morski konički v eni razmnoževalni sezoni na svet spravijo več mladičev, s tem pa si kot vrsta povečajo možnosti za preživetje. Narava res vedno znova najde presenetljive rešitve. In če bi se naravi in morskim koničkom radi čudili zelo odblizu, jih lahko kot rečeno najdete v akvariju Piran. Zagledali jih boste takoj, ko stopite skozi vhodna vrata, ki so med poletjem odprta vsak dan med 10. in 20. uro. Tja smo se radiovedni znova povabili že čez 14 dni, ko bova z doktorico Manjo Rogelja odgovarjali na to vprašanje.
7: Zakaj kiti so zelo veliki, ampak jejo majhne stvari?
5: Več pa torej že čez 2 tedna, ko znova skočimo v morje. Do takrat vam bo v prihodnji epizodi družbo delala kolegica Ajda Kus. Se slišimo!
1: Radiovedni.
8: Zdaj se nam pa že mudi.
9: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
0: Za konec le še to. Na svetu je skoraj 50 različnih vrst morskih koničkov in prav vse poznajo deljeno starševstvo. V naravi pa s to lastnostjo niso povsem osamljen primer, tudi njihove sorodnice, morske igle, so razvile enako sposobnost. Naša vrsta te sposobnosti ni in je verjetno tudi v najbolj imaginarnih napovedih za človeštvo ne bo razvila, pa bi bilo včasih kar fino, če bi jo lahko. Za zdaj poznamo samo malce drugačen koncept deljenega starševstva, no to pa je seveda nekaj čisto drugega. Gremo mi raje naprej z glasbo, 14.53 je, poslušate Val 202 v četrtkovem popodnevu.

Gruvamo na valu 202, zdaj tudi po slovenskih cestah, kjer pa tega vsekakor ne priporočamo. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Nastal je zastoj, ki sega do Šempetra. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Gremo zdaj še v drugo smer z Magnifikom iz Ljubljane do Portoroža.

senu je dišalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

spomin za vse, kar si mi dala.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Četrt tisočletja Združenih držav Amerike prejšnji konec tedna ni moglo prikriti aktualne razcepljenosti tamkajšnje družbe. Predsednik Trump se še naprej trudi, da bi poleg domače razcepil tudi svetovno javnost. Pred kratkim je spet vojaško napadel Iran, na vrhu Zveze NATO v Turčiji grozil evropskim zaveznicam in se na mah prelevil v nogometnega sodnika. Mešanje velikanskih zasebnih zaslužkov z opravljanjem predsedniške funkcije zadnje čase tudi ne lošči njegove medijske podobe. Z dopisnikom Andrejem Stoparjem naravnost iz Washingtona jutri ob 12.
2: Prvi.
1: Ljubljančani bodo v nedeljo na lokalnem referendumu odločali o spornem četrtem členu odloka o urejanju prometa, ki uvaja plačljivo parkiranje in dovolilnice v ljubljanskih soseskah. V tokratnem studiu ob 17. se bodo soočili predstavniki civilne inicijative, mestne občine in opozicije v ljubljanskem mestnem svetu.
2: Ars.
1: V zbirki Prišle, ki je pred kratkim izšla zbirka kratkih zgodb Peti okus likovne umetnice in pisateljice Nataše Skušek. O zgodbah iz svoje druge pripovedne zbirke in še čem bo govorila v pogovoru z Markom Golja v oddaji Išlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.

0: Arctic Monkeys smo si privoščili za uvod v prvo današnje javljanje šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Druga gorska etapa za kolesarje na Touru, ampak Igor Tominec, ki spremlja dogajanje od blizu, pa pravi, da je prva tista res prava. Kaj to pomeni, Igor?
1: Ja, tista, da bomo videli eksplozijo dogajanja tudi med glavnimi favoriti. Res, da smo tudi v tretji etapi že videli napad Tadeja Pogačarja v zaključnih metrih proti Jonasu Vingegorju, ampak takrat se je ustvarila samo razlika 2 sekund na ciljni črti. Danes pa, če bodo noge prave, bo kdo od favoritov si lahko ustvaril tudi kaj večjo prednost. Ja, ko omenjamo Arctic Monkeys, prav nič arktičnega ni tukaj le v Pirinejih, 34 stopin in čez približno pol ure bodo zagrizli usloviti Tourmalet, ki se ves čas nekako povezuje zgodovino dirke po Franciji. To je bil prvi pravi gorski vzpon, ki so ga prevozili na tej dirki. Bilo je to leta davnega leta 1910, ko sploh nihče v Parizu v časniku, ki je pokrival Tour de France, ni vedel, kako se pride čez Pirineje, ali je cesta narejena. In potem, ko so poleti poslali kolesarje čez Tourmalet, so seveda kolesari takrat več časa ob kolesu prehodili v klanec, kot pa pri kolesarili. Prvi, ki je bil na vrhu, Octave Lapiz, pa se je zadrl na vodstvo dirke, ki ga je čakalo gori, da ste vi morilci. In od takrat naprej se ta krog po Pirinejih, ki ga vozijo tudi danes, del njega imenuje tako imenovani krog smrti v publicističnem jeziku. Vendar zdaj še niso na tem usponu, so na enem prej, Col d'Aspin, to je 12-kilometrski uspon, 6-odstotni je uspon prve kategorije. Enega ubežnika imamo v etapi, to je Avstralec Ben O'Connor, ki si je letos v prvih 5 etapah pridelal nič manj kot 38 minut za ostanka in ni nevaren, glavnina se pretirano ne vznemirja zaradi njega. Če pa bi slučajno lahko pomislili, da bi moštvo nosilca rumene majice Torstena Trejna, torej norveški Uno X, nadzoroval etapo danes, bi se zmotili, kajti etapo nadzorujejo kar lepo Pogačarjevi Emirati, kot da bi slovenski jaz bil v rumeni majici, pa vemo, da je trenutno četrti v skupnem seštevku z 8 minutami zaostanka, kar pa niti slučajno ni preveč. Tja do 26. julija v Parizu, ko bodo razglašeni končni rezultati. Tudi danes smo povprašali športnega direktorja Emiratov Andreja Hauptmana, kaj se obeta v tej etapi in kako bo odpeljala tole težko preizkušnjo v vročem vremenu njegova ekipa.
2: Teh prvih 100 km, v katerem v tem prvem delu sta samo 2 kategorizirana vzpona četrte in tretje kategorije, treba biti pozoren, ker ponovadi se tako etapo se zmer lahko zgodi kakšen večji pobeg, v katerem je lahko tudi kakšen nevaren kolesar v skupni razvrstitvi. Prvo del naloge je to, potem bojo pa fantje rabili samo dobre noge, ker bo najprej Col d'Aspin, pa potem Tourmalet in na koncu še zadnji, sicer ne tako starem vzpon, ampak vendarle težka etapa danes. Ja.
1: Boste na letošnjem turu kdaj uporabili to taktično možnost, da imate v bistvu 2 kolesarja iz samega svetovnega vrha?
2: Ja, seveda. Sigurno je vedno dobro imeti 2 vrhunska kolesarja, ker lahko taktično drugač dirkaš, imaš si skos v prednosti, tako da če bomo le, lahko bomo to izkoristili.
1: Andrej Hauptmann namiguje na to, da bi lahko morda že v današnji etapi ali pa v kakšni od naslednjih napadel tudi Mehičan Isaac del Toro. To sicer ne pomeni, da UAE gre na skupno zmago z njim na letošnjem turu, ampak to pomeni, da enostavno konkurenca ta napad mora pokriti in to bi bil taktično odličen položaj za Tadeja Pogačarja, ki bi se lahko vozil v zavetrju zasledovalcev in potem to tudi izkoristil. izkoristil privarčevano moč v zaključku etape. Še 75 km imajo do konca etape kolesarji. Ben O'Connor ima 40 sekund prednosti in ta njegova prednost ne predstavlja nič kaj posebnega. Tourmalet bo približno 40 km do cilja, torej do tja je še 35 km do vrha, Aspena je 7 km v tem trenutku, v glavnini pa torej še naprej narekujejo ritem kolesarji UAE, a potem pa seveda kot vedno takoj za njim razporejeni na trasi kolesarji Visma Liza Bike z Jonasom Vingegorjem. Tadej Pogačar se danes pred etapo ni ustavil pri naših mikrofonih, potem pa smo povprašali Mateja Mohoriča, kakšna je značilnost te etape in kako se on predstavlja današnji scenarij.
3: Ja, verjetno je ena izmed bolj zahtevnih etap na letošnjem turu. Tukaj se nikoli ne ve, kakšen točno bo razplet potem na koncu. Od začetka je, so ceste precej široke in ponavad si napadi sledijo en za drugim, težko je narediti razliko. Mal je tudi vetra, tako da mogoče to pomaga, ampak jaz vsem mislim, da bodo tudi zaradi tistega šprinta po 60 km napadi trajali in na koncu najbrž razlika ne bo dovolj velika, da bi se lahko tisti v pobegu borili za etapno zmago, predvidevam. Nikoli pa ne veš, tako da bomo videli, jaz mislim, da je tadej še vedno prvi favorit danes, da na Tourmalet pokaže, da je najboljši kolesar na svetu in naredi razliko, potem izkoristi tisto zadnjo, kaj dolina, spohni vzpon, da naredi še večjo razliko proti Jonasu, najbrž bo imel v zadju Izaka in Jajca, ki mu bosta ščitila hrbet, tako da zna biti zelo zanimivo. Ja, tisti zadnji vzpon je bolj nelih Alpska, ki smo v Pirenejih, ampak bolj kot ena dolina, 3,5% poprečen naklon z vetrom v hrbet, tako da mislim, da tam ne bo nikakšnih razlik, da bodo tisti, ki bodo na Tourmaletu na vrhu ostali skupaj, potem tudi skupaj šli v cilj.
1: Ja, Matej Mohorič vedno najbolje razloži, kako je v etapi in praviloma tudi popolnoma zadene, kako je. In sicer, kot je napovedal, danes ubežniki se ne bodo ustvarili kakšne velike prednosti in res samo enega imamo, Bena O'Connorja, pa še ta ima samo pol minute razlike in to še preden so sploh zagrizli v Tourmalet. Zadnji klanec pa potem ne bo pretežek, je rekel Matej Mohorič, tako da pričakujemo bolj eksplozijo dogajanja, torej na Tourmaletu, pred zadnjem klancu današnje etape. Še 74 km do konca, približno dobri dve uri dirkanja, še danes v Pirenejih, 34 stopinj tule, ko jih čakamo blizu ciljne črte in seveda nikomor ne bo lahko, danes so šli že skozi romarski Lurd, bomo videli, komu se bo prikazala Marija v nadaljevanju etape oziroma kdor se ne bo dovolj dobro hidriral, se mu bo lahko prikazalo še marsikaj drugega pred očmi in upajmo, da ne bo velikega osipa zaradi izjemno peklenske etape danes. Torej še 2 ure dirkanja in se slišimo v popoldnevu po dogodkih in odmevih na valu 202.
4: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala L'Etap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.
0: Igor Tominec se nam še oglasi z tura, v nadaljevanju programa pa tudi v dogodkih in odmevih ga ujamete ob kolesarstvu, pa v oddaji še naslednji poudarki.
4: Danes v dogodkih in odmevih.
5: Vladna stran na parlamentarnem odboru prejšnji administraciji očitala nepregledno upravljanje javnih financ. Fiskalni svet kritičen do obeh strani. Nekdanja kulturna ministrica Vrečko napovedi zmanjšanju pogodbeno odobrenih sredstev. Razume kot pritisk, češ da je denarja dovolj. Ministrica Fridl Jarc zavrača očitke o političnem obračunavanju. Ukrajini na vrhu NATO obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči letos in prihodnje leto ter dovoljenje za izdelavo ameriških raket Patriot. Zaradi presežene kritične temperaturne meje uničeni 2/3 vzorcev celic biobanke.

0: Vsi pa bi v bistvu radi čim bolj normalne razmere na cestah. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Nastal je zastoj, ki sega do Šempetra. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut.
1: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.

Britanska zasedba Foals v zaključku prvega dela današnjega četrtkovega popoldneva. Preden vas predamo v roke informativni redakciji in oddaji Dogodki in odmevi, še ena blazno simpatična štajerska skupina Dem, ki je danes na pohodu po Sloveniji in dostavlja svoj merch. Tako po domače in osebno. Naj bo tako tudi vam domače in osebno, torej krasen dan vam želimo Klara, Aleš, Uroš in Nina.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
6: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Domači politični parket te dni zaznamujejo predvsem finance. Na pristojnem parlamentarnem odboru danes pretresajo upravljanje javnih financ pod prejšnjo administracijo, očitki pa so oboje stranski. Medtem v javnosti odmeva napoved o nižanju pogodbeno že odobrenih sredstev za kulturo. Nekdanja ministrica Asta Vrečko zagotavlja, da so ministrstvo predali z najvišjim proračunom.
2: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
1: Očitke, da gre za pritiske, ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc zavrača in dodaja,
3: da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom, ki deluje na področju kulture.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri tudi.
4: Predsednik državnega zbora Stevanovič kritičen do sredstev obljubljenih Ukrajini. Zauzema se za izvedbo referenduma o članstvu v NATO. Iran po silovitih ameriških napadih nadaljuje obstreljevanje zaveznic ZDA v regiji. Propadli 2/3 vzorcev celic biobanke, odvetniki prizadetih družin napovedujejo tožbo. Delno jasno bo tudi jutri precej sončno in vroče.
1: Z vami so Maja Mol in Urša Strle. Parlamentarni odbor za finance že od jutra razpravlja o javnofinančni zapuščini vlade Roberta Goloba. Razprava je spominjala na predvolilno kampanjo. Zdajšnja koalicija je prejšnji očitala neomejeno porabljanje in povečanje izdatkov za več kot petino. Zdajšnja opozicija je očitke zavračala. Poudarila je interventni zakon zdajšnje koalicije, ki bi dodatno poglobil primankljaj. Vlada o načrtih za rebalans ni želela podrobneje govoriti. Sejo je spremljala Erika Štular.
5: To so bila 4 leta izgubljenih priložnosti dodatnega obremenjevanja gospodarstva, padanja konkurenčnosti, dviga javne porabe za prek 22% in poglabljanja primankljaja, so naštevali predlagatelji. Franc Breznik, SDS.
6: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
5: Po 4 letih naše vlade je BDP za dobro tretjino višji, dolg 9 odstotnih točk nižji, primankljaj smo prepolovili, je odgovarjala Alenka Bratušek Svoboda. Glede volilnega leta pa...
7: Odgovorno smo zagotovili s prerazporeditvami, mislim, da tam okrog 400 milijonov evrov, zato da ne puščamo za sabo, tako kot ste vi pustili, tisto 1,2 milijarde luknje leta 2022. In če bi naša vlada ostala do konca, bi primankljaj znašal točno toliko, kot smo napovedali. To je 2,9% BDP-ja.
5: Fiskalni svet je bil kritičen do obeh strani. Že lani so se javne finance odmikale od danih zavez in fiskalne vzdržnosti. Interventni zakon pomeni dodaten odmik, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujne konsolidacije, je povzel predsednik dr. Davorin Kračun.
8: Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje.
5: Kako bo ukrepala vlada, še ni jasno. Prvo sejo o rebalansu napoveduje za prihodnji teden. Glede mase plač, ki raste najbolj, najprej potrebujemo analizo, pravi državna sekretarka Kristina Šteblaj.
9: Bo pa vsekakor nekaj treba narediti, ne samo na plačah, tudi na drugih ukrepih, žal, ker nekaj 100 milijonov bo treba prehraniti.
5: Odbor je vlado pozval k reviziji izdatkov ob koncu mandata in ukrepom za zmanjševanje javne porabe.
1: Na področju kulture so v teh dneh pretreseni ob odločitvi Ministrstva za kulturo glede nižanja sredstev po že sklenjenih pogodbah. Izvajalce z področja kulture je ministrstvo pozvalo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, ker se pripravlja rebalans proračuna. Razlog naj bi bila povečana poraba predhodnega vodstva ministrstva. Več Iza Pevec.
10: Ministrstvo za kulturo trdi, da jim primankuje 8,9 milijona za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Med ukrepi ob zatiskanju pasu na ministrstvu so navedli zmanjšanje investicij v javnih zavodih, zamik kohezijskih projektov in ustavitev odprtih postopkov razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih projektov. Aktualna ministrica Ignacija Fridl-Jarc.
3: Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko. Odločno zanikam, da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom.
10: Asta Vrečko, prejšnja ministrica za kulturo, namreč trdi, da so ministrstvo predali z najvišjim proračunom in da gre za izgovor za napad na nevladni sektor. Proračun je po njenih besedah živ organizem.
2: Trenutno je porabljenih 130 milijonov od razpoložljivih 282 milijonov evrov. Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
10: Zlasti nesprejemljivo se Vrečko zdi nižanje sredstev še pred rebalansom. Aktualna ministrica za kulturo Frida Ljarc odgovarja, da želijo na ta način zagotoviti sredstva za plačilo prispevkov samozaposlenim v kulturi. Po sprejetju rebalansa proračuna pa naj bi ministrstvo sprejelo nadaljne odločitve. Društvo Asociacija je skupaj s sopodpisniki ministrstvo javno pozvalo k izpolnitvi obveznosti. Predsednik društva Uroš Veber je dejal, da je ogromno organizacij že izpeljalo večino programa.
11: Takoj, ko dobiš odločbo, greš v izvajanje projekta, skleneš pogodbe, prevzemaš odgovornosti, cele dneve zdaj brnijo telefoni, ker gre v veliki meri za izpovedovanje popolnih, res eksistencialnih stisk.
10: Odzvala se je tudi krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, ki trdi, da je zmanjšanje financiranja strani ministrstev možno le potem, ko pride do dejanskega zmanjšanja proračunskih sredstev.
4: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je z včerajšnjim dnem svoj sedež uradno preneslo v Maribor, s čimer je postalo prvo, ki ima sedež zunaj Ljubljane. Kot so sporočili z ministrstva, gre za pomemben korak pri uresničevanju ciljev decentralizacije in skladnejšega regionalnega razvoja. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City, kjer so že prej imeli svoje prostore, na njem pa bo v prvi fazi delalo 70 zaposlenih. Ministrstvo poudarja, da prenos sedeža ne pomeni umika iz drugih delov Slovenije, temveč bodo svoje naloge še naprej izvajali tudi na obstoječih lokacijah v Ljubljani in Štanjelu.
1: Branko Grims ostaja poslanec Evropskega parlamenta. Nič več kot poslanec iz skupine Evropske ljudske stranke EPP, ki mu je sinoči izglasovala nezaupnico in ga izključila iz svojih vrst, ampak vsaj za zdaj kot nepovezani poslanec. Usodni politični udarec, ki naj bi mu ga z izključitvijo zadala EPP, pa poslanec obrača v zmagoslavje. Še včeraj je predsednik SDS Janez Janša gojil upanje, da Grims ostaja v EPP, saj mu je pred dnevi zatrjeval, da ima v skupini veliko prijateljev. Janša je računal na to, da Grimsove besede držijo. Komentar Luke Robide.
12: Išlo se je drugače. Marsikdo nima niti sedmih prijateljev, kolikor jih Grims našteje med poslanskimi kolegi, pa to vendarle ni dovolj, da bi Evropska ljudska stranka v svojih vrstah zadržala poslanca iz vrst SDS. 131 EPP-jevcev namreč pred prijateljstvo z njim postavlja načela, delavnost, sodelovanje, pa lojalnost predsednice Evropske komisije, strankarske vrednote in politične usmeritve. Le zakaj bi ob besedah predsednika SDS, ki ga je vzel v bran s poročilom, da potrebe po izključitvi ni, ker ne gre za vsebinske zadeve, le zakaj bi torej Grims sledil pozivu k odstopu, ki mu ga je izrekla vodja slovenske delegacije SDS pri Evropski ljudski stranki Romana Tomc? Ta bi kot ena izmed podpredsednic EPP-ja in varuhinja številčne zastopanosti SDS-ovih poslancev EPP težko ravnala drugače. In že smo slutili razhajanja med njima, a Tomc je, tako kot Milan Zver in Zala Črnilec Tomašič, ostala v sedmerici prijateljev. V ekipi, ki pogosto drugače od politične skupine gleda na vladavino prava, pa na migracije ali pa na Lubenico, če uporabimo Grimsove besede za zaroto zelenega prehoda, čež da je zunaj lepo zelen, znotraj pa socialistično krvavo rdeč. Pa saj, je sploh kdo verjel, da Branko Grims iz te zadeve ne bi išel z dvignjenimi rokami v znak lastnega zmagoslavja? Proces izključitve pač ni propadel, se je pa lahko zasmejal predlagateljem v brk, ostal poslanec, svoji bazi pa sporočil, da politični kapital ustvarja na podpori voljivcev in ne na oceni zaupanja EPP. Na to pa je izkoristil moment in storil najodmevnejšo potezo svojega poslanskega mandata ter napovedal vnovično kandidaturo.
4: Predsednik državnega zbora in vodja stranke Resnica Zoran Stevanović se zavzema za referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO, in sicer na dan jesenskih lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Stevanović je pri tem vojaško pomoč Ukrajini označil za porabljanje denarja, ki da bi bil veliko bolj potreben v Sloveniji. Namignil je še, da bi bila prekinitev te pomoči prispevek k miru v Ukrajini. Premier Janez Janša je namreč včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari napovedal približno 44 milijonov evrov slovenske pomoči Kijevu v okviru pobude Purl. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu poudaril, da je zavezništvo temelj za varnost Slovenije. V SD so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti, Levica bi med temi stopi znata podprla.
1: Slovenija bo letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61% BDP-ja. Tako bo po NATO-vih ocenah ostala edina članica, ki ne dosega 2% BDP-ja. Lani sta poleg Slovenije pod to mejo ostali še Albanija in Češka, ki pa naj bi letos zvišali izdatke. Naša država zdaj obljublja, da bo letos dosegla omenjeni delež, a pri tem ni jasno, odkod bo vlada vzela dodatnih 300 milijonov evrov, pa tudi zakaj bomo ta denar porabili. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: Še eno zasedanje NATO polno slovenskih obljub, da bomo, tokrat pa čisto zares, izpolnili dane obljube in s tem pokazali svojo kredibilnost. A tudi tokrat še ni povsem jasno, kako in kdaj bomo prišli do manjkajočih sredstev. Premier Janez Janša.
14: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne? Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo.
13: Ker smo NATO obljubljali kar dve bataljonski skupini, bojno in izvidniško, jasno pa je, da nismo sposobni sestaviti niti ene, bo lahko na mizi tudi morebitno pogajanje o spremembah zmogljivosti sil, na kar računa tudi Janša.
14: Mogoče bo nekatere od teh zavez možno delno korigirati, drugače jih je pa enostavno treba izpolniti.
13: Obramni minister Valentin Handinjak pa pravi, da so prioritete glede nakupov in ciljev zmogljivosti znane.
15: To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
13: A strokovnjaki opozarjajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo vse temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Žal med njimi ni tiste najbolj pomembne o nakupu 8-kolesnih oklepnikov.
15: Nimamo ne podpisane pogodbe, nimamo ne oklepnikov, plačali smo pogodbeno kazen, cena oklepnikov se je podvojila, čakalna vrsta pa se je močno podaljšala.
13: Obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj pa se boji, da se bo pokazalo.
16: Za slovenski obrambni sistem nima pripravljenih projektov za realizacijo teh 300 milijonov evrov. Da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
13: Predvsem pa ne odgovora, kakšno vojsko in kakšno opremo v času transformacije NATO v novo nastajajoči evropski varnostni arhitekturi sploh potrebujemo.
1: V Moskvi vrha Zveze NATO v Ankari ne vidijo kot obljubljenega zgodovinskega preloma, ampak kot nadaljevanje širitve zavezništva, oboroževanja Evrope in podpore Ukrajini. Zaveznice so Rusijo znova opredelile kot dolgoročno grožnjo, ter Kijevu za letos obljubile 70 milijard evrov vojaške pomoči, najmanj enako raven pa naj bi ohranile tudi prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump je Ukrajini obljubil še možnost licenčne izdelave prestreznih raket Patriot, a strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko ta stekla šele čez več let. Medtem v Moskvi Kremelj pozivajo, naj kot vojaške cilje začne obravnavati tudi evropske tovarne za izdelavo orožja ali njegovih sestavnih delov, ki so namenjeni Ukrajini. Iz Moskve Helena Ponudič.
17: Evropske članice NATO in Kanada bodo financirale glavnino obljubljene pomoči. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Imamo resnično možnost Putina še letos prisiliti k pogajanjem, zato pa potrebujemo enotnost. Najodmevnejša je obljuba ameriškega predsednika Donalda Trumpa za dovoljenje za proizvodnjo prestreznih raket Patriot v Ukrajini. Trump Zelenskemu sporoča, tako se ne boste mogli pritoževati, da vam jih ne dajemo dovolj. Izdelajte jih sami. Toda licenca še ne pomeni raket. Bloomberg opozarja, da je izdelava motorjev zahtevna, dobavne verige preobremenjene, do izdelave prve rakete bi tako lahko minilo več let. Washington ima obenem zaradi vojne z Iranom manj možnosti za nadaljne dobave orožja. Medtem se v ruskem javnem prostoru stopnjujejo pozivi Kremlju, naj Rusija kot vojaške cilje obravnava tudi evropske tovarne, ki izdelujejo orožje ali sestavne dele za Ukrajino, ter opozorila, da naj ruske oblasti ne čakajo, da se Evropa dokončno oboroži. Čeprav Kremelj ZDA še vedno vidi kot edinega akterja, ki išče pot do pogajanj, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prepričanje, da je mogoče z eskalacijo in vojaškim pritiskom doseči mirno rešitev, je zmotno. Več ko bo napadov na našo infrastrukturo, večje varnostno oziroma tamponsko območje bomo morali vzpostaviti in bolj se bo podaljševala posebna vojaška operacija. Napoved morebitnega zaprtja ukrajinskega zračnega prostora pa bi po opozorilu Kremlja pomenila neposredno delovanje NATO-vih oboroženih sil v Ukrajini.
1: Ameriška vojska je ponoči še drugi dan zapored napadla Iran. Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje so Američani v dveh nočeh napadov ubili 14 ljudi, še najmanj 78 pa jih je ranjenih v petih iranskih provincah. Premirje, ki so ga pred tremi tedni sklenili s podpisom memoranduma o razumevanju, tako ne velja več. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
18: Kot je včeraj na vrhu NATO v Ankari napovedal ameriški predsednik Donald Trump, je ameriška vojska znova napadla cilje predvsem v južnem delu Irana, pa tudi infrastrukturo na severu države, med drugim železniški most ter s tem po poročanju iranske agencije Fars prekinila tranzitni koridor med Iranom in Kitajsko, ki ga uporablja tudi Rusija. Pentagon je sporočil, da so zadeli približno 90 vojaških ciljev in da so napadi namenjeni omogočanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Donald Trump pa je na poti iz Ankare povedal. Močno smo jih zadeli. Vsakeč, ko nas zadenejo, jih mi še 20-krat močneje. Vojaško smo že zmagali in zelo močno si želijo skleniti dogovor, saj nimajo ničesar več. To ni toliko vojna kot poskus denuklearizacije Irana. Poskušamo preprečiti, da bi Iran dobil v roke jedrsko orožje. In to bi moralo biti v interesu celo vam, je dejal Trump in pokazal na prisotne novinarje. Iran se je odzval z novimi napadi na soseščino, droni so poleteli nad Katar, Kuvajt in Bahrajn, sirene so se oglasile tudi v jordanskem glavnem mestu Aman. V mesto Mašhad na severovzhodu Irana pa se bodo danes končale pogrebne slovesnosti za ubitim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Krste pokojnika in njegovih družinskih članov so iz Iraka, kjer so prav tako priredili pogrebni sprevod, prepeljali ob spremstvu lovskih letal. V mestu se zbirajo 100 tisoči in razgrinjajo napise, na katerih tudi v angleščini piše Smrt Ameriki in Izraelu, ubili bomo Trumpa in naj svet ve, maščevali se bomo. Iskreno, močno smo pretreseni zaradi napadov, ampak to je le korak na poti do zgodovinskega trenutka, je povedala mlada ženska Zainab Mashmul. Kot ena jata bomo odgovorili tako ostro, da bo Američane močno zaskrbelo za njihovo prevlado. Sploh ni pomembno, kaj Trump reče. Ne, zdaj je on tisti, čigar usoda je v naših rokah, je še dodala. V ozadju potekajo diplomatska prizadevanja za umiritev napetosti, ki jih vodi katarski zunani minister Mohamed bin Abdul Rahman Al-Thani.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov so se dopoldne prvič sešli z novim ministrom za zdravje Tadejem Ostrcem. Predstavili so mu aktualne težave, s katerimi se spoprijemajo bolnišnice in zdravstveni domovi. Med največjimi težavami je direktorica Novomeške bolnišnice Milena Kramer-Zupan navedla nižje cene zdravstvenih storitev letos in posledično manj denarja za javne zdravstvene zavode, ter na drugi strani vse višje stroške dela.
19: Glavni problem, vsi vemo, nova plačna reforma, ki vsem povzroča kar velike stroške dela v kompletu, zdaj od same osnovne plače pa tudi potem vsem dodatki, ki jih bo treba kalkulirati v cene zdravstvenih storitev in kjer zagotovo niso vse ukalkulirane.
1: Minister Ostrc je napovedal, da bodo rešitve za zagotavljanje likvidnosti javnih bolnišnic iskali skupaj z vodstvi.
20: Zaradi sprememb, ki so bile narejene pod prejšnjo vlado, tako plačne reforme, kot tudi uredbe, ki je bila relativno pozno sprejeta, vemo, da je bila sprejeta komaj proti sredi leta, za leto 26 upravljanje zdravstvenih storitev, imajo nemalo težav, kljub temu, da so v preteklosti dobili dodatna sredstva.
1: O morebitnih zamenjavah vodstev javnih zdravstvenih zavodov na sestanku niso govorili.
4: Dve tretjini vzorcev matičnih celic, za katere je po propadu biobanke skrbelo podjetje Gajasel, je uničenih, so sporočili z Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Od 4000 vzorcev matičnih celic so jih družine po oceni agencije pravočasno premestile približno 1300, preostali vzorci so propadli. Za hrambo matičnih celic je namreč nujen tekoči dušik. Podjetje Gajasel pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj so prepričani, da bi za to morali prejeti plačilo. Ker je sodišče podjetju Gajasel z odredbo naložilo, da mora vzorce oskrbovati najmanj do začetka septembra, v odvetniški družbi Vrtačnik napovedujejo tožbo. Za družine, ki jih zastopajo, pa bodo terjali tudi odškodnine.
1: Japonski hrošč je invazivni karantenski škodljivec, ki je v Evropo prišel iz Severne Amerike in tu nima naravnih sovražnikov. Najdemo ga tudi v Sloveniji, za zdaj so razmere obvladljive. Pristojni si prizadevajo zajeziti njegovo širjenje, saj lahko povzroči za več milijonov evrov škode v sadovnjakih, na vrtovih in javnih zelenih površinah. Pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja ima tudi hitro obveščanje ljudi ob morebitnem sumu na tega škodljivca, jer nekaj drugo.
6: Pristojne službe so japonskega hrošča v Sloveniji prvič zaznale leta 24 na avtocestnih počivališčih v Lukovici in na Ljubljanskem barju. Najverjetneje je bil sem prenešen s tovornjake iz Italije. Od takrat dalje ga na obeh napadenih območjih spremljajo in lovijo v feromonske pasti, njihove ličinke pa uničujejo z naravnimi sovražniki v tleh. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipel.
21: Nas cilja jasen. Škodljivca čim prej omejiti in preprečiti njegovo trajno naselitev v Sloveniji.
6: Zakaj je ta hrošč tako nevaren? Gre za invazivno tujerodno žuželko, ki v našem okolju nima naravnih sovražnikov, pojasnjuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta Slovenije.
22: To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam do 80 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje.
6: Množica teh hroščev lahko popolnoma ogoli vinske trte, sojo, koruzo, sadne vrste, okrasne rastline in tudi nekatere gozdne vrste. Talne ličinke pa se prehranjujejo s koreninami travinja, ki se na tistem delu posuši. Japonski hrošč je kovinsko zelene barve, od drugih se loči potem, da ima na vsaki strani 5 šopov belih dlačic. Pristojnim na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in kmetijskemu inštitutu, ki skušajo zajeziti širjenje teh hroščev, je v veliko pomoč lahko obveščanje občanov. Polona Biten z Pavliha, z uprave za varno hrano vse poziva naj.
23: V primeru suma to takoj sporočijo na pravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Imamo tudi spletni naslov gp.upahvvr@gov.si. Je pa zelo pomembno, da se priloži zraven še slika.
6: Občane prosijo, da se pasti ne dotikajo, jih ne odpirajo in ne premikajo.
1: Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o upravljanju javnih financ pod prejšnjo administracijo. Aktualna opozicija zavrača očitke o neomejenem porabljanju ter prst upira v interventni zakon koalicije, ki bi primankljaj dodatno poglobil. V okviru rebalansa napovedujejo tudi znižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah za kulturnike, kar sproža ostre odzive. Povejmo še, da je vlada ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala njegove člane. Ta posvetovalni organ vlade, ki bo pomagal pri oblikovanju gospodarskih politik, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič. Vlada pa je podprla tudi udeležbo naše države na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu, čež da gre za pomembno priložnost pri spodbujanju gospodarskega sodelovanja in predstavitev slovenskega znanja. V športnih minutah o drugi letošnji gorski etapi na kolesarski dirki po Franciji. Tamtešnje nogometaše, prve favorite svetovnega prvenstva, bodo zvečer v četrtfinalu izvali Maročani. Slovenske odbojkarice, kljub porazu v prvi tekmi finala Evropske lige, verjamejo v sobotni končni uspeh pred domačimi gledalci. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popodneva želimo.
24: Najprej na traso šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Pot bo kolesarje vodila tudi na prelaz Tourmalet. O dogajanju na etapi skupno več kot 4000 višinskimi metri pa z prizorišča Igor Tominec.
3: Ravno je karavana zagrizla v ta najbolj sloviti klanec francoskega Tura. 11 kilometrov imajo še do vrha tega epskega vzpona v Pirinejih, ki je vedno znan po težkih razmerah. Danes pa še posebej temperatura na trasi je 34 stopinj Celzija. Do konca etape je sicer še 49 kilometrov. Po Turmaleju sledi dolg spust in potem še drugokategorni vzpon do cilja, to da zagotovo lahko eksplozijo dogajanja pričakujemo že na tem izven kategornem vzponu, ko se bodo kolesarji bližali vrhu. Za enkrat je še 11 kilometrov do vrha, sicer pa je ta vzpon dolg z današnje strani, ko ga vozijo z vzhodne strani, kar 17 kilometrov. Nobenega ubežnika ni v etapi, nekaj jih je bilo na začetnem delu etape. Avstralca Bena O'Connorja so že pred časom zadnjega ubežnika ulovili in zdaj kolesarji Emiratov s Tadejem Pogačarjem narekujejo ritem na ta klanec. Ali bo slovenski jas danes napadel? Ni sicer realno pričakovati, da bi lahko v enem samem dnevu nadoknadil 8 minut zaostanka za Norvežanom Torstenom Trenom, ki zaostaja 8, ki ima prednosti, torej veliko v boju za rumeno majico. No, vseeno pa Pogačar verjetno danes bolj gleda na to, če bi si lahko ustvaril kaj razlike proti osrednjim tekmecem, predvsem Dancu Jonasu Vingegorju. Dogajanje bomo spremljali v nadaljevanju dneva v popoldnevu na Valu 202.
24: Po prostem dnevu bo drevi na svetovnem nogometnem prvenstvu prva četrtfinalna tekma. V Bostonu bosta od 22. dalje tudi s prenosom na televiziji Slovenija igrala polfinalista prejšnjega mundiala Francija in Maroko. Več o tem Boštjan Janežič.
5: V četrtfinalu je 6 evropskih reprezentanc ter Argentina in Maroko. Arabci so v zadnjem obdobju ena najboljših afriških reprezentanc. Francija je na turnirju dobila vseh 5 tekem, Maroko prav tako še ni izgubil, dvakrat je igral neodločeno, največji zalet pa je dobil po prepričljivi zadnji zmagi proti Kanadi. Selektor Wahbi odlično vodi zelo tekmovalne zvezdnike, kot so Hakimi, Diop, Mazraoui, El Ainaoui, Brahim Diaz. Zaradi poškodbe bo manjkal novi napadalec Bayerna Saibari. Francozi so favoriti za tretji naslov svetovnega prvaka. Nazadnje proti Paragvaju Deschampsovi izbranci niso bili prepričljivi, a imajo odlično moštvo super posameznikov. V napadu so strahospoštovanja vredni Olise, Dembele, Barkola, Due in Mbappe, ki je pri 7 golih na tem prvenstvu. Na obeh straneh bodo prekinitve bistvene, bolj kontinuirano naj bi bili nevarni Francozi, Maročani pa so izjemni v tranziciji v napad. Reprezentanci sta kar spremenjeni, a je bil njun polfinale že na zadnjem prvenstvu v Katarju sila negotov.
24: Znana je prva statistika obiskanosti tekem na mundialu. Prvenstvo si bo v povprečju zanesljivo ogledalo manj gledalcev kot tistega leta 1994. Dosedani povprečen obisk je 65 tisoč gledalcev na tekmo. Skupno je bilo v 96 tekmah na stadionih 6 milijonov 260 tisoč gledalcev, kar pa je jasno zaradi večjega števila tekem zanesljiv nov rekord. Slovenske odbojkarice so sinoči na prvi finalni tekmi Evropske lige doživele prvi letošnji poraz. Švedinje so bile doma boljše s 3-2, a naslov prvakin še ni oddan. Slovenke upajo na domačo zmago v soboto in osvojitev sploh prve lovorike za slovensko žensko odbojko. Podrobneje Nina Smole.
7: Slovenska ženska reprezentanca je v nekdaj srebrni Evropski ligi dvakrat osvojila odličje, pred 7 leti je bila druga, 2 leti poznaje še tretja. Letos sta srebrna in zlata liga združeni preprosto v Evropsko ligo, zato je že igranje v finalu največji uspeh te ekipe. A v letošnji sezoni se zgolj drugo mesto na tekmovanju drugega kakovostnega razreda, takoj za Ligo narodov, ne zdi več dovolj. Predvsem zato, ker so Slovenke na poti do finala kar 8-krat slavile s 3-0 in dokazale, da so svojo namero po končni zmagi mislile povsem resno. Včeraj je bil pred njimi prvi pravi preizkus, ki je prinesel tudi nekaj pomembnih lekcij. Najpomembnejša je ta, da je bila na drugi strani mreže končno ekipa, ki je znala kaznovati slabo slovensko igro in številne lastne napake, tovrstnih ekip pa bo v nadaljevanju sezone vedno več. Slovenke torej ne bodo mogle več računati na slabe trenutke tekmic, za osvojitev prve lovorike pa na povratni tekmi odigrati svojo najboljšo igro sezone. Na srečo novo pravilo določa, da mora ekipa za končno zmago slaviti na dveh tekmah, v primeru slovenske zmage s kakršnim koli rezultatom na drugi bo torej odločal zlati niz.
24: Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, da lahko na naslednjih olimpijskih igrah v Los Angelesu znova nastopijo tudi ruski in beloruski športniki, je sprožila precej odzivov, še vedno pa MOK prepušča to odločitev posameznim mednarodnim panožnim zvezam. Svetovna atletika recimo zaenkrat ostaja neomajna pri suspenzu ruskih atletov, dokler ne bo sklenjen mirovni sporazum. Zato je Ruska atletska zveza sprožila postopek pred Mednarodnim športnim razsodiščem v Lozani. V Wimbledonu danes dobimo finalistki, v nadaljevanju dneva se bosta pomerili Čehinja Noskova in Ukrajinka Kostjuk, prav zdaj pa se merita Američanka Coco Gauff in Čehinja Karolina Muchova. Prvi niz je 6-2 dobila Čehinja.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Delno jasno bo, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Temperature so od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, a je tam še vedno zastoj. Zaradi del so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Daljši zastoj je tudi na avtocestnem odseku od Maribora proti mejnem prehodu Šentilj. Na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta priključka Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. 16:02 je.
0: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
2: En prav prijeten pozdrav vam pošiljamo in vabimo, da se vsi skupaj prepustimo, da nas čisto malo odnese proti obzorju, proč od skrbi, vsaj za nekaj trenutkov.

moje srce gre tvojega poiskat, oba zgubita se in nehata sijat. Ta je bila za vse zlomljenim srcem, naj prav kmalu spet zasije in ozdravi z novo ljubeznjo, vam želi četrtkova valovska ekipa, ki jo sestavljamo Aleš, Neja, Matic in Katja. Zdaj pa gremo malo muvat Stalking Heads.

0: Mr. Jones, 10 čez četrto na varu 202, čez nekaj minut preverimo dogajanje na dirki po Franciji in to ponovimo večkrat vse do konca etape, se pa vmes odpravimo še v hrvaško Istro, kjer prisluhnemo zgodbi Tite, mlade ljubljanske filozofinje, ki se je odločila postati kmetica oziroma kozja skrbnica.
1: Ča.

0: Peklensko vroče samo na asfaltu, kaj ne, Igor?
1: Ja, dogajanje se je razplamtelo na slovitem Col di Tourmalet, do vrha katerega imajo vodilni kolesari še dobre 3 km. In v zadnjih nekaj minutah smo tako rekoč videli dirko po Franciji v malem. Najprej sta napadla kolesarja Emiratov, Tadej Pogačar in Isak Del Toro se odpeljala naprej, prehitela tudi Vingegorja, prehitela ostale favorite, kot je Remko Evenepoel, Florian Lipovic in tako naprej. Del Toro je kar nekaj časa na cesti ustrajal s Pogačarjem kakšen kilometer, potem pa je Mehičan uvidel, da v takšnem ritmu ne bo šlo in se je pomaknil nazaj in zdaj je najbližji zasledovalec Pogačarju spet Jonas Vingegor. Približno 70 metrov oziroma slabih 10 sekund na trasi je razlika med tema dvema tekmovalcema. Pogačar je zdaj znotraj 3 kilometrov do vrha Tourmaleta, potem pa bo sledilo še 40 kilometrov do slabih 40 do konca etape. Skratka, začelo se je dogajati, začeli smo spremljati tisti pravi Tour de France v tej šesti etapi. Sicer so organizatori skušali narediti tako, da morda se danes prevelike razlike ne bi ustvarile, da bi bil Tour še zanimiv tudi potem naprej v drugem tednu, kljub temu, da seveda v tem tednu že prečka Pirineje, vendar, kot kaže, se bodo vendarle kar ustvarile danes razlike in videli bomo potem, kaj bo to prineslo za nadaljevanje, ko sledijo spet nekoliko lažje etape. Pogačar počasi, ne preveč hitro povečuje prednost pred Dancem Vingegorjem, vendar ta je zdaj približno 9-10 sekund, zdaj je pokazalo že na zaslonu 11 sekund, 2 kilometra in pol pred vrhom. Danec je izjemno trmasti borec, to smo večkrat videli, ni se ga lahko otresti in tudi ko se ga otreseš, prvi kolesar sveta mora vložiti veliko, veliko energije, da ustvari pravo prednost pred Vingegorjem. In še ob tem je treba poudariti, da smo vendarle v prvem tednu tura, nihče še ni preveč utrujen in da bo izredno zanimivo še do konca današnje etape. Zaenkrat Vingegor še ne zaostaja veliko, ampak če Pogačar pride na vrh s kakšnimi 15 sekundami prednosti, potem smo videli v preteklosti, da je boljši na spustih tudi od Danca, potem bi se razlika pravzaprav šele lahko začela povečevati. Ostali favoriti so zdaj razkropljeni po slovitem Tourmaleju. Mislim, da je na tretji poziciji v etapi zdaj Isak Del Toro, ki je spustil Pogačarja dokaj hitro, potem pa je videl, da niti Vingegorju ne more slediti in zdaj se je ustalil Del Toro v tretji skupini na trasi, kjer ima družbo v Nemcu Florianu Lipovicu in mladem 19-letnem domačem Adutu Polo Seksasu, zaostajajo pa 45 sekund. Potem pa naslednja skupina že več kot minuto. To je skupina, v kateri je nekaj preostalih Pogačarjevih pomočnikov, pa tudi Vingegorjevih pomočnikov, pa Belgijec Remko Evenepoel v tej skupini, Španec Juan Ayuso, Danec Matias Kjelmoze, Francoz Lenny Martinez in Kolumbijec Egan Bernal. Tadej Pogačar pa je torej zavzel čelo današnje etape in gre naprej. Najprej od začetka se prednost ni hitro povečevala, zdaj le v teh trenutkih pa se povečuje že hitreje. Zdaj je že 16 sekund, 17 sekund, ko ima Pogačar do vrha še slaba 2 kilometra, do vrha Tourmaleta. Potem sledi dolg spust in zaključni vzpon današnje etape, ki je prav tako dolg 17 kilometrov, vendar ima precej manjši naklon, nekje med 3 in 4 odstotki. Vroče dogajanje v francoskih Pirinejih in danes že nekako vidimo prve zametke končnega obrisa rezultatov letošnjega tura. Res, da smo v šesti etapi, da je še dolga do Pariza, ampak zaenkrat kaže, da je torej Tadej Pogačar kralj. te karavane in da bi danes lahko dosegel etapno zmago, ki verjetno ne bo zadostovala, da pride nazaj v rumeno, ampak najverjetneje si tega v tem trenutku dirke še niti ne želi. Vidimo pa, da je spet Jonas Vingegor odgovoril na tisto vprašanje,

0: vprašanje, kdo bo največji izzivalec, da bo to kar on sam, kajti v napovedih pred letošnjim turom je bilo veliko visoko letečih besed, da bi lahko bil še kdo drug njegov glavni izzivalec, recimo kar moštveni kolega Del Toro ali pa mladi Francoz Seksas ali pa Belgije Cevenepul ali Nemec Lipovic, ampak mislim, da sta številka ena in številka dva tura že v tem trenutku, šesti dan dirke, dala kar nekaj odgovorov. Pogačar se bliže vrhu Turmaleja, še kilometer ima do vrha. Vingegor zdaj zaostaja že kar veliko, zdaj se je skokovito povečal zaostanek že na skoraj pol minute in potem nas čaka spust in zaključni drugokategorni vzpon današnje etape, še približno ura dogajanja danes v Pirinejih in lahko rečemo, da smo navdušeni nad tem, kar gledamo, kajti kaže, da bo spet slovenski as kralj letošnjega tura, vsaj za enkrat v šesti etapi, v zahtevni pirinejski etapi to dokazuje.
1: Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma in pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami, izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: Imate težave z ušesnim maslom?
2: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
2: Vaksol.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Novice. Ura je 16:30.
7: Dobar dan. Parlamentarni odbor za finance je danes razpravljal o javnih financah v obdobju prejšnje vlade. Aktualni vladi je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Medtem v javnosti odmeva napoved o nižanju že odobrenih sredstev za kulturo. V Levici menijo, da gre za ideološki boj SDS proti kulturi, zato bodo zahtevali nujno sejo odbora za kulturo. Aktualna kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa ustraja, da primanjkuje denarja in zavrača očitke o političnem obračunavanju. Zveza NATO je temelj varnosti Slovenije, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlagal, da bi referendum o članstvu naše države v zavezništvu lahko izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Socialni demokrati so v odzivu na morebitni referendum ocenili, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti, v Levici pa so poudarili, da že od nekdaj zagovarjajo izstop iz NATO. Razmere na Bližnjem vzhodu se še naprej zaostrujejo. V ameriških napadih na iranske cilje v regiji je bilo v dveh dneh ubitih najmanj 14 ljudi, skoraj 80 je ranjenih. Teheran je odgovoril z bombardiranjem ameriških oporišč v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. V Mašhadu na severovzhodu Irana se medtem danes pripravljajo na pogreb posmrtnih ostankov iranskega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit februarja v ameriško-izraelskih napadih. Ukrajinske sile so, kot navajajo, ponoči vnovič napadle rusko energetsko infrastrukturo in pri tem zadele naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, ki sta od frontne črte oddaljeni približno 500 km. Kreml je opozoril, da bodo ukrajinski napadi na ruske energetske objekte le podaljšali vojno. Ob tem je zavrnil stališče Washingtona, da bi lahko stopnjevanje vojaškega pritiska pomagalo pri doseganju mirovne rešitve v Ukrajini. Dve tretjini vzorcev matičnih celic, za katere je po propadu biobanke skrbelo podjetje Gajasel, je uničenih, so sporočili iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Od 4000 vzorcev matičnih celic so jih družine po oceni agencije pravočasno premestile približno 1300, preostali vzorci pa so propadli. Za hrambo matičnih celic je namreč nujen tekoči dušik, podjetje Gajasel pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj so prepričani, da bi za to morali prejeti plačilo. Jutri bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva po večini sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme.

0: živel, živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še podatki o prometu na primorski avtocesti. Pri razdrtem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem ter na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru promet ovira predmet na vozišču. Zaradi del so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zaradi del je zastoj tudi med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Daljši zastoj je še na avtocestnem odseku od Maribora proti mejnem prehodu Šentilj, čas vožnje se tam podaljša za približno 25 minut, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč.
2: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95% in kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Dober dan, ste na valu 202, kmalu gremo v Istro, še prej pa skok v Pireneje na 6. etapo kolesarske dirke po Franciji.
2: Kolesarji so na spustu z Tourmaleta in čez nekaj kilometrov bodo zagrizli še v zadnji vzpon današnje etape na ciljno prizorišče Gavarnie-Gedr in tako je zdaj še približno 7 kilometrov do tam, ko bodo končali spust in potem takoj tudi začeli ciljni vzpon današnje etape. Ta ni tako težek, samo 3-4% naklona. Drugokategorni vzpon je pa izredno dolg, približno 18 kilometrov. Tadej Pogačar na spustu še povečuje prednost pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Nekako smo predvidevali že v minulih letih, se je izkazalo, da na spustih pridobiva proti Dancu in danes je zdaj povečal razliko na približno 50 sekund, medtem ko je bila na vrhu prelaza razlika okrog pol minute. Potem pa je še minuto za Vingegorjem. Skupina, ki se je zdaj povečala na spustu, so se zasledovalci združili, prej so bili skupaj kot ta zasledovalna trojka Florian Lipovic, Izak Del Toro in Paul Seksas, zdaj pa se je iz ozadja pridružila še skupina Remka Evenepula, ki je na klancu nekaj več zaostal kot svoj moštveni kolega pri Red Bull Bori Hansgrohe Florian Lipovic, zdaj pa je Remko na spustu pridrvel mimo vseh teh fantov in jih potegnil za seboj, svojega moštvenega kolega pa ni niti pogledal, niti pozdravil pri Red Bull Bori. Imajo kar nekaj težav, mislim, da s tem deljenim kapetanstvom svojih dveh moštvenih kolegov. Lipovic je boljši na dolgih usponih, toda v številnih drugih prvinah je pa Evenepul boljši in na koncu se bosta morala zmeniti, kdo bo šel na morebitno tretjo stopničko zmagovalnega odra letošnjega tura, kajti zaenkrat kaže, da prva se najbolj nasmiha Tadeju Pogačarju, druga pa Jonasu Vingegorju in na zahodu nič novega. Bi lahko rekli tudi, zdaj ko smo prvič na letošnjem turu videli res pravo razmerje moči med favoriti. Pogačar vodi v tej etapi, ko je do konca še dobrih 20 km. Vingegor je drugi z minuto zaostanka, z minuto 50 pa potem naslednja skupina na trasi in izredno se že veselimo zaključka današnje etape. Torej diši po novi etapni zmagi Tadeja Pogačarja, ob tem pa samo še en podatek, da je nosilec rumene majice Norvežan Thorstein Tren na vrhu Tourmaleta zaostal nič manj kot 8 minut. To pa je ravno toliko, kot je bilo prednosti v skupnem seštevku. Pogačar torej drvi spet tudi rumeni majici naproti.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala L'Etap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi

0: Med francoskim drvenjem si privoščimo še kotaljenje v Rožnato dolino, spoznali bomo Tito. Njeno življenje je bilo vedno zaznamovano z razpotjem, mesto in vas, fakulteta in kmetija, zabave in ležanje v travi, filozofiranje in kidanje gnoja. Njen oče se je pred slabima dvema desetletjema odločil, da ne bo več najemniški agent, ampak kmet in sirar. Družina mu je sledila, se je iz Ljubljane preselila v Istro in začela živeti na posestvu, kjer so doma koze, konji, race in psi. Tita je bila takrat še otrok. Danes kot odrasla ženska samovoljno izbira življenje na posestvu Kumparička, z njo sem se o tem, zakaj in kako pogovarjala v aktualni sezoni Rožnate doline.
1: Pa nam dej, magari povej, kako zgleda tvoj dan.
2: Zdaj življenje, ko živiš na takem mestu kot mi, ne, okroženi živali in z delom, ki je s tem povezan, je zelo dinamično in ni zares pravil. Tako da se skozi letne čase blazno spreminjajo naša opravila. Tako da res ni pravil. Zdaj lahko, dostkrat se zgodi, da imamo začrtane neke plane, da smo naredili pa to, bomo bili zelo produktivni, pol se pa zelo hitro zgodi, da tako kakor danes ti kakšna koza zbeži. In pol imaš celo akcijo in celo dramo in pol to odkrije nove probleme, da moraš še ograjo popraviti. Tako da kdaj se koze v bistvu bolj odločijo pred nami, kaj bo, ne. Če niso koze, je vreme, tako da je v bistvu toliko zunanjih faktorjev, ki določa, kako bo naš dan potekal. Ampak nek klasičen dan zdaj zadnjih par mesecev se je začel zjutraj z možo, ki traja ne 2 ure za teh naših 150 koz. Potem po moži gremo z njimi na pašo. Tam tudi preživimo dobre dve urci. Potem se koze vrnejo domov na počitek, še vedno ima na voljo ta manjši ograjen del, kjer so pač na varnem, da se mi lahko ukvarjamo še s kakšnim drugim opravilom, ne samo z babysitanjem. In potem spadajo zraven še vse te druge stvari, ki jih delamo. Tukaj imamo vrt, ki ga vzdržujemo, mi vzdržujemo njega, da on vzdržuje nas.
0: Lepo.
2: Tako da se potem pravzaprav vsi, ki tukaj živimo in delamo, prehranjujemo stvarmi, ki jih tukaj proizvedemo. Pa tudi za večerje, ki jih pripravljamo in vse ostale doživetja in obroke, v bistvu vse prehaja z kmetije.
3: Se ti zdi, da je trend, da vedno več mladih si želi na vas, na kmete, živalmi biti?
2: Ja, definitivno. Mislim, to, kar opažam pri svoji nekem krogu. Takrat, ko sem bila mlajša, je bilo še vedno tako, pa kaj ti tam delaš, tam skozi mene. Zdaj pa je čisto obratno. Zdaj pa se mi zdi, da mi vedno več ljudi zavida. Pa zato opažam, da se moji znanci, prijatelji dost selijo ven iz Ljubljane, no? Ker se mi zdi, da je življenje v takem mestu ratal čist unsustainable. Še posebej, če si mlad človek brez neke resne službe, da bi imel ne vem kakve prihodke z najemninami, stroški življenja, pa se ne prideš skozi. Če si hočeš neko resno prihodnost ustvarjati. Ne? Zelo težko po moje.
3: Je pa res, da zdaj boš stara kmalo 30 in še vedno živiš z mamo pa s fotrom pa s bratom.
2: Ja. Ampak to se sliš mogoče tako dramatično, ne? Ampak se mi zdi, da vsaka pride sem pošteka, da imamo neko drugo dinamiko. No? Zdaj v bistvu čakamo, da se starša preselita ven iz hiše.
3: To je zdaj. A ona dva bi se rada preselila ven?
2: Ja. Zdaj, mislim, tako se napadajo me koze z vseh strani.
3: Vse povsod so.
2: Ja. Ne vem, no. Jaz sem staršema vedno imela super odnos v bistvu. Mogoče lih takrat, ko sem bila deep in puberty, je bilo malo naporno, bolj za starše, kakor za me. Ampak odkar sem našla svojo vlogo ne samo v družini, ampak v družinskem biznisu, imamo nek drugačen odnos tudi, ki ni pol toliko starš otrok. Ampak smo bolj partneri postali v nekaterih zadevah. Ne? Tako da se imamo fajn v bistvu.
3: Niso starši, ampak so biznis partneri.
2: Ja, mislim, se kdaj je grozen, ko imamo zelo malo distance med delom pa družino. Ampak...
3: Jaz sem čakaj, a vi živite vsi v enem, ne vem, v eni stavbi?
2: Ja, ja. Imamo še eno hiško v gozdu skrito, kamor se vsak od nas zmuzne stran takrat, ko rab, no. Ta hiša je tako v bistvu dokaj irelevanten pojem, ker tok velik del našega življenja je zunaj. Ne? Jaz čez poletje tok, jaz hodim v svojo sobo sam spat. Ne? Tako da prostor, da se omakneš, imaš ti. Ne? Vse naokoli sebe. Pa tudi vsi mi še vedno radi gremo kam na izlet, ne, obiskat koga. Smo vsi nekako vsem v tej naši skupnosti dokaj neodvisni, bi rekla.
1: In se vesto vidiš v taki skupnosti živeti tudi naprej, ali imaš idejo, da bi si tukaj svojo družino ustvarila, ali imaš idejo, da bi tukaj neko drugo skupnost ustvarila, ali nimaš sploh ideje?
2: Mislim, načeloma se meni zdi, da je življenje v skupnosti edino sustainable, edino logičen način življenja. Zdaj v bistvu imamo tukaj že kar resno skupnost, ta naša družina je ratala kar razširjena, ker imamo čez celo poletje tukaj volonterje in to so mladi ljudje, ki prihajajo z vseh strani sveta. In tukaj pri nas živijo, skupaj imamo skupne obroke, skupaj delamo, tako da zato pravim, da je ta naš pojem družine tukaj rastel, res zrastel pravzaprav. In se mi zdi to zelo lepo, meni ni nič lepšega, kakor ko pogledam okoli sebe in vidim, ne vem, 10 različnih ljudi, vsak dela nekaj svojega, ampak vsi stremimo k istemu cilju. In meni se zdi to zelo en lep način preživljanja časa in življenja, tako da ja, definitivno mislim, da bi rada živela še naprej na tak način.
1: S temi prostovoljci govoriš, ali mogoče nekom, ki bi tukaj tudi v bistvu se zastalno naselil?
2: Tako, prostovoljci, nekdo, ki je tukaj zastalno, meni ne bi bilo nič lepšega, ker če bi na stara leta imela kle hiške naokoli, pa da bi imela prijateljce kle, pa, ne, da, veš, da smo vsi skupi, ampak narazen, ampak skupi delamo za isti cilj, ne? Za neko skupno dobro. Ker te vrednote so v mestu, se mi zdi, res totalno zgubijo. Ne?
1: Kakšen pa je tvoj vrednostni sistem?
2: Kle se dober vid, kaj je naš vrednostni sistem. Ne? Zdaj na prvem mestu tukaj vedno pri nas žal pridejo živali, žal ali ne, žal. Ne? Tako da ne glede na vse, vedno je to, mora biti na prvem mestu, ker si odvisen, oziroma ne, ker so živali odvisne od tebe na nek način. Ne? Tako da brez tebe ne bojo preživele na način, kakor jih imaš na nek, ne. Tako da definitivno cenim ljudi, ki to razumejo, ki se tukaj znajdejo v takih pogojih. Cenim delo, takrat, ko ljudje to razumejo, to življenje skupno, ne? Pa kako je treba, kako bi rekla, en za drugega potegniti malo, ne? Da nisi egoističen, da vidiš, če nekdo rabke več pomoči, da takrat stopiš zraven.
1: To govoriš čisto v nekih takih situacijah, naprimer, ne vem,
2: kuhanje kosila, ne vem, čisto osnovne zadeve, ne? Ali pa ne vem, če vidiš, da ima kdo slab dan, da ga malo pošparaš. Pa to se tiče, mislim, to je povsodno.
1: In to tukaj na vasi bi rekla, da teče dosti bolj fluidno in podmazano kot v mestu.
2: Ja, v mestu imamo ful smo bolj na samem, se mi zdi. Ful je več samote na konc konca. Obkrožen sli z ljudmi, ampak ima z njimi zelo, zelo malo interakcij. Ja. Meni se, ko sem študirala, se mi je zgodil kakšen dan, da se nisem čist z nobenim spregovorila in to ni dobro za človeško psiho. Kle, ajde, če se ne pogovarjam z ljudmi, se lahko pa z živalmi, ne? Vedno imaš neko družbo. In pol pogruntaš tudi, da si od te družbe zelo odvisen, ne? Mislim, seveda obstajajo ljudje, ki bi lahko preživeli s celo življenje v samoti, ne? Ampak se mi zdi, da večina ljudi, tako kot koze, smo socialne živali, ne?
0: Tita je izbrala življenje na posestvu v Istri, njeni in drugim zgodbam iz Rožnate doline lahko prisluhnete na audio platformah. Mi zelo kmalo prisluhnemo zgodbam, ki jih pišejo kolesa v Franciji, najprej pa ljubezenski izpovedi Izolana Drila.

0: je to. Kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Obljubili smo zgodbe iz Francije. Igor, kako se razpleta današnja?
2: Še 10 kilometrov je do konca, Tadej Pogačar je varno v vodstvu etape in je že prekolesaril tudi približno polovico zadnjega vzpona proti ciljnemu prizorišču, zdaj grejo proti Gavarnie-Gedru. To je drugokategorni vzpon, kar 18 km dolg med 3% in 4% in Jonas se mu ne približuje. Približno minuta 40 sekund je med tema dvema tekmovalcema, potem pa še 40 sekund dalje. Na trasi je naslednja zasledovalna skupina, ki vsebuje zdaj že kar precej kolesarjev. Pogačar je osrednji pomočnik Del Toro, je zraven pa Američan Kus, pa kolesarja Red Bull Bore Hansgrohe, Remco Evenepoel in Florian Lipovic, pa Španec Ayuso, Danec Matias Kelmoze ter dva mlada Francoza Paul Seksas in Leni Martinez. Veliko smolo v etapi pa ima nosilec rumene majice, trenutni nosilec Norvežan Thorsten Tren. Že na vrhu Tourmaleta je zaostal 8 minut in bilo je jasno, da se bo poslovil od rumene majice, ampak to še ni bilo najhuje, kar se mu je zgodilo na spustu. Z Tourmaleta pa je trčil svojim moštvenim kolegom Andersom Johannesenom. Johannesen je sicer enega od zavojev zapeljal lepo po idealni liniji, Tren pa je prepozno zaviral in po notranji strani priletel Johannesena. Sam je padel, Johannesen jo je odnesel bolje in nadaljeval po trasi brez padca in potem so Norvežana Trena pokrpali, še dodatnih 4-5 minut je moral ostati tam pri medicinskem avtu, da so tudi naredili tisti tako potreben medicinski protokol, ko ugotovijo, da nima tekmovalec prevelikega pretresa možganov, da lahko nadaljuje, vmes pa je dobil še nekaj obližev na komovcu in nogi in zdaj nadaljuje s 15 minutami zaostanka. Torej, dejstvo je, da danes, ko gledamo Pogačarja v ospredju, spet gledamo tudi preboj v rumeno majico na letošnjem turu Vingegorjev. Zaostanek je velik, razlika se je naredila že v tej šesti etapi, blizu minute 50 je zdaj že zaostanek Vingegorja in Pogačar bo dal veliko lekcijo tekmecem na letošnjem turu. Danes se bo torej prebil v vodstvo in tudi pred prvim zasledovalcem imel že kar občutno prednost in lahko bo dokaj sproščeno dirkal v naslednjih etapah. Tejle gorski etapi potem sledita dve sprinterski, v nedeljo pa je na vrsto razgibana etapa, verjetno namenjena ubežnikom pred prvim dnevom premora. Thorsten Tren ima še naprej težave na trasi, si vidimo, da je še vedno, da se pelje ob medicinskem avtomobilu in s težavami bo zaključil sploh tole etapo, potem pa bomo videli, če bo v naslednjih dneh sploh lahko startal zaradi posledic padca pri kar visoki hitrosti. Še 8 km do konca Pogačar gre zmagi naproti in rumeni majici naproti na šestem dnevu letošnjega tura.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala L'Etape Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: Das moje super power.
1: Poletje je najlepše na morju.
2: Adria Ankaran Resort, oaza družinske zabave in morskih doživitij.
1: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.
3: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
4: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
3: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna:
4: "Vse življenje sem bila podpora in okras."
3: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
4: "Zapomnite si 8.8.2026.
3: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.

0: Zadnji 3 kilometri za Tadeja Pogačarja v današnji pirinejski etapi, 6. etapi letošnjega tura, in pelje se zanesljivi zmagi naproti, pa tudi rumeni majici, ki je ni prav za veliko dni posodil v minulih dneh Norvežanu Torstenu Trenu, ki je v dobrih 2 dneh doživel vsa mogoča čustva, ki jih lahko ponudi ta najtežja dirka na svetu. Pred 2 dnevoma se je oblekel v rumeno, vzdušil prave euforije v njegovem norveškem moštvu Uno X. Potem pa je danes padel Norvežan na spustu Sturmaleja in zdaj se bo komajda privlekel do cilja današnje etape in videli bomo, če bo jutri lahko startal tudi še v 7. etapi. Moštveni kolega Anders Johannesen mu pomaga, da bi ga spravili do cilja, je pa boj za skupni seštevek seveda že davno izgubljen. Tadej Pogačar pa 2 km 400 metrov do cilja. 2 minuti 17 sekund prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Velika je razlika to že za prvi teden tura. Do današnje etape sta v bistvu bila po času poravnana na letošnjem turu, vendar Pogačar ima boljše etapne uvrstitve, to je tisto, kar je odločilo, da je nosil rumeno majico že po prvi gorski etapi, torej po tretji, ko so šele dobro potipali v Pirinejih, danes pa so imeli v tem gorstvu že veliko bolj težko preizkušnjo. Naslednja skupina na trasi zaostaja 2 minuti 50 sekund, to je dobre pol minute za Vingegorjem, tam so preostali favoriti za zmagovalni odr letošnjega tura. Zraven so Lipovic, Evenepoel, Ayuso, Skjel Moses, Exas, to so imena, ki lahko računajo na zmagovalni odr, pa potem tudi nekaj takšnih, ki so bolj pomočnik, ki z izjemo Del Tora, za katerega strokovnjaki menijo, da bi se na koncu v Parizu morda tudi ono Pogačarju v dresu Emiratov lahko povspel na zmagovalni odr. Del Toro je torej tudi v tej skupini, pa Američan Sepp Kuss, ki je super pomočnik pri Vismi, in še Francoz Lenny Martinez, ki je lovec na etapne zmage in na točke na gorskih ciljih. Mi pa torej čakamo na zaključek etape. Še slaba 2 kilometra ima Tadej Pogačar do konca in čakamo, da ga pozdravimo v cilju s 23. etapno zmago na turih.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih. Tadej Pogačar je v cilju šeste etape letošnje dirke po Franciji in to je nova zmaga in spet oblečena rumena majica vodilnega na letošnjem turu. Glavnina lahko samo opazuje, kaj počenja slovenski mojster vrtenja pedal, spet je udaril in ni bilo odgovora niti strani Danca Jonasa Vingegorja, ki se zdaj muči, da pride do cilja s čim manjšim zaostankom. Jonas je v tem trenutku šele vstopil v zadnji kilometer, ko ima že blizu 50 sekund zaostanka, Pogačar pa med tem v cilju slavi svojimi moštvenimi, ne bom rekel kolegi, z moštvenim osebjem, ki ga je pričakalo na cilju obkrožen s televizijskimi kamerami in fotografiji. Videli smo novo mojstrovino slovenskega kolesarja, ki se bo splet oblekel tisto svojo najbolj čislano majico na dirkah po Franciji. Tadej Pogačar, torej junak danes v Pirinejih, med tem, ko bodo zdaj njegovi tekmeci počasi kapljali v cilj. Jonas bo verjetno na ciljni črti zaostal približno 2 minuti in pol. Še dobre pol minute več, pa potem naslednja skupina zasledovalcev. Pogačar se bo oblekel v rumeno in po šesti etapi, morda zdaj naslednjih 15 dni brez posojanja majice, preživel v rumenem do Pariza. Ali pa imajo v ekipi spet drugačen načrt, v naslednjih 2 dneh se majica ne bo preselila na drugega lastnika, ker imamo 2 sprinterski etapi in tudi če Emirati ne bi nič počeli, bi seveda sprinterski vlaki tistih moštev, ki se borijo za zmage na ravnih etapah naredili svoje, no potem pa mogoče v nedeljo spet kakšen drugačen taktični načrt. Jonas se bliža cilju, pogleduje levo, kjer je videl nekaj danskih zastav, toda danes njegova navijaška podpora ni pomagala. Jonas je doživel velik udarec v šesti etapi letošnjega tura. Zdaj le bo samo v eni sami etapi toliko zaostal, kot so mnogokrat izzivalci zaostajali v celotne turu. 2 minuti 40 je zaostanka in zdaj, ko se bliža še naslednja skupina proti cilju, bo kot kaže skušal 3. mesto v etapi osvojiti Mehičan Isak del Toro, da pobere še bonifikacijske

0: reči, seveda po šestem dnevu tura, da je tur odločen. Toda, spoštovane poslušalke in poslušalci, veliko se je videlo v današnji etapi in Pogačar bo skoraj oziroma bo kar s 3 minutami prednosti vodil po današnji etapi in to je ogromna, ogromna zaloga. Od tu naprej bo treba torej biti samo še pameten do konca tura, zagotovo pa bo napadel še kakšno etapno zmago, predvsem pa se moral izogibati pastem in nevšečnostim na trasi. Tadej Pogačar, spet kralj tura, v Pirenejih 23. zmaga na dirki vseh dirk in pošteno lekcijo je odčital konkurenci z novo mojstrovino v Pirenejih na zaključnem prizorišču današnje etape. Gavarni Žedru, torej Pogačar, čaka, da se začne slovesna razglasitev, kjer bo dvignil pokal za etapno zmago in spet oblekel majico rumene barve.
1: Še en krasen dan na francoskih cestah, torej še en uspeh Tadeja Pogačarja, res kapo dol. Igor, hvala za odlične novice, več o kolesarstvu pa tudi v navalu na šport.

0: Hej ti, pridi u Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Iskoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Reorganizacija v državni upravi po združevanju ministrstev še poteka, je danes sporočil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Kot je pojasnil, bo to, kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo kje delavcev preveč, znano po 18. juliju. Do takrat morajo biti namreč sprejeti akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Po Matosovih besedah bodo rešitve iskali bodisi s prerazporeditvami na druga delovna mesta, bodisi v okviru pogajanja sindikati za presežne delavce. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje včerajšnjo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah razlogi za izključitev niso bili v vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Evropska ljudska stranka je sicer Grimso očitala pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je za 28. november razpisal parlamentarne volitve v Palestini. Če bodo izvedene, bodo prve na palestinskem ozemlju po 20 letih. Na prejšnjih je zmagal Hamas in premagal Abbasovo stranko Fatah. Abbas je bil za predsednika izvoljen leta 2005, njegov 4-letni mandat pa je bil od takrat podaljšan, saj se parlament ni sešel od leta 2007. Razpis volitev je del zahtev mednarodne skupnosti, ki palestinsko upravo finančno podpira. Zaposleni pri proizvajalcu vozil Volkswagen v Nemčiji protestirajo proti ukrepom vodstva za zmanjšanje stroškov, o katerih danes razpravlja nadzorni svet skupine. Sindikati svarijo vodstvo pred velikim konfliktom, če bo nadaljevalo načrte za prestrukturiranje podjetja. Če bi bili novi načrti vodstva uresničeni, bi to pomenilo približno 15-odstotno zmanjšanje Volkswagenove svetovne delovne sile, ki ima približno 630 tisoč zaposlenih. Tadej Pogačar je v velikem slogu zmagal na 6. etapi kolesarske dirke po Franciji. Ta je bila s 3 kategoriziranimi vzponi prvi pravi pokazatelj razmerja moči med kandidati za skupno zmago. Pogačar je napadel na vzponu na sloviti Tourmalet, pred zadnjem vzponu etape, prednost pred tekmeci pa je do cilja le še povečeval. Od glavnega tekmeca Jonasa Vingegorja je bil danes hitrejši za več kot 2 minuti in pol. Pogačar je zmago znova prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva po večini sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in vihte nekoliko pogostejše. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme.
4: Še podatki o prometu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani.
5: Obvestilo. Na valu 202.
6: Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošlite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.
7: Val 202.
8: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju nekdani karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Vitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
9: Tudi Val 202 bo tam.
10: Popevka tedna.

0: Ja, kar migamo v studiju na te ritme, Pogi je poskrbil za dobro voljo, kaj ne, Tomaš?
1: Definitivno. To je res prav neresnično, kaj ta fant, kaj ta izjemni športnik dela s konkurenco. Res veselje ga je spremljati. Uh-huh.
0: Kaj še le nas čaka, ne?
1: Kaj nas še čaka, ampak vem, res, kje so limiti Tadeja? To ne vem, če tudi sam vi.
0: Bomo izvedeli. V naslednjih letih. Kaj nas pa čaka v navalu na šport?
1: Tadej?
0: Da.
1: Potem pa tenis. Imamo prvo finalistko tretjega letošnjega Grand Slam turnirja. Pa jasno, čisto en kratek pogled v francosko reprezentanco pred večerno prvo tekmo četrtfinala proti Maroku.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: V šesti etapi kolesarske dirke po Franciji je znova prišlo do spremembe v vodstvu skupnega seštevka. Z izjemno predstavo je konkurenco še enkrat več ugnal najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar. Z prizorišča se zdaj oglaša Igor Tominec.
3: Zgodilo se je neizogibno, Tadej Pogačar je dobil svoj teren za prvi resen napad na letošnjem turu, izpeljal ga je in tudi dobil etapo z ogromno prednostjo. Prek Tourmaleja, najbolj slovitega vzpona dirke po Franciji, se je konkurenci odpeljal naprej. Še najdlje mu je blizu sledil Danec Jonas Vingegor, pa tudi njega je potem začel počasi pošteno tretji proti koncu etape. Na vrhu Tourmaleja je bil Pogačar pol minute pred Dancem, potem pa povečal razliko na spustu in tudi na zaključnem drugokategornem vzponu do cilja v kraju Gavarni Žedr. Torej, Tadej Pogačar, zmagovalec etape z 2:38 prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Potem pa je v naslednji skupini zasledovalcev prišlo do sprinta za tretje mesto in svojo taktično prednost je tam izkoristil Pogačarjev pomočnik Mehičan Isaac Del Toro, ki je od sprinta vse ostale in v etapi zasedel tretje mesto. S 2:57 zaostanka, z njim pa so v cilj prišli še Belgijec Remco Evenepoel, Francoz Paul Sexas, Nemec Florian Lipovič, Španec Juan Ayuso in Danec Matijas Skjelmoze. Potem pa so se seveda zaostanki preostalih še skokovito povečevali naprej. Še današnjo etapo je v rumenem začel Norvežan Torsten Tren, ki je že na Tourmaleju zaostal 8 minut, potem pa še grdo padel na spustu in so ga komaj pokrpali, da je zaključil etapo, seveda pa je izgubil rumeno majico, katere novi in stari nosilec je spet Tadej Pogačar. Vrstni red po šesti etapi letošnjega tura, velike razlike, kot da bi že bila dirka nekje blizu konca. Pogačar 2:42 pred prvim zasledovalcem Vingegorjem, tretji je Mehičan Del Toro v skupnem seštevku za ostanek 3:27, četrti Belgijec Evenepoel za ostanek 3:30, peti Španec Ayuso za ostanek 3:34 in šesti domači čudežni deček Paul Sexas, ki zaostaja 3:55. Torej, prva epska etapa na letošnjem turu in velika prednost za Tadeja Pogačarja, ki ga zdaj čaka še 15 dni odštevanja do Pariza, zagotovo pa bo vmes hotel še kdaj pokazati, kdo je kdo in kdo je kralj v svetu kolesarskega športa. V nadaljevanju programa na valu 202 pa bomo lahko postregli, ko bo do končane ciljne ceremonije tudi s kakšno izjavo slovenskega kolesarskega asa po tem res izjemnem dnevu v Pirenejih.
2: Naval na šport.
1: V Wimbledonu na teniškem turnirju za Grand Slam danes ženska polfinalna dvoboja. Prva finalistka je Čehinja Karolina Muchova, ki je z 2:1 v nizih premagala Coco Gauff. Več Mojca Breskvar, ki se mi zdaj pridružila v studiu. Mojca, tole kolesarstvo, spektakel, ampak to, kar smo pa na koncu spremljali pri dekletih v Wimbledonu, pa tudi spektakel.
4: Res je izjemno zanimiv dvoboj smo spremljali med Karolino Muchovo in Coco Gauff. Zanimivo najprej, na koncu pa seveda boljša. Karolina Muchova odločala je podaljšana igra tretjega niza, torej tista tako imenovani super tiebreak do 10. Začel pa se je dvoboj. izjemno enostransko na začetku. Karolina Muhova z izjemno raznovrstno igro osvojila uvodni niz 6-2, ampak vsakič, ko je Američanka Coco Gauff izgubila igro na svoj servis v prvem nizu, je imela takoj priložnost, da enako stori na servis nasprotnice, in to nikoli ni uspelo, tako da zelo hiter prvi in potem pa tudi hiter drugi niz, ki ga je dobila Američanka s 6-1, tako da sta bili izenačeni, in glede na to, da prva dva niza relativno hitra, pa je dvoboj trajal več kot 2,5 ure, potem odločale so v zadnjem nizu res malenkosti. Obe igralki sta imeli priložnost za zmago v tej podaljšani igri in prvo priložnost si je celo priigrala Coco Gauff pri vodstvu 9-8, odlično servirala, potem pa je Čehinja vrnila v in vendar je Američanka žogico poslala v mrežo, izenačila, no Muhova pa je izkoristila drugo priložnost za zmago na servis Američanke, je nekako sprehajala nasprotnico po igrišču levo in desno, potem pa Coco Gauff ni zmogla več in je žogico poslala v mrežo. Karolina Muhova je prvič v finalu Wimbledona in tudi druga finalistka bo prvič, namreč vse štiri najboljše so sploh prvič v polfinalu na tem turnirju, je pa Čehinja spet v finalu turnirja za Grand Slam po Parizu 2023, torej po dobrih 3 letih, se bo znova borila za eno najprestižnejših lovorik in izjemen napredek oziroma Čehinja je v zadnjih 4 letih v Wimbledonu izpadla v prvem krogu, zdaj pa bo najmanj finalistka in morda zanimivo o tem, kako izenačen dvoboj je bil, potrjuje tudi dejstvo, da je na koncu Američanka osvojila celo 3 točke več kot Čehinja, na koncu pa Karolina Muhova zmagovalka in finalistka Wimbledona. Drugi polfinale Marta Kostjuk in Linda Noskova, torej Ukrajinka in še ena Čehinja, Ukrajinka drugič v polfinalu turnirja za Grand Slam, to je uspelo prvič letos v Parizu, torej nedolgo nazaj Čehinja, 21-letnica, pa sploh prvič v polfinalu turnirja za Grand Slam. Bomo videli, morda se nam obeta še en izjemno izenačen dvoboj, ne pozabimo pa seveda tudi na najmlajšega predstavnika, ki še ostaja v igri, Žiga Šeško, prav zdaj igra dvojice v mladinskem moškem turnirju, torej mladinske dvojice s Brazilcem Miguelom in sprva nosilca sta in upajmo, da bomo ju spremljali vse do konca turnirja.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se po včerajšnjem prostem dnevu danes začenajo četrtfinalne tekme. Ob 22. se bo v Bostonu začela tekma med Francijo in Marokom. Ti dve reprezentanci sta pred 4 leti v Katarju igrali v polfinalu, kjer so bili uspešnejši Francozi. Pred današnjo tekmo selektor Francije Didier Deschamps. Profil maroške ekipe ni enak profilu, na primer, Paragvaja. Če maroške ekipe ne poznate, z njimi smo se pomerili pred 4 leti v polfinalu svetovnega prvenstva. Igrali so tudi v finalu afriškega prvenstva. Gre za zares odlično moštvo z vrhunskimi posamezniki. Niso prišli zgolj igrat, prišli so zmagat. Radi imajo žogo v svoji posesti, radi napadajo in dosegajo gole. Moramo biti pripravljeni, igrati na najvišji ravni in proti tej odlični ekipi pokazati svojo najboljšo igro. Ko pa smo že pri nogometu, povejmo, da bo čez približno 1 uro prvi slovenski predstavnik v letošnjih evropskih pokalih Aluminij v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo gostoval v Moldaviji v Tiraspolu pri Šerifu.
2: Naval na šport.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: In mi smo spet poklicali v Francijo. Igor, baje imaš izjave od Pogija.
1: Ja, bo slišali izjave s pomočjo naših televizijskih kolegov in pa seveda tudi pridnih rok v redakciji. Tadej Pogačar je torej uprizoril nov zgodovinski dan zase, za slovensko kolesarstvo, za svojo ekipo Emiratov, za zgodovino Tura tudi konec koncev, kajti letos piše zgodovino, če bo na koncu petkratni zmagovalec in se bo izenačil s štirimi poprejšnjimi legendami te največje dirke. Torej, kot smo poročali obširno, je danes s krepko prednostjo 2:40 premagal najbližjega zasledovalca v šesti etapi Danca Jonasa Vingegorja. In tule je izjava Tadeja Pogačarja o tem, ali je šlo vse po načrtih v današnjem pomembnem dnevu v Pirinejih.
2: Ja, še boljše šlo, mislim, iz kopiček je še boljši, kot smo načrtovali, ampak ja, vsi smo se držali plana, naredili, ja, točen tako, kot smo se že včer na avtobusu pogovarjali po etapi, vsi smo bili resno motivirani, ja, že včeri, danes na zajtrku, res super energija. Vsak je vedel, kaj treba narediti in ja, perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili ja, vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
1: Ja, seveda ima najboljše moštvo na svetu super energijo v svojem moštvu, kako tudi ne, če ima v svojih vrstah takšnega šampiona, če dosega takšne rezultate na največji dirki. Poleg tega pa poskrbi, da tudi moštveni kolegi doživijo svoj trenutek slave, recimo tako, kot je bilo v Barceloni, ko je pomagal do etapne zmage Mehičanu Isaacu del Toru, pa že v preteklosti komu drugemu, kot denimo Brandonu McNultyju in tako naprej in tega seveda njegovi moštveni kolegi nikoli ne pozabijo. Vse se v kolesarstvu vrne z obrestmi v pozitivno ali negativno smer, pri Pogačarju seveda v pozitivno. Na koncu res ogromna razlika, sicer smo pričakovali Pogačarjev napad na Tourmalet, ampak da bo do konca etape si priboril že v tako zgodnji fazi dirke kar 2:40 razlike, tega si pred začetkom etape ni upal napovedati nihče razen Tadeja Pogačarja. Kaj sam pravi o tej zares veliki razliki že v šesti etapi?
2: Mislim, ja, nikoli nisem razmišljal preč v nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe. In, ja, ampak na koncu, na tak klansko, kar je bil zadnjih 15 kilometrov, zadnjih 20 kilometrov, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker ja, je bilo res zadnjih 15 kilometrov gor, dol in ni bilo lahko, zato ja, ja, če si imel še nogo, se da narediti razliko.
1: Ja, torej, prav proti koncu etape je šele res pošteno strl Jonasa Vingegorja in preostalo konkurenco, kajti Jonas je v cilj prišel osamljen na drugem mestu, potem za tretje mesto pa je bila večja skupina, ki se je v sprintu pomerila za zadnje mesto v spredju, ki še prinaša odbitne sekunde in tega je osvojil Mehičan Isaac del Toro. Pogačar je v moštveni kolega spet popoln uspeh moštva Emirati XRG na letošnjem turu. In tako zdaj čaka najboljšo ekipo na svetu, precej bolj sproščena pot v nadaljevanju tura. V naslednjih dveh dneh bodo imela osrednjo vlogo sprinterska moštva, Emiratom sploh ne bo treba kaj dosti delati za ohranjanje rumene majice, ki si jo je po dveh dneh premora Pogačar spet nazaj oblekel, potem ko je danes zaostal in potem še padel Norvežan Torsten Tren. Pogačar gre naprej z 2:42 prednosti v skupnem seštevku pred Jonasom, tretji skupno pa je Mihičan Del Toro, ki zaostaja že 3:27. Toliko za danes iz Francije. Zvečer postrežemo z novo epizodo kolesarskega podcasta, spet pa se s trase oglasimo na teh valovih v jutrišnji sprinterski etapi.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Turn my headphone down a little bit. Yeah.

18. in 22. je dan, gre počasi k koncu. Hvala, da ste bili z nami. Na vse konce vam mahamo Matic, Aleš, Neja in Katja in vam posvečamo ta song. Da gremo skupaj en krog, če ne po avtocesti, vsaj mentalno proti morju, proti soncu, proti obzorju, proti svobodi, z odprtimi okni, da vržemo ven vse skrbi vsaj za nekaj minut, daleč, daleč stran od ponorelega sveta. Adio.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
5: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
6: Lepo pozdravljeni. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v velikem slogu osvojil 6. etapo dirke po Franciji, ki mu je bila z najtežjim usponom dneva na sloviti Tourmalet pisana na kožo. Prevzel je rumeno majico vodilnega, njegov največji izzivalec Jonas Vingegaard pa je zaostal za kar 2 minuti in 38 sekund.
7: Skupiček je še boljši, kot smo načrtovali. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse.
6: Kot je dodal, je bila tokratna zmaga zanj ena najslajših v karieri. Več v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
8: Odbor za finance potrdil revizijo delovanja Golobove vlade, ne pa tudi prejšnje Janševe. Na prenaseljenem sedežu Ministrstva za kohezijo v Mariboru v prvi fazi 70 zaposlenih. Ob nadaljevanju vojne na Bližnjem vzhodu Trump z vrha NATO bolj ali manj zadovoljen. Jutri bo po večini sončno in do 32 stopinj.
6: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Začenjamo v Ankari, kjer je vrh Zveze NATO potekal v zahtevnih okoliščinah ob prekinitvi veljanja memoranduma o premirju z Iranom in ob kritikah na račun evropskih članic, da Američanom ne pomagajo dovolj. Kritik ni manjkalo niti na račun prenizkih sredstev za obrambo nekaterih članic. A kot kaže, je generalnemu sekretarju NATO Marku Rutteju in evropskim voditeljem vendarle uspelo izboljšati razpoloženje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se zaveda, da bo še krvavo potreboval zaveznike. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Kako prepričati Donalda Trumpa, da zavezništvo potrebujejo tudi Američani, je bilo glavno vprašanje pred vrhom v Ankari. Potem, ko je ta odrihal po evropskih članicah, da so nehvaležne in da ignorirajo vojno proti Iranu. Pa da bi bilo prav, če bi namenile vsaj polovico sredstev za proračun NATO, zdaj jih namenjajo le 41%. Spet je namignil, da se Američani lahko umaknejo iz Evrope, če ne bo dogovora o Grenlandiji. A recimo, da je bil zdaj manj napadalen, kot smo ga bili vajeni. Generalnemu sekretarju Marku Rutteju je pripadla neprijetna vloga, da se je priklonil ameriškemu predsedniku, mu priznal, da ima prav in obljubil, da se bomo Evropejci poboljšali. A Trump je prišel v Ankaro v dneh, ko se je pokazalo, da memorandum o premirju z Iranom ne velja več. Tudi v Ukrajini so Rusi zasedli nova ozemlja, potem ko so na zahodu krožile zgodbe o uspešnih napadih ukrajinskih brezpilotnikov. A Trump iz Ankare odhaja boljše volje, kot je tja prišel. Volodimirju Zelenskemu je obljubil pomoč, ki mu jo lahko da samo Amerika. Dali bomo licenco za izdelavo raket Patriot. Cool, kaj ne? Rekel sem mu, da jih naredi sam. Podjetju tega še nismo povedali, ampak prepričan sem, da bodo navdušeni, je dejal Trump in nagovoril še državnega sekretarja Rubija. Odličen sestanek, poln ljubezni in enotnosti. Kaj praviš, Marko, bi lahko bilo bolje? Pozitivno srečanje, polno enotnosti in moči, je odgovoril Marko. Sekretar za finance Besant pa dodal, da Evropejci podpiramo Trumpa in vemo, kaj moramo narediti.
6: Po vnovični zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu se ameriške in iranske sile medsebojno napadajo. Iran je napadal ameriška oporišča v zalivskih državah ter ameriške vojaške ladje in rušilce pred obalo Bahrajna. Jordanska protizračna obramba je sestrelila 8 iranskih raket, o eksplozijah poročajo tudi iz Kuvajta in ameriškega oporišča v Bagdadu.
8: Vojska Združenih držav je med tem obstreljevala iransko regijo Bošehr, kjer je tudi edina iranska jedrska elektrarna. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so znova prevzeli nadzor nad Hormuško ožino. V dveh dneh ameriških napadov na Iran je bilo ubitih 14 ljudi, več kot 70 je ranjenih. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je ob tem posvaril Washington pred nadaljnim vojaškim avanturizmom. V Islamski republiki sicer poteka zadnji dan pogrebni slovesnosti za pokojnega ajatolo Alija Hameneja, ubitega v prvih izraelsko-ameriških napadih na Iran konec februarja. Za kraj pokopa naj bi si izbral sveto mesto Mašhad, kjer je bil tudi rojen. Tam je že od jutra zbrana množica ljudi.
6: Če bi politično odgovornost v Nemčiji prevzele radikalne sile, bi državo pahnile v prepad, je dopoldne v Bundestagu dejal nemški kancler Friedrich Merz. Svojo sredinsko vlado je predstavil kot edino, ki je sposobna izvesti obsežne reforme. Navedel je več spodbudnih gospodarskih kazalnikov, vendar so oči javnosti uprte predvsem v avtomobilskega velikana Volkswagen, ki načrtuje obsežno prestrukturiranje in boleče reze. Več dopisnica Maja Derčar.
10: Minuli konec tedna se je opozicijska skrajno-desna stranka AfD na kongresu v Erfurtu predstavljala kot neustavljiva sila na poti na oblast, ki Merčevi vladi po 14 mesecih napoveduje bližnji konec. Kancler danes v Bundestagu. Radikalne sile, ki predvsem opisujejo probleme, slabo govorijo o državi in ponujajo enostavne rešitve, obstajajo v mnogih demokracijah in tudi pri nas, ampak dovolj smo močni, da odvrnemo napade na našo svobodo in stabilnost države. Kancler je skušal uliti zaupanje v obsežne reforme in odrekanja, ki da bodo poplačana. V danih okoliščinah je samo koalicija iz CDU, CSU in SPD sposobna ponuditi zanesljive odgovore za našo državo. Jutri bo zvezni parlament potrjeval zdravstveno reformo, katere namen je ustaviti naraščanje stroškov zavarovalnic. Merz se je izognil omembi načrtovanih sprememb glede odprave bolniških listov po telefonu. Obljubil je, da bo država na zvezni ravni avtomatično odpravila vse obveznosti poročanja podjetij, razen tistih, ki jih bodo ministrstva vnovič utemeljila. Hvalil je lansko rekordno število ustanovitev novih podjetij. To, da to še ni prelom, vemo, da so nekatere panoge v hudi krizi. Uprava Volkswagna nadzornikom podjetja danes predstavlja zaostrene načrte prestrukturiranja z zaprtjem tovarn in dodatnim odpuščanjem po letu 2030. Izdelovalec podmornic v Kilu, nemško-norveški konzorcij TKMS, pa je od Kanade prejel rekordno naročilo v zgodovini Zvezne republike za izdelavo 12 podmornic.
5: Radijski dnevnik.
8: Predsednik državnega zbora in vodja stranke Resnica Zoran Stevanovič se zauzema za referendum o članstvu Slovenije v Zvezi NATO in sicer na dan jesenskih lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Stevanovič je pri tem vojaško pomoč Ukrajini označil za porabljanje denarja, ki da bi bil lahko bolj potreben v Sloveniji. Namignil je še, da bi bila prekinitev pomoči Ukrajini prispevek k miru v tej državi. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu poudaril, da je zavezništvo ključno za varnost Slovenije. V SD-ju in Levici pa so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti od poročanja o nepravilnostih pri poslancih Resnice. Levica bi sicer izstop iz NATO podprla.
6: Odbor za finance je danes več kot 6 ur razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od danih zavez oziroma javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujno potrebne konsolidacije. Vladna in opozicijska stran sta kritizirali druga drugo glede vodenja javnih financ v minulih 2 mandatih. Franc Breznik, SDS in Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
11: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
12: Interventni zakon bo primanjkljaj dvignil za približno 1% BDP-ja in seveda verjamem, da je priročno danes in naslednje mesece, morda celo leta, s prstom kazati na prejšnjo vlado, zaradi tega, ker ta vlada nikakor ne bo izpolnila predvolilnih obljub.
6: Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata, ter preuči možnosti za zmanjšanje javne porabe z namenom izpolnjevanja maastrichtskih meril. Odbor pa ni sprejel predlaganih sklepov opozicije, naj računsko sodišče revidira javno porabo prejšnje vlade Janeza Janše v zadnjem letu mandata in v času opravljanja tekočih poslov. Ministrstvo za kulturo je kulturne delavce pozvalo, naj zaradi priprave rebalansa proračuna ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, napovedujejo vse splošno krčenje porabe. Prejšnja ministrica Asta Vrečko meni, da gre za izgovor za napad na nevladni sektor in dodaja.
13: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
6: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc očitke zavrača in vrača žogico Asti Vrečko.
14: Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko.
6: Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe.
8: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. Včeraj so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. O tem, ali se bo selilo celotno ministrstvo oziroma organi v sestavi ali le vodstvo, se bodo odločali glede na razpoložljive prostorske zmogljivosti.
6: Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije Kraljeva družba, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Po Janezu Vajkardu Valvazorju je tako postal drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje.
8: Kot so še sporočili iz Inženirske akademije Slovenije, gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost. Kobetovo raziskovalno delo na področjih strukturne biologije, raziskav proteinov in patogenov ter imunskega odziva in molekularnih mehanizmov okužb pomembno prispeva k razumevanju ključnih bioloških procesov in razvoju novih terapevtskih pristopov. Kobetu, ki je profesor strukturne kemije na Fakulteti za kemijo in molekularne bioznanosti Univerze v Queenslandu v Avstraliji, izvolitev v omenjeno akademijo pomeni veliko čast. Ob tem je poudaril, da sta k njegovemu dosežku pomembno prispevali tudi osnovna in univerzitetna izobrazba, ki jo je pridobil v Sloveniji.
6: Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta že tretje poletje zapored organizira mladinski raziskovalni tabor. Po spoznavanju čezmejnega okolja lanske evropske prestolnice kulture in življenja v Benečiji se mladi raziskovalci letos posvečajo svetemu Ivanu, nekdaj slovenskemu predmestju Trsta. 13 udeležencev iz Furlanije, Julijske krajine in Slovenije bo s terenskim delom pripomoglo k oblikovanju vizije za razvoj območja, na katerem bo ob slovenskih šolah kmalu zaživel obnovljeni narodni dom. Špela Lenardič.
15: Mladi raziskovalci so najprej spoznali bogato kulturno in gospodarsko preteklost svetega Ivana, nekdanje trnjave slovenskega Trsta. Z intervjuji in javno razpravo o perspektivah kraja, kjer sta se med drugim rodila pisatelj Vladimir Bartol in skladatelj Ubald Vrabec, bodo orisali današnjo podobo predmestja in skušali začrtati smernice za njegov razvoj. Rok, Peter in Sabrina.
16: Sem tu zato, da se bomo skupaj kaj zamislili in si delili ideje.
17: Pričakujem, da bom pridobil tudi letos nova poglobljena znanja o tem tržaškem predelu.
18: Bomo intervjuvali domačine, jih vprašali o njihovi preteklosti, življenju tukaj, pa še o tem, kaj si oni čakajo o novem narodnem domu.
15: V obnovljenem narodnem domu naj bi prav pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta, Narodne in študijske knjižnice ter domačih društev zaživelo večnamensko središče namenjeno mladim. Zbrano gradivo bo v pomoč pri pripravi stalne razstave o svetem Ivanu in uspešnem oživljanju novega središča. Direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Devan Jagodic.
19: Mladinski raziskovalni tabor se nam je zdel edinstvena priložnost, da se nekako z mladimi močmi pač podamo v stik tudi z referenčno skupnostjo, da pač zberemo mnenje in stališča in da jih potem v čim večji meri nekako skušamo upoštevati tudi ob načrtovanju dejavnosti tega objekta.
15: Mladinski raziskovalni tabori so bili konec prejšnjega tisočletja priljubljena dejavnost, s katero so v poletnih mesecih nove generacije aktivno vključevali v dejavnosti slovenske narodne skupnosti. 18 izvedb se je zvrstilo po različnih krajih Furlanije Julijske krajine. Tradicijo je inštitut obudil ob svoji 50-letnici.
6: Ob koncu oddaje znova k športu, v katerem odmeva 23. etapna zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Oblekel je rumeno majico vodilnega in pred večnim tekmecem Jonasom Vingegorjem dobil več kot 2 minuti in pol prednosti. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: V 6. etapi kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar z izjemno vožnjo znova oblekel rumeni dres vodilnega. Z prizorišča Igor Tominec.
21: Noben tekmec ni varen pred njim, noben vzpon ni preveč strm. Največji talent svetovnega kolesarstva je spet udaril v Pirenejih in si v 6. etapi letošnje dirke priboril ogromno prednost. Napadal je na predzadnjem vzponu dneva na Tourmaleju, na najslovitejšem vzponu Tura, si do vrha privozil 30 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem, toda potem je po spustu in po še enem drugokategornem vzponu do cilja razlika samo še naraščala in v cilj je prišel Pogačar 2 minuti 38 sekund pred Dancem.
7: Mislim, nikoli nisem razmišljal preč v nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe. Ampak na koncu, na tak klansko, kar je bil zadnjih 15 km, zadnjih 20 km, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker je bilo res zadnjih 15 km gor dol in ni bilo lahko, zato če si imel še nogo, se da narediti razliko.
21: 2 minuti in 57 sekund je zaostala naslednja zasledovalna skupina, v kateri je v sprintu za tretje mesto bil najhitrejši Mehičan Del Toro. Potem pa četrti Belgijec Remco Evenepoel, peti Francoz Paul Sexas, šesti Nemec Florian Lipovic. V skupnem seštevku pa po današnjem dnevu Tadej Pogačar spet v rumenem, 2 minuti 42 pred Vingegorjem in 3 minute 27 pred Del Torom.
20: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se v polfinalu prav zdaj merita Marta Kostjuk in Linda Noskova, obe se borita za prvi finale na turnirjih največje četverice. V finale Wimbledona pa se je že uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je po 3 nizih premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Po uvodnem polfinalnem dvoboju več Mojca Breskvar.
22: Prvi polfinale med Karolino Muchovo in Coco Gauff je bil izjemno izenačen, o zmagovalki je odločala podaljšana igra tretjega niza. Bolje je dvoboj začela Čehinja, ki je z raznovrstno igro prihajala do točk. Tudi Američanka je imela priložnosti za oduzem servisa, ki pa jih ni izkoristila. Niz je 6-2 dobila Muchova. V drugem je Coco Gauff precej bolje igrala na svoj začetni udarec in osvajala točke z neobranljivimi udarci. Po dobre pol ure je dobila niz 6-1. V tretjem sta obe osvajali igre na svoj začetni udarec, odločale so malenkosti. V podaljšani igri sta imeli obe polfinalistki priložnost za zmago. Prvo si je pri rezultatu 9-8 preigrala Coco Gauff, ki pa je po odličnem servisu žogico potem poslala v mrežo. Karolina Muchova je izkoristila svojo drugo priložnost za zmago in podaljšano igro dobila z 12-10. O izenačenosti dvoboja priča tudi razmerje točk. Gauff je na koncu kljub porazu osvojila 3 točke več kot Muchova. Čehinja se je po 4 zaporednih porazih v prvem krogu Wimbledona letos prebila v finale in bo po dobrih 3 letih spet zaigrala v finalu turnirja za Grand Slam.
20: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se po včerajšnjem prostem dnevu danes začenjajo tekme četrtfinala. Ob 22. se bo v Bostonu začela tekma med Francijo in Marokom. Ko pa smo že pri nogometu, povemo, da bo čez nekaj minut prvi slovenski predstavnik v letošnjih evropskih pokalih Aluminij v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo v Tiraspolu v Moldaviji začel tekmo proti Šerifu.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Ura je 18 in 50 minut.

0: Zmeljkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
1: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
0: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
1: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen, ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
0: 24. septembra v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. Pred občinstvom. Vstopnice Cankarjev dom.
2: Jutri pa v službo. Ha!

Zgodba, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: A slyšíš?
1: Kaj pa?
0: Ja, val. Val 202.
1: Paris.

var mı kavuşmak gibi. Bir kuşluk vakti.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj. Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata, ter preuči možnost za zmanjšanje javne porabe. V javnosti odmeva napoved o nižanju že odobrenih sredstev za kulturo. V Levici menijo, da gre za ideološki boj SDS proti kulturi, zato bodo zahtevali nujno sejo odbora za kulturo. Aktualna kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa ustraja, da primankuje denarja in zavrača očitke o političnem obračunavanju. Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. V sredo so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Združene države so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriške sile so napadle približno 90 vojaških ciljev v Iranu, med drugim v provinci Bušehr, kjer je iranska jedrska elektrarna. Teheran se je odzval z napadi na ameriška oporišča v zalivskih državah. Rusija je bila kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju opozarjajo, da stopnjevanje konflikta ne bo okrepilo mirovnih prizadevanj in da bi lahko še podaljšalo konflikt. Hkrati so zagrozili, da bi se ruska vojska na povečanje pritiska ukrajinskih sil lahko odzvala z zavzetjem še več ozemlja na vzhodu Ukrajine. Pregled športnega dogajanja pripravlja Tomaž Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Osman Dembele. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2,5 ure uvrstila Čehinja Karolina Muchova z 12-10 v podaljšeni igri tretjega niza, ko je premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je polfinalne zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

Kevin Fever in LaRue, prva v vrsti, vse do jutra izbral Matic Mlakar v nočnem programu Radio Sin Vala 202, kot še kje drugje pa je vsak čas 9 čez polnoč na petek 10. julij 2026.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je sporočil, da reorganizacija državne uprave po združitvi ministrstev še poteka. Do 18. julija morajo sprejeti akte o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, šele na to bo znan podatek o morebitnih presežnih zaposlenih. Po njegovi oceni bodo na nekaterih področjih javni uslužbenci postali odvečni, rešitve pa bodo iskali s prerazporeditvami ali v dogovoru s sindikati. Vlada je število ministrstev zmanjšala z 19 na 14. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green proti dovoljenju za odstrel 206 rjavih medvedov in potrdilo zakonitost odločitve ministrstva. S tem je prenehala veljati začasna prepoved odstrela. Ministrstvo poudarja, da ukrep temelji na strokovnih podlagah in je namenjen preprečevanju škode ter zagotavljanju varnosti ljudi. Na lovski zvezi so odločitev sodišča pozdravili in ob tem poudarili, da reguliran odstrel ne ogroža ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. V mednarodni operaciji pod usmerjanjem Interpola je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Sodelovali so organi pregona iz 97 držav. Operacija je bila usmerjena proti prevarantom, ki so se ukvarjali s krajo identitet, spletnimi romancami, izseljevanjem in goljufijami s poslovno e-pošto. Po navedbah Interpola so v okviru operacije identificirali 142 tisoč žrtev in 15 tisoč osumljencev. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske kraljeve družbe, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. S tem je postal drugi Slovenec v zgodovini in s tem priznanjem po Janezu Vajkardu Valvazorju. Inženirska akademija Slovenije je sporočila, da gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost, ki si jo je Kobe prislužil kot priznani raziskovalec proteinov, patogenov, imunskih odzivov in molekularnih mehanizmov okužb. Vremenska napoved. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno.
2: Poslušate Val 202.

Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. In Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki predvideva podaljšanje predhodnega oziroma prehodnega obdobja za uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za dodatnih 5 let. Kot so pojasnili, je sprememba nujna, saj bi v nasprotnem primeru številnim uporabnikom onemogočili ali otežili dostop do elektronskih storitev javnega sektorja. Obstoječe prehodno obdobje se namreč izteče 7. avgusta. Digitalna potrdila pa za dostop do javnih storitev še vedno uporablja približno 60% uporabnikov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Kanc, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo. Ameriški predsednik Donald Trump bo vrhovno sodišče zaprosil za vnovično obravnavo odločitve o ukinitvi pravice do državljanstva, pridobljene z rojstvom na ozemlju Združenih držav Amerike. Vrhovno sodišče je prejšnji mesec njegov izvršni ukaz za ukinitev te pravice razveljavilo, predsednik pa je odločitev sodišča označil za napačno. Pravica do državljanstva z rojstvom je v ZDA ustavno zagotovljena že približno 150 let, zato je sodišče Trumpov ukrep nemudoma blokiralo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Ževerni Žedra je napadal na najtežjem usponu na Turmaleo okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.